0: мықтап ширату керек. Істіл құрылысынан партияның өзіне өзі төңкеріс жасауына аялдағанда, бас Шуджи Шижинпин партияның өзіне өзі төңкеріс жасауын ілгерілетуде танымды жоғарылату, партиялылықты күшейту, оқуық жүргізуді арнаға түсіру, тәртіп атқаруды қатаң бақылау, партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігін атқару сияқты жақтардан онан ары нақты тиянақтандыру керек деп айқын талап қойып, партияның өзіне өзі төңкеріс жасауын соңына дейін жүргізудің айқын сигналын жеткізді. Партия 18-ші құрылтайынан бері ас-су ысырапшылдығын, мейрамханадағы бұрыс істілдерді түзетуден формашылдықты үздіксіз оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдетуге дейін, онан көмескі түрі өзгерген 4 бұрыс істілдің жаңа бет алысын жіті қадағалауға дейін, істіл құрылысын күнделікті тұрмыста игеріп, үнемі қатаң ұстап, жыл сайын табандылықпен жалғастырды. Сонымен бірге шіріктесуге батылдық етпеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойына алдырмауды бір тұлғалы ілгерілетіп, жазалау арқылы сескендіру, түзімдік тежеу, сананы өсіру жағында бір тұлғалы күш салуға табанды болды. Әмәлият партия ішіндегі көптеген терең қатпарлы мәселелерді шешуде тек арынды шабуылға ғана сүйену емес, онан да маңыздысы күн сайын қатаң шыңдалу керектігін толық дәлелдеді. Жаңа жорыққа қадам тастағанда партияның өзін бағамдасақ, партияның алға басарлығын әлсірететін, партияның кіршіксіздігін білдіретін факторлар көптеп өмір сүруде. Әуелгі мақсат пен борышқа қайшы келетін, партияның іргетасын шайқалтатын қатерлер жасырын бас көтеруде. Партия дөп келетін 4 үлкен сынақ, 4 түрлі қатер ұзақ уақыт орын тебеді. Шіріктесуге қарсы күрес жағдайы әлі де қатаң да күрделі. Шіріктесудің өсіп өрбейтін топырағы мен шарт жағдайын жою міндеті әлі жапалы да ауыр. Партияның өзіндік құрылысы анағұрлым жапалы құлшыныс жасауды қажет етеді. Партияның әр дәрежелі ұйымдары тамшы су тас тесетін арын темір таяқты тебенге айналдыратын күш қайратпен, қажымай талмай табандылықпен жалғастыру барысында ұдайылықты әйгілеуі, баянды өнімділікке қол жеткізуі керек деп баса дәріптеді бас Шуджи Шижинпин 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 7-ші жалпы мәжілісінде. Әрбір мәселе сәтті шешілген сайын мемлекетті тәртіпті басқарудың, халықтың бақыты мен амандығының, қоғамның гүлденіп көркейіп алға басуының құдіретті күші үздіксіз ұйыса түседі. Ал әр реткі мәселенің шешілуі бізді бір реткі өзімізді сарапқа салу орайына, өзін өзі түзетудің ұтымды шарасына, реформа жасап жаңалық ашудың бастамасына ие етеді. Бас Шуджи Шижинпин атап көрсеткендей, партияның өзіне өзі төңкеріс жасауын ілгерілетуде сөз жоқ мәселені бағдар етуге табанды болып, стратегиялық табандылықты сақтап, үстінен оңау мен түбірінен оңауға теңмен беріп, кешенді шара қолданып, сәйкесе күш салып, қажымай талмай, үздіксіз қажымай күш салып, болмашы жеңістерді зор жеңіске айналдырып, ірі партияға ғана тән қиын мәселелерді үздіксіз шешу барысында ірі партияның артықшылығын әйгілеу керек. Партия құрылғандығының 105 жылдығы, 15-ші 5 жылдықтың бастамасы сынды шешуші сәтте, дүлей дауыл асау толқынды халықаралық орта, ел ішіндегі жапалы да ауыр реформа, даму, орнықтылық міндеттері алдында бүкіл партия сөз жоқ бас Шуджи Шижинпиннің мәселеге дұрыс қарау саналылығы мен пышақтың дүзін ішке қарататын батылдық болу керек деген тапсырмасын есте берік сақтау керек. Біз айқын мәселе бағдарын партия құрылысының жалпы барысына, әрқайсы жағына сіңіруге табанды болып, қайшылыққа бетпе-бет келетін батылдық, жүйелі басқару ақыл парасаты, қажымас қайсарлық арқылы партияның жасампаздық қуатын, үйісу қуатын, жауынгерлік қуатын үздіксіз күшейтіп, Шижинпин партия құрылысы идеясының ақиқат шұғыласы мен әмәлият ұлы күшін үздіксіз тасқындатуына мүмкіндік жасауымыз керек.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап,

0: Арлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
1: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
0: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
9: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
9: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз.

0: көңілдің күйін сен тыңда.
1: Денсаулық дастарқанда.
0: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
0: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен болады.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
8: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп,
15: Шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
18: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу рі, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джі шу, кун джен ін лун, чэн мен тай хуо.
15: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Бізде ой

0: Ағына қазақ тіліндегі радио «Хайуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында әр күні жаяу жүрудің 12 түрлі пайдасы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есей өстелігінде Ділнәр Жанбайқызының «Айнымас махаббат» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан асылтастан» айдарында «Алға ілгерілеу мен алда жүру» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақ

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

әр күні жаяу жүрудің 12 түрлі пайдасы. Материалға негізделгенде, аптасына 3 сағаттан астам жаяу жүргенде, жүрек қан тамыр ауруының қаупін 35-40% төмендетеді екен. Ақштағы шығатын табиғат журналында жарияланған бір зерттеу мақалада 60 жастан асқандар аптасына 3 рет, әр ретте 45 минуттан артық жаяу жүрсе, қарттарда болатын жарместік ауруынан сақтайды делінген. Аптасына 7 сағаттан астам жаяу жүргенде омырау рагына шалдығу мөлшерін 20% төмендетіп, қанттың есеп ауруы жөнінен 50% емдеу өнімі болады. Жаяу жүрудің пайдасы көп. Алдымен өкпенің күшін арттырып, темекі тартатындардың темекі құмарлығын төмендетеді. Дененің барлық мүшесі жөнінен өте маңызды рөл атқарады. Бірінші, жүрек қызметін жақсартып, жүректің соғуын баяулатады. Екінші, қан тамырдың серпімділігін арттырып, қан тамырдың жарылу мүмкіндігін төмендетеді. Үшінші, құрсаққа май жиналуды азайтып, сымбатты сақтайды. Төртінші, қан ұюдан сақтап, жүрек бұлшық етінің өлектенуін сақтайды. Бесінші, холестериннің артерия бүйірінде жиналуынан сақтайды. Алтыншы, гормонның пайда болуынан, өте-мете бүйрек безі гормонының пайда болуынан сақтайды. Жетінші, бұлшықеттің серпімділігін күшейтіп, сіңірді ақаусыздандырып, буындардың икемділігін күшейтіп, дененің қан айналысын, зат алмастыруын жақсартады. Сегізінші, қан қысымды төмендетіп, шаршаудан айықтырып, ұрықты серпілтіп, жүрек соғуды баяулатады. Тоғызыншы, денсаулықты күшейтіп, дененің иммунитет қуатын жоғарылатып, ауруды бәсейтеді. Ұзақ ғұмыр көру жөнінен де маңызды рөл атқарады. Оныншы, жоғары қан қысым, қанттың есеп, семіздік ауруынан сақтап, үйреншікті ішқату сияқты жайтты өнімді түрде жақсартады. 11. Қарбаластықтан, көңілсіздіктен арылтады. Мамандар былай дейді, мазасызданған кезде 15 минут айналасында жаяу жүретін болса, мазасыздықтан арылып, көңіл орнығады. 12. Таза ауада жаяу жүру, үгім мидың ойлау қуатын арттырып, үйрену, қызмет өнімділігін жоғарылатады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
4: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
4: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Кезекте тыңдайтындарыңыз Дилнар Жанбайқызының «Айнымас махаббат» тақырыбындағы мақала. Әкемнің өкпе рагына шалдыққанын естіген күні анам онша қасіреттенген бейне танытпады. Ол бейне тас мүсіндей мелжиіп отырды да, сәлден соң көз жанағына іркілген көз жасын ақырын сүртті. Әкем де барынша сабырлық танытты. Шипагерден химиялық дауалау барысымен нәтижесі туралы сұрап білген соң, өз бөлмесінде бір күн ләм-лем деместен жатты да, кешкі дастарқан жайылған сәтте ғана өзінің дауалаңғысы келмейтінін ашық айтты. Әйелім Шәулі екеуміздің насихатымызға, қарсы пікірімізге анам бастан аяқ жақ кірсін ашқан жоқ. Бір ауыз тіл қатпастан әкемнің шынысына қормаш салып беріп қана отырды. Әкемнің емдеу қамсыздандыруы бар еді. Отбасымыздың оның емдеу қаражатын көтеруге шамасы қаптал жетіп тұрса да, әкем дауаланбаймын деген ниетінен қайтпады. Ол емделер болса, су ішерлігін бірнеше айға, тіпті жарым жылға дейін ұзартуға болатынын білсе де, ең соңғы минуттарын шипаханада өткізіп, небір азапты химиялық емдемен дауаланғысы келмейтінін, қалған санаулы сәттерін өзі аңсаған тәсілмен өткізгісі келетінін жасырмады. Анам тағы да үнсіз отырып барып соңында, біз көне жұртымызға қайтайық. Әкең туған ауылын қатты сағынып жүр деді. Сәуле екеуміз некеленген соң зейнетке шығып ауылда тұрып жатқан ата-анамызды жанымызға шақырып алғанбыз. Бірақ әке-шешем сонау ауылдағы есік ашылса болды, көзге ұрып тұратын жап-жасыл атсыздарды. Сарқырап аққан өзенді, тумысынан біте қайнасып кеткен көршілер ара тату-тәтті, сыйластық қатулы күндерін сағынып, нән қаладағы нашар ауаға барынша үйлесе алмай жүргенді. Үшінші күні Шәулі екеуміз оларды өздері аңсаған көне жұрттарына жеткіздік. Қайтып барған соң олардың өмірі барынша жым-жылас күйде өтті. Міне осылай адам ат ізі салмаған аула шыт жаңа бейнесіне еніп шыға келді. Әкем екі күннің бірінде базарға барып жайқала ашылған жауғасын гүлдерді, үш дөңгелекті арбаға тиеп әкеліп, аулаға самсытып егіп тастады. Сәулі екеміз әр аптада оларды көргелі барғанда шағын ауладағы жан жақтан жамырай ашылған гүлдерге қарап, бір шаттанып қалушы едік. Топырақты босатып қарбалас күйге түскен әкемнің әлсіз денесі бау-бақшаның ішінде қашанда анадайдан қалқиып көрінетін. Ал анам шелек көтеріп жер суарып жататын да. Мен анама, әкемнің денсаулығы жақсы емес, оны мұндай істерге бас ауыртпауға насихаттасаңыз етті дейтінмін. Анам сөзімді тыңдамайды емес пе, өз қалауы бойынша істей берсін дейтін де қоятын. Анам пенсияға шығардан бұрын биология оқытушысы болғандықтан гүлді елден ерек жақсы көруші еді. Әкем маған, бұлардың барлығы анаң ұнататын гүлдер, ол ежелден осындай бір ауласы болуын армандап келеді. Жас жағымда қарбалас болғандықтан бұл жағында оған еш көмегімді тегіз алмадым. Әлі де ұзақ жасайтындай сезінуші едім. Бәрін кейінге сүйрей беріп, неше 10 жылды артқа тастаппыз. Енді іске кіріспесек үлгіре алмайтын сияқтымыз дейтін. Қайран әкетайым-ау, әсілі шешемнің ұзақ жылдық арманын бір минутта көкейінен шығармай сақтап келген екен ғой. Дастарқан жайылғанда барып әкемнің сырқаттанып қалса да еш тамақ талғамайтынын, ұнатып жейтін нәрселерін анамның бәйек бола даярлайтынын байқадым. Аттанарда әке-шешемнің бізбен еріп қайтуын өтінсем де олар мүлдем қосылмады. Әкең сенімен жарым ғұмырын бірге өткізді, оған разымын. Балам, анаң менімен түтін түтеткелі не бір тауқыметті күндерді бастан кешпеді дейсің. Жарық дүниедегі күндерім аз қалды. Шешеңмен осынау ең соңғы ың-жыңсыз сәттерді бірге өткізіп, осы арада қалғым бар, деді әкем. Міне солай өмірінің соңғы санаулы минуттарын әкем анаммен бірге өткізуді қалады. Шәулі екеуміз апта соңында оларға сәлемдесе барушы едік. Бір жұмада анам телефон шалып, туыстарының үйлену тойына баратынын хабарлап, бізге ауылға қайтпауды тапсырды. Кейін апайымнан олардың саяхаттап Юннанда 8 күн тұрғанын естідім. Олар Шәулі екеуміздің қосылмауымыздан алаңдап, екеуі ақылдаса келе, ақыры бізді осылай аласұратқан екен. Мен әкемнің өз денсаулығына жауапкер болмағанын, шешемнің оның ырқына мейлінше көнгеніне бола, оларды жазғырып ала жөнелдім. Анам кейін маған, әкеңнің су шерлігі шамалы қалды ғой. Біз оны құрметтеуге тиіспіз. Істеуге тиісті істерін армансыз орындап алсын. Өмірге келген жандардың барлығының бұл пәнеден аттанатыны даусыз. Артына өкініш қалдырмай аттанса, соның өзі бір ғанибет деп толғана айтқан сөзін естіген соң, не дерімді білмей үнсіз қала бердім. Юннаннан қайтып оралған екінші аптада әкемнің сырқаты ауырлай түсті. Бұл рет әкемнің талғамына құрмет етіп, оны шипаханаға апармадық. Әкем өз отбасымызда біздің серп болуымыз бен жансыздатқан қимастық сезіміміздің ішінде жым-жырт күйде өмірден аттанып кетті. Ең соңғы сәтте ол анамның есімін айтып ақырын күбірледі. Анам оның қолын ақырын сипай берген. Тарамсына ілінген қурайдай семген қос қолдың әлсіз саусақтары бір-бірін қатты қысты. Сөйтіп жатып 13 минуттан соң әкем көз жұмды. Әкемді шерлеу мұрасымында анам барлық істі қалып жібермей ойдағыдай орналастырды. Қайғырып тұрса да өзін қайратқа шақырды. Әрі сүйрек саусақтары мен менің өксіктен діріл аққан арқама қағып, қуаңыр жылама балам, әкең енді бізге жоқ. Ол дүниеде мұндағыдай жаны шырқырап, сырқаттың азабын тартпаса болғаны ғой деді. Бірнеше сағат өтіп жиналған жұрт тараса да, анам сол орнынан қозғалмады. Ол Шәулі екеумізге, сендер қайта беріңдер, мен бұл арада онымен бірге бола тұрайын, оның тұрағы қап-қараңғы жалғыздырап қалмасын деді. Әкем өмірден өткен соң анам саяхатқа жиі шығып тұрды. Қып-қысқа жарым жыл ішінде Сәнияға, Нәнзің мен Ханчжоуға да барып үлгірді. Анама амандаса барғанда оның саяхат альбомын ақтарып отырғанын жиі көретін едім. Юннанда түскен суреттеріндегі сырқат жанын жүтсе деді. Жүзінен қанағат сезімі мен мұндалаған әкем, анамның қолын мықтап ұстап, арқайдың алдында тұрғаны. Талайдың тар соқпақ көшелерінде иықтіресе кетіп бара жатқандары көзіме оттай басылса, анамның жалғыз саяхаттаған шақтағы естеліктерінде екеуінің суретін қолына қыса ұстап тұрғанын байқаушы едім. Анам мұның барлығы әкеңнің көзі тірісінде көруді аңсайтын жерлері еді. Ол үлгір алмаған мен оны ертіп бардым деді. Сол сәтте ғана тұңғыш рет олардың арасындағы айнымас махаббатты сезінгендей болдым.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
0: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рі, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сін чэн. Во бо кунг цян кэ шуэ, кунг цян джі шу, кунг цян ін юн, чуэн мян тан хуо.
5: Йі, ян хуо, ян хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
6: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша.

0: қалағанымша қадайым.
1: Аз ғана ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
2: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
4: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
4: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

Иә, қадірменді тыңдармандар, кезекте Гүлжан Сарқынбек қызы аударған «Алға ілгерілеу мен алда жүру» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Алға ілгерілей беретіндер мен алда жүргендерді ежелден бір тектес деп ойлаған емеспін. Алға ілгерілей беретіндер қашанда жалғыз өз ғана емес, төңірегі толған адам. Қалай жүрсе де шеңберден құтылмайды. Ол қанша тез жүрсе де жұрт қарасында көзге шалынбайды. Жүрісін қанша шапшаңдатса да топтан шыға алмайды. Ал алда жүрген серкелер ұқсамайды. Олар тек бір адам, сөзсіз бір адам болуы шарт. Өйткені олардың көз аясында тек көздеген көмбе ғана бар. Соңындағылардың барлығы оны өкшелей қуып келе жатқандар. Серкелік орында жүру үшін жан жаққа қарайлап, тынығуға мұрсасы жоқ, тек арындай алға басуы керек. Алға басу бір түрлі белсенді әрі ырықты бейне. Ал алда жүру қайтпас қажымас көңіл күй. Алдыңғысы бағытқа бас сұрады, соңғысы нәтижесіне мән береді. Алға қарай құлшынатындардың шоғыры молайған сайын сол қауымның бақыт сезімі арта береді. Олар үлкен жақтан да, кішкене жақтан да мақсат қоя біледі. Үлкен жақтан көпшіліктің болашағы жарасымды, берекелі болса, кішкене жақтан топтағы әрбір адам керемет тірлік кешсе деп армандайды. Серкелік орында жүруге ынтызар адамдар көбейген сайын, сол саланың алға ілгерілеу деңгейі жоғарылай береді. Тек алда жүруден жаңылмаса, қарқын барған сайын тездей беретіндігінде шүбай жоқ. Іс жүзінде олар мәңгі жеңілмейтін жүректің әмірімен тынбай тірлік кешеді. Алда жүретіндер бақытты адам, ол жұртпен санасып сарсанға түспейді. Басқалардың өзінен асып озуынан алаңдамайды. Тек дұрыс бағытта болса болғаны, алған бетінен қайтпай алға басады. Басқаларға ұтылып қалуды уайымдамайды. Өз-өзінен жеңілмейді. Сонымен жайсаң қимыл, жайлық адаммен алға ілгерілейді. Қашанда сараптау мен есептеудің сарпалдаңында, асығу мен абыржудың арпалысында жүрсе де, алда жүргендердің өмірі мәнді келеді. Бірақ тек дұрыс бағытта үйлесімді әдіспен жүрсе болғаны, олар басқалардан жеңілуден, өз сеніміне ұтылудан алаңдай жүріп, боран шашынды бастан өткерсе де, қомақты табысты қанжығасына байлайтыны анық. Адам өмір бойы тоқтаусыз алға баспай амалы жоқ. Өйткені уақыт күтіп тұрмақ емес, алайда өзіңді-өзің күте тұруыңа, басқаларды күтуіңе де болады. Жалғыз өзің ғажайып аңызға да айнала аласың, жұртпен бірге келелі дүние жаратуыңа да мүмкіндік бар. Тек тынбай алға ілгерілей берсең болғаны, болашақтағы әрбір болмыс сен үшін ең тамаша тағдыр болмақ.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

әуелгі мақсатты ұмытпай үдірі алға тарту үшін, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілету, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілету, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың аяқ алысын бар күшпен тездету, қос 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асыру істерін үздіксіз жебеу керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні іздену журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату партиямыздың халық алдында, тарих алдында берген айбынды уәдесі. Жұңғыдағы 1 миллиард 300 миллионнан астам халықтың ортақ үміті. Бұл нысананы жүзеге асыру үшін партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз экономикалық құрылыс, саяси құрылыс, мәдениет құрылысы, қоғамдық құрылыс, экологиялық өркениет құрылысы сынды 5 құрылыс бір тұлғаланған жалпылық орналастыруды қалыптастырып және оны белсене ілгерілетіп, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару сынды стратегиялық орналастыруды қалыптастырды және оны белсене ілгерілетті. Бесті бір тұлғаландыру мен төртті жаппай орындау бірін-бірі жебейтін бір тұтас жоспарланып бірге жүргізілетініз. Сондықтан оны ойдағыдай сәйкестіре дәйектілендіру керек. Экономиканың дамуын ілгерілету негізінде социалистік базар экономикасын демократиялық саясиды, озық мәдениетті, жарасымды қоғамды, экологиялық өркениетті гүлдендіріп, халықты байытуды, мемлекетті құдіреттендіруді, жұңғыны көріктендіруді сәйкестіре ілгерілету керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні іздену журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Экономика мен қоғамның дамуына және әмәлияттың тереңдеуіне байланысты, біздің жұңғыша социализмнің жалпы тұлғалық орналастыруына болған танымымыз үздіксіз тереңдеп, сонау жылдардағы екі өркениеттен үшті бір тұлғаландыруға, төртті бір тұлғаландыруға, одан қазіргі бесті бір тұлғаландыруға өттік. Міне бұл келелі назариялық және әмәлияттық жасампаздық болып табылады. Оның да маңыздысы ол даму ұстанымы мен даму тәсіліне терең бұрылыс әкелді. Еліміздің экологиялық өркениет құрылысының жаңа белеске көтерілуін ілгерілетейік. 2018 жылы 5 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 8-ші бет. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз алдыңғылардың ұзақ уақыт күрес жүргізуі негізінде

Бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетіп, партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізуді, тарихи өзгерістер туылуын ілгерілетіп, жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтуін ілгерілеттік. Жаңа даму кезеңін дәп басып дұрыс игерейік. 2021 жылы 1 айдың 11 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 161-162 бет. Жаңа жорықта біз сөз жоқ партияның негізгі назариясына, негізгі лушанына, негізгі жобасына табанды болып, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілетіп, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетіп, реформа жүргізіп есік ашуды жаппай тереңдетіп, жаңа даму кезеңін тиянақ етіп, жаңа даму ұстанымын толық дәл жалпы беттік дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастырып, жоғары сапалы дамуды жебеп, ғылым техникада өз күшіне сүйенуді, өзін әлеуеттендіруді ілгерілетіп, халықтың өзіне өз қожайын болуына кепілдік етіп, мемлекетті заңмен басқаруға табанды болып, социалистік өзекті құн жүйесіне табанды болып, даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етуге және жақсартуға табанды болып, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болып, халықты байытуды, мемлекетті құдіреттендіруді, көрікті жұңғо құруды сәйкесті ілгерілетуіміз керек. Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айдың 1 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы, 2022 жылғы басылымы 10-ші бет. 4-ші. Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру арқылы жаппай ілгерілету. Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру таяу заманнан бергі жұңғо ұлтының ең ұлы арманы. Жұңғо коммунистік партиясы құрыла сала коммунизмді жүзеге асыруды партияның ең жоғары мұраты және ең түпкі нысанасы етіп, әділет жолында ештеңеден тайынбай, жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру сынды тарихи борышты арқалап, халықты ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, айбынды да шұғылалы тарихи дастан жазды. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 11-ші бет. Бүгін біз жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру нысанасына тарихтағы әрқандай кездегіден де анағұрлым жақындай түстік. Оны жүзеге асыруға сеніміміз камыл, қарымымызда қаптал жетеді. 100 шақырым жолдың 90 шақырымын бассаң да жарым жолда жүрмін деп біл. Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру әсте құр айғай сүремен оңай оспақ біте салатын шаруа емес. Бүкіл партия сөз жоқ, анағұрлым машақатты, анағұрлым қажырлы құлшыныс жасауға сақадай сай тұруға жет. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 12-ші бет. Жаппай дөңгелек дәулет қоғамды мерзімінде орнатып, кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізіп, жұңғо ұлтының ұлы гүлденуінде алға қарай тыңда аршынды қадам тастап, дәуірдің көп мешеу қалудан аршынды қадаммен дәуірді қуып жетудей тың секіруді жүзеге асырдық. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10 айдың 29 күні «Іздену» журналы 2022 жылғы 17 сан. Қазірден бастап жұңғо коммунистік партиясының өзекті міндеті бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет құрып шығып, екінші жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жұңғо үлгісіндегі осы замандану арқылы жаппай ілгерілету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні «Іздену» журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа жұңғо құрылғаннан әсіресе реформа жүргізіп есік ашудан бері ұзақ уақыт іздену және әмәлияттан өткізу негізінде партия 18-ші құрылтайынан бері назария мен әмәлият жағында жаңалық ашу табысқа жету арқылы партиямыз жұңғо үлгісіндегі осы замандануды табысты ілгерілетті және кеңейтті. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16

тоғызыншы күні «Іздену» журналы 2022 жылғы 21 сан. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану, Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы социалистік осы замандану. Онда әр елдің осы замандануындағы ортақ ерекшелік болуымен қатар, өз мемлекетіміздің жағдайын негіз еткен жұңғыша ерекшелік те бар. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану, халық саны орасан зор көлемдегі осы замандану. Еліміздегі 1 миллиард 400 миллионнан астам халық тұтас тұлғалық жақтан осы заманданған қоғамға қадам тастайды. Көлемі қазіргі дамыған мемлекеттер халық санының жиынтығынан асып, жапалылығы мен күрделілігі бұрын болып көрілмеген дәрежеде. Даму жолымен ілгерілету тәсілі де сөзсіз өзіндік ерекшелікке ие болады. Біз бастан аяқ мемлекет жағдайын негіз ете отырып, мәселеге ой жүгіртіп шешім жасап, іс тындырамыз. Қолдан келмеске қол созбаймыз, әрі ескілікке де жармаспаймыз. Тарихи сабырлықты сақтап, орнықтылық барысында ілгерлеуге, тәртіппен біртіндеп ілгерлетуге, үздіксіз ілгерлетуге табанды боламыз. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану жалпы халық бірге байитын осы замандану. Бірге баю жұңғыша социализмнің мәндік талабы әрі ұзақ уақыттық тарихи барыс. Біз халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын жүзеге асыруды, осы замандану құрылысының шығар түйіні және табан тірер тиянақ етуге табанды болып, қоғамдық әділдікті, турашылдықты күш сала қорғап және жебеп, жалпы халықтың бірге байуын күш сала жебеп, екі өкке жіктелуден батыл сақтанамыз. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану материалдық өркениет пен рухани өркениетті өзара сәйкестіретін осы замандандыру. Материалы мол, рухы бай болу социалистік осы заманданудың түбірлі талабы. Материалдық кедейлік социализм емес, рухани жұтаңдық та социализм емес. Біз осы заманданудың материалдық негізін үздіксіз нығайтып, халықтың бақытты тұрмысының материалдық шарт жағдайын үздіксіз бекемдеумен бірге, социалистік озық мәдениетті бар күшпен дамытып, мұрат сенім тәрбиесін күшейтіп, жұңқа өркениетін жалғастырып, материалдың жан-жақты молаюы мен адамның жан-жақты жетілуін жебейміз. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандану. Адам мен табиғат тіршіліктің ортақ тұлғасы. Табиғаттан тойымсыздықпен ала берсек, тіпті табиғатты ойрандасақ, ұлы табиғаттың кәріне ұшырайтындығымыз даусыз. Біз баянды дамуға табанды болып, үнемшілдікті алдың қорынға қою, қорғауды алдың қорынға қою, табиғи қалпына келуін негіз ету бағытына табанды болып, табиғат пен экологиялық ортаны көзіміздің қарашығын қорғағандай қорғап, өндірісі дамыған, тұрмысы бақуатты, экологиясы тамаша, өркениетті даму жолынан жазбай, жұңқа ұлтының баянды дамуын жүзеге асырамыз. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану бейбіт даму жолымен жүретін осы замандану. Еліміз кейбір мемлекеттердің соғыс, отарлау, талан-таражылау сияқты тәсілдер арқылы осы замандануды жүзеге асырған көне жолымен жүрмейді. Ондай басқаларды қақсатып өзіне пайда түсіретін қанқұйлы жауыздыққа толы көне жол барша даму жолындағы елдер халқына ауыр азап арқалатады. Біз тарихтың дұрыс жағында, адамзат өркениетінің алға басуы жағында батыл тұрып, бейбітшілік, даму, селбестік, тең игіліктену туын биік ұстап, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын батыл қорғау барысында өз дамуымыз үшін талпынамыз, әрі өз дамуымыз арқылы дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын анағұрлым ойдағыдай қорғаймыз. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, «Іздену» журналы 2022 жылғы 21 сан. Жұңғы үлгісіндегі осы замандарудың мәндік талабы Жұңғы коммунистік партиясының басшылығына табанды болу, жұңғыша социализмге табанды болу, жоғары сапалы дамуды жүзеге асыру, жалпы барысты халық демократиясын дамыту, халықтың рухани әлемін байыту, жалпы халықтың бірге байуын жүзеге асыру, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруін жебеу, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілету, адамзат өркениетінің жаңа формациясын жарату. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, «Іздену» журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаппай социалистік осы замандағы құдіретті мемлекет құрып шығудың жалпы стратегиялық орналастыруы мынадай екі сатыға бөліп жүргізіледі. 2020 жылдан 2035 жылға дейін социалистік осы замандануды негізінен жүзеге асыру. 2035 жылдан осы ғасырдың ортасына дейін елімізді байда құдіретті, демократиялы, өркениетті, жарасымды көрікті социалистік осы замандағы

құдыретті мемлекет етіп құрып шығу. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру ұлы да машақатты іс. Болашағы жарқын, міндет ауыр, жол ұзақ. Кезекте дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерістер жедел құбылуда. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісімен шаруашылық өзгерісі ішкерлей дамып, халықаралық күштердің салыстырмасы ішкерлей реттеліп, еліміздің дамуы тың стратегиялық орайға дөп келді. Сонымен бірге ғасырда кездеспеген індеттің ықпалы терең болып, жаһандануға кереғар идеялық ағым бас көтеріп, біржақтылық, қорғанымпаздық көрнекті жоғарылап, дүниежүзі экономикасының жандануы әлсіз болып, ішінаралық қақтығыстар мен аласапырандық жиі туылып, әлемдік мәселелер ушығып, дүниежүзі жаңа аумалы төкпелі өзгеріс кезеңіне өтті. Еліміздің реформасы, дамуы, орнықтылығы дөп келген көптеген қат-қабат қайшылықтардан тайсақтауға айналып өтуге келмейді. Партия құрылысы өтемете партия істілі пәктік құрылысы мен шіріктесуге қарсы тұру күресі көптеген күрделі қайталамалы мәселеге дөп келіп отыр. Сырттан келген қысым мен тежем кез келген уақытта асқынуы мүмкін. Еліміздің дамуы стратегиялық ораймен қауіп-қатер, сын-сайыстар қатар өмір сүрген, тұрақсыз, межелеу қиын факторлар көбейген дәуірге қадам тастады. Түрлі қара қу, сұрмүйіз тұмсық уақиғалар кез келген уақытта туылуы мүмкін. Біз сөз жоқ тауқымет танымын күшейтіп, соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, зейнетті күнде бейнетті күннің боларын ойлап, күн ілгері қамданып, асау толқындардың, тіпті дауылды толқындардың ауыр сынағынан өтуге дайын тұруымыз керек. Алға басу жолында мынадай келелі принциптерді сөз жоқ мықты игеруіміз керек. Партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту. Партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын батыл қорғап, партия басшылығын партия мен мемлекет істерінің әрқайсы саласында, әрқайсы жағында, әрқайсы буынында тиянақтандырып, партияны бастан аяқ жалпы халықтың қиын күндерге тап болған кездегі ең сенімді арқа тірегіне айналдырып, еліміздің социалистік осы замандандыру құрылысының дұрыс беталысына шынайы кепілдік етіп, ынтымақтаса күрес жүргізетін құдіретті саяси ұйыстыру қуатына, даму сеніміне ие болуына шынайы кепілдік етіп, бір ниет бір тілекте бола тұрып, көз алдағы қиыншылықтарды бірге жеңетін жойқын күш ұйыстыру. Жұңғыша социализм жолына табанды болу. Экономикалық құрылысты өзек етуге табанды болып, төрт негізгі принципке табанды болып, реформа жүргізіп есік ашуға табанды болып, дербес өзін өзі қожайын болуға, өз күшіне сүйеніп өмір сүруге табанды болып, жолды өзгертпеуге, мұраттан айнымауға табанды болып, тұйыққа тірейтін көне сүрдекпенде жүрмей, бағдардан адастыратын теріс жолға да түспей, мемлекет пен ұлтты дамытуда өз күшімізді тиянақ етуге табанды болу. Жұңғының даму, алға басу тағдырын өз қолымызда мықтап ұстауға табанды болу. Халықты өзегеткен даму идеясына табанды болу. Халықтың түбірлі мүддесін қорғап, халықтың ырысын арттырып, халық үшін дамуды, дамуда халыққа сүйенуді, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруді үздіксіз жүзеге асырып, жалпы халықты осы замандану құрылысының жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіру. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдетуге табанды болу. Реформа жүргізуді жаңалық ашуды ішкерлей ілгерілетіп, есікті бұлжымастан айқара ашып, түзілістік механизмдік қат-қабат кедергілерді күш сала жойып, жұңғыша социалистік түзімнің әбзелділігін үздіксіз әйгілеп, социалистік осы замандану құрылысының қозғаушы күші мен өміршеңдігін үздіксіз нығайтып, еліміздің түзім әбзелділігін мемлекетті басқару өнімділігіне анағұрлым ойдағыдай айналдыру. Күрескерлік рухты сәулелендіруге табанды болу. Бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының жігерін, намысын, қайратын нығайтып, зұлым күшке сенбей, сұрқия күштен қорықпай, қысымнан жасқанбай, қиындықтарға қарсы аттанып, қиыншылықтардан тайсалмай, даму мен қауіпсіздікті біртұтас ескеріп, алға басу жолындағы түрлі қиыншылық пен сын-сайысты күш сала жеңіп, істеріміздің дамуына қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы тың өріс ашу. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану назариясын жинақтап алға қою және ішкерлей пайымдау партия 20 құрылтайының маңызды назариялық жасампаздығы.

0: ғылыми социализмнің ең жаңа келелі жетістігі. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану партиямыздың бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп, ұзақ уақыт ізденіс жасап, және әмәлият барысында жапа машақатты бастан кешіріп, орасан зор бодау беріп қол жеткізген келелі табысы. Біз сөз жоқ барынша қастерлеп, бастан аяқ табанды болып, үздіксіз кеңейтуіміз және тереңдетуіміз керек. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Ши Цзиньпинь жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену, дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы келесінің сабақ бастау салтында сөйлеуі сөзі. 2023 жылы 2 айдың 7-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айдың 8-ші күні.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

مصر. тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Иә, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен көпке айтқан алғысың, басыңа қонған бақытың деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

алғыс айтуды білсең, бақыт қашып ешқайда бармайды. Әрбір адам өмір атты сапарда кетіп бара жатқан жолаушы. Осы өмір сапарында сан-санақсыз адамға кездесеміз, жүздесеміз. Бірін танысақ, бірін танымаймыз. Ал сол сан-санақсыз адамдардың ішінде сенімен тілегі бір, арманы ортақ жандар шындығында онша көп болмауы мүмкін. Кейбіреулер сіздің тұрмысыңызға аз да болса қуаныш сыйлап, шаттық ала келсе, сіздің жайғана тұрмысыңыз нұрға толып, өз сәнін, өз мәнін табатыны бар. Ал кейбіреулер басыңа қиыншылық түскенде, сізге демеуші болып, қиыншылығының бір жағын көтерісіп, әупірім десіп жіберсе, жүрегіңе жылылық ұялап, адамдар арасындағы мейірім махаббаттың өлшеусіз күшін сезінесің. Өзің де өмірде нағыз нендей нәрсеге мұқтаж екеніңді түсінесің. Түсінесің де, өзің де оған деген борыштылық сезім пайда болады. Кейде басқалардың көмегі қажет болғанда, жақсы досың, жанашыр жақындарың, көмек қолын созуға шарасыз қалған жағдайда, тіпті бейтаныс жандар қол ұшын беріп, қиыншылықтан құтылуыңа себепші болып жатады. Неге? Себебі өмірде жүрегіне адамгершілік деген асыл қасиет ұялаған, жүзінен мейірімділік төгіліп тұратын, жақсылыққа жаны жақын жандар әлі де көп. Ендеше, жақсы адам қалмады, немесе жақсы адамдар азайып кетті деген сөзді ұстанып алғанша, басқаларға алғыс айтуды білгеніміз жөн сияқты. Мейлі кім болса да өмірді дербес жасай алмайды. Шер асыңды, киер киіміңді, отырған үйіңді, астыңдағы көлігіңді тағысын тағылар. Барлығын өзің тауып, кемін толықтап, бәрін көбейтіп жатқандай көрінесің. Бірақ енді бір жағынан ойлап көрсең, осылардың барлығына қаншама адамның терісің деген кім білсін? Әуелдесең, өмірден өтіп кеткен жандар жаратқан еңбек жемісін біз болып, бүкіл адамзат болып игіліктеніп келеміз. Бұдан кейін де игіліктене береміз. Қысқасы, өмірде жасап жатқан әрбір адамның тірлік жібінің бір ұшы басқалардың қолында. Сол жандар сіздің қасыңызда болуы да, тіпті тым шалғай жер шарының арғы бетінде болуы да әбден мүмкін.

алғыс айта білу ең асыл қасиет. Тірлігінің дізгінін дұрыс ұстап, адал еңбек етіп жатқан барлық адам өмірге үлес қосып жатқандар, сізге бақыт жаратып жатқандар. Ендеше біз барлық адамға алғыс айтуға хақымыз. Атаныңа деген алғысың оларға болған құрметіңнен басталсын. Өмір сапарыңда жақсы адаммен достасамын десеңіз, оның алғыс айтуды білетін білмейтіндігіне қараңыз. Сіз аса байлық жимауыңызға, ұлы іс тындырмауыңызға әбден болады, бірақ алғыс айтуды білмеуіңізге әсте болмайды. Көпке айтқан алғысың, басыңа қонған бақытың деген сөз тектен текке шықпаған болар. Өмірдегі әрқандай мейір махаббат қарымшысыз болмайды. Бұдан атанамыздың телегей теңіз махаббаты қалай қысқар қалсын. Дүниедегі ең қалтқысыз махаббат атананың мейірі. Бірінші болып атанаға алғыс айтыңыз, борыштылық білдіріңіз. Біз атанадан барлығын алуға әдеттеніп кеткен болсақ та, оларға алғыс айтуға әлі де әдеттен алмай келеміз. Өмір дегеннің келу мен кету екенін білетін болсаңыз, атанаға алғыс айтатын уақытыңның қаншалық қалғанын мөлшерлей беріңіз. Шетелдік бір философ, атанаға алғыс айта білмейтін бала ұлы жыланнан да қатерлі деген екен. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, әкесі бар адамдар ешқашан жалғызсырамайды. Атаның сізден көп ештеме дәметпейді. Келіп кетіп көріп тұрыңыз. Бірер ауыз сөзін құлақ салып, ыждағатпен тыңдаңыз. Қал жағдайын ұғысып, жылы сөз айтыңыз. Міне бұл атанамыздың бізден тілейтіні. Олар үшін осының өзі жетіп жатыр. Атанаға алғыс айтқыңыз келсе, оларды шын сүйсеңіз. Қазірден бастап, олардың әр минут, әр секунд уақытын қадірлеңіз.

өзгеге өк барытпайтын, қайта алғыс айта білетін адамның өмірі көңілді, тұрмысы шаттықпен өтеді. Өмірдің ыстығы мен суығын, көңілдің күптілігі мен кермек дәмін көп татқаннан кейін барып, шынайы мейір дегеннің қадырғын батын түсініп жететін боласың. Бір шетелдік жазушы, басқалармен шығысымды өтемін десең, алғыс айтуды үйрен деп жазған еді. Өмір бар жерде мейір бар. Мейір бар жерде алғыс айта білу болмаса, өмір жапырағынан айырылған ағаштай сүрең тартады. Сүреңдік адамдарға қатаңдыға келеді. Содан барып, адамдар арасындағы махаббат солғын тартып, кірбеңдіктің көбейді ұлитын болады. Өткенде мұнадай бір әңгіме естігенім бар еді. Ауру төсегінде сартап болып, жаны қиналып жатқан анасына дәрі алып беруге қалтасында көк тиыны қалмаған бала, амалсыздан дәріханадан дәрі ұрлап әкелуге ұрынады. Соры қайнағанда оны қожайын ұстап алады. Бір жағынан янаттаған сөзгі, бір жағынан еттен өткен таяққа шыдамаған бала шырқырап жылайды. Осы кезде көршілес тұрған шағын асхананың қожайыны келіп қалып, балаға ақша беріп, асханасына барып қолына екі шыны ыстық кеспе ұстатады. Ақша мен екі шыны кеспені қолына алған бала шипаханаға қарай жүгіре жөнеледі. Әлгі бала ер жеткен соң сыртқы аурулар шипагер болады.

Әсілі шипагер алдына келген осы науқастың кезінде өзіне қайырымдылық жасаған әлгі ақ көңіл қожайын екенін көрген жерден таныған екен. Сөйтіп ол ақ көңіл қожайынның жақсылығын жақсылықпен қайтаруға бекін жасапты. Адамдар бір-біріне шартты және шартсыз түрде байланыста болады. Осы байланыс адамдар арасындағы мейірді, кешірімді, қайырымдылықты, достықты, адалдықты демеуді қажет етеді. Ал осы қажеттіліктің алтын арқауы бір-бірімізге алғыс айту. Жақсылық жақсылықпен қайтады, қайырымдылық бақ болып қонады деген сөз бар емес пе?

0: алғыс айта білсең, бақыт қашып ешқайда бармайды. Өмір сапарында біреумен мейлі аз күндік, мейлі көп күндік жолдас болсаң, ол менің оңымнан туған тәлейім екен деп біл. Өмір сапарындағы кездескен әрбір жанға, басқан әрбір қадамыңа алғыс айтыңыз. Жолымыз ашық, жетер биігіңіз биік болар. Әсем табиғаттың жан елтерлік көркендігіне көзіңіз тоймай, құмарыңыз қанбай тұрғанда, аяқ астынан нөсер құйып кетсе, бұған әсте налымаңыз, қайта алғыс айтыңыз. Себебі нөсерден кейін, сіз ашық күнде көре алмайтын табиғаттың ең тамаша көрінісі кемпір қосақ пайда болады емес пе? Табиғат та алуан түрлілігімен сұлу. Мейір алғысқа толы. Бар мен жоқты, көп пен азды, қысқасы кім болуыны қажет етпейді. Өзіңмен бірге өмірдің ащысы мен тұщысын бірге татып, сүрлеуі мол, қиясы көп сапарын бірге баса жүріп, толады, жетіледі. Әрқашан сізбен бірге болады. Отбасыңдағыларыңызға, дос жарандарыңызға және басқаларға алғыс айтыңыз. Бірі отбасының мейірін жеткізсе, енді бірі өмір сапарыңызда сізге сенімді серік, жақсы сүйеніш болып келеді. Маңдайға жазылғаны бір болмаса да, бәрімізге арман мен үміт ортақ. Өмір сонысымен көркем. Біреуден көңілің қалса, кезінде қолыңнан тартып, жол көрсеткен тағы бір адам десін ал. Біреуге разы болсаң, оның мейірін тағы біреуге жеткіз. Мейір мүддені емес, адамдықты таңдайды. Соңында айтарымыз, барлығымызда алғысқа толы жүрек болсын. Тіршілікте барлық қолымыз жеткен жетістігімізге, өмір сапарымызда кездескен барлық жандарға алғыс айта білейік.
1: Үй досым, мұна долғанды неде электрлі автокөлігін еліп қойғансың?
2: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
1: Долғаны сақтық үшін дие демес пе?
2: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
1: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа долға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
1: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

мұңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар? Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусір бағдарламасының кезекті беріліміде алқалы топтың жүйрігі

сабасы, ақын, журналист, Шинжан Уйғыр Автономиялы Райондық Саяси Кеңестің орган газеті саналатын Азия Күндігі газеті Қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

Мәдениет – ұлттың рухани жантамыры, әдебиет көркемнер – дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемнер мәні жағынан айтқанда халықтық әдебиет көркемнер есептеледі. Заманымыздағы жүнгөнің табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бұл тартпас борыш келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыра алады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемдер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет өтеу сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемдер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемдер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемдер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзек еткенде ғана әдебиет көркемдер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзек ету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемдердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемдердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемдер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жүнгі әдебиет көркемдерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемдерлік өмірін мемлекеттің болашағымен, ұлттың тағдырымен, халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемдер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемдер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемдер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемдер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемдер жасампаздығын ұлттың гүлденуі тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Каусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз Бас Шужи Си Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктік талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемдер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген ізгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемдер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегі өте отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Бас Шужи Си Цзиньпиннің әдебиет көркемдөршілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен жүнгі жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жүнгі әдебиет көркемдерінің жаңа бейнесіне келіп, жоңғы мәдениетін тың шығыла шаштырайық. Осы сөзінде Бас Шужи Си Цзиньпинь әдебиет көркемдөршілерге бірнеше үміт артты. Бірінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызуында мен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай, жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемдердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің жүнгі хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жүнгі образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл Бас Шужи Си Цзиньпиннің қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді Бас Шужидің осынау бес үмітін өзек ете отырып, қалың әдебиет көркемдершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойларымен бөлісеміз.

0: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
1: Жоғарыда айтып өткеніміздей, бүгінгі сұхбаттасымыз алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын, журналист, Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Саяси Кеңестің орган газеті саналатын Азия Күндігі газеті қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Көп өнердің көкжиегінде көкпестідей көсілген Жаңатай Қабдыкерімұлымен болатын сұхбатымызда әрине алуан тақырыптарды қамтып жатады. Ендеше әңгімемізге кезек берейік. Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Енді бір сәт сүбелі сұхбатыңыздың тізгінін туған жеріңіз Аюлы мен ондағы тәрбиенің талбесігінен бастап бүгінгі келбетін кестірсек қайтеді. Жуықтағы жылдардан бері отаншылық отбасынан басталады дегенді ұстаным етіп, құдіреттеніп келе жатқан ұлы отанымыз жөнінде жыр төгіп келесіз. Бұл отаншылық отты жылдарыңыздың дүниеге келуін әрине ойы мен қырдың, қала мен даланың, ауыл мен қыстақтың дамуын сансыз сапарыңызда көре біле жүргеніңізден, жалпы жағдайға зердемен ой жүгіртуіңізден, Аюлының қазіргі жағдайына болған танымыңыздан бөле қарауға болмасау деген ойда отырмын. Осы жылдарыңыздың жазылуы менің бұл ойыммен қабыса қояр ма екен?
2: Мына сауалыңның өзінде жауабымның жарымын айтып болсың ғой. Рас, өлеңдерімнің көбінде туған жер, өскен ортаның тұмса табиғатын аңсау, бір тол шырпысы да сынбас екен дейтін перзенттік пейіл тілегім жырланады. Бертінгі жылдар сол күткен тілегімізде орын бола бастады. Басшы Си Цзиньпиннің орта қойған тұнық су жасыл тау бағал байлық деген үндеуімен сол аңсаған тұмса табиғатымыз, мөлдір су жасыл орман тоғайымыз, біздің бала кезіміздегі көзден бұлбұл ұшқан Аюлының абат көрінісі бірден көз алдыға келе берді. Ел тұрмысы жақсарды, жер тынысы жаңарды. Ақын жаны бұған неге сүйінбеске, сүйінген жүрек неге жырламасқа? Бұрын алаңдасақ, бүгін қадамға сәт тілеп тебірендік, тербедік, ризашылдық пейіліміз, алғыс айту көңіліміз жаңбырдай төгілді, өлең болып өрілді дегендей.

0: жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ. Той берекенің қаймағы мәдени өміріміздің жарқын айнасы іспетті. Сырапшылдыққа қарсы тұру дәріптеліп отырған бүгінгі таңда той мәдениетіміздің халы қалай? Қазақтың тойындағы шіркін айлар мен әттеген айлар туралы тоқталсаңыз.
1: Осы тақырып төңірегінде бірнеше жылдың алдында той туралы ой толғақ деген мақала жазып, басылымдарда жарияланған әлеуметтік ұйшат текшелерінде де шықты. Оқырман тыңдарманның көбісін содан оқыған болу керек. Жазылған жайды жаңғырта бермей, бұл туралы қысқаша тоқтарып өтейін. Той дегеніміз баба мен баланың, аға буын мен жаңа буынның, егде ұрпақ пен кенже ұрпақтың рухани тұтастығын сақтап тұрған алтын көпір. Туыс туған, дос ағайын, құда жұрат, әр ұлт қызметтес, құрметтес, көрші көлем арасындағы жарасымды жақындықтың, балдан тәтті татулықтың, ниеттес тілектестіктің бейнесі. Қазақтың әр тойы сан ғасырлық салиқалы салт-санасынан сабақ алатын, дана дәстүрін дәріптеп дәріс беретін, тағылыматты тәлім-тәрбие жүргізетін мағлұматты мектебі. Той думаны ұлттың өскен өркениетін ортаға келіп, әдебиет көркемдерін көмбеден көрсетіп, жарысқа салатын өнер жәрмеңкесі, мәдениет мерекесі, рухани көңіл көтеретін ортасы сияқты. Қаз жегеннен емес орғанда семіреді дегендей, қазақ тойларының бір артықшылығы менің байқауымда ішкен жегінге емес, көңіл ашу қимылдарына ерекше мән бергіш. Пәленшенің тойының тағамының тұзы татымай қалыпты дегенді естіп көрмедік. Қайта сол тойда қандай лебіз білдіру болды, қандай есте қалатындай құнды сөз айтылды, қайсы әнші келді, қандай жаңа керемет ән шырқалды деген тақырыптар әңгіменің өзегі болып, бір тойдың жеті күнгі желігі жалғасып кете берді. Сахнадағы айтылған тілек, ақыл, нақыл, мағыналы лебіз, дабыралы әнкүй бәрі де той жасаған жастарға немесе балаларға таптырмас үлгі, өнеге, әрі сезіммен көркемөнерлік өрі.

0: төмен берілген сабақ сияқты. Ал енді әттеген айлары өзің айтып отырған ысырапшылдық пен жосықсыз жомарттық көрпеге қарай көсілмей артықша шашылу, бейбастық бәсекелесу болып отыр. Бірақ бұл да жалпылық емес, көпке топырақ шашуға келмейді. Менің көріп білгендерім бойынша айтсам, ішінаралық жағдай сияқты. Ал оның өзі қалталы халықтардың дастарханымен салыстырғанда шалымына да келмейді. Өзіміздің жай күйімізге қарағанда біраз тырқылау тәрізді. Қазір астық дағдарыс елімізді ғана емес, бүкіл әлемді алаңдатып отыр. Мемлекетіміз бойынша шектен асқан ысырапшылдыққа қарсы тұру дәріптеліп жатыр. Қазақ тегінен де ас қадірін білмесең ашаршылық тартасың, нан бар жерде ән бар деген деп нанды баспақ түгіл бір түйірін жерге түсіруге тыйым салып, қатаң тектеп отырған халық. Тағысын айтсам, тіл алғыш түзімге де тез үйлескіш ел ғой. Бұл да бір дүбіргілесіп дүрете түскені шығар, көбетпей ауқымға ілесіп, ортаға бейімделіп сабасына түсер деймін.
1: Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Ажарлы ұлттық мәдениетіміздің жаршысы ретінде ұлттық киім-кешек мәдениетіміз, беташар жырымыздың кемшілігімен заманға сай өркендеуі жайында көптеген қоламталы пікірлерді айтып келесіз. Ендеше сан ғасырлық моральдық этикалық таным түсініктер негізінде қалыптасқан ұлттық мәдениетіміздің іргелі құрамдас бөлігінің бүгінгі ауаны қалай, нені қалай өркендету қажет деп білесіз?
0: Рас, мына айтқан тақырыптарыңның бәрі мен жөнінен алғанда басы-қасында көп жүріп тәжірибе сабақ түйіндеп, ой қорытып, пайым түсініп қалыптастырған мазмұндар төңірегінде екен. Ол ойларымды мақала мазмұнына арқау етіп жаздым да. Мысалы, ұлттық киімнің ғұрыптық биігің деген осы киім-кешекке арналған жәнесінде беташар туралы, беташардың беталысы және келіндерге кеңес деген, беташарым міндетім сәлем салу құрметің деген мақалалар осында талай мазмұндар айтылып кетті. Енді оны бұл жерде жарияланған. Сондықтан көп бәрін қайталап жатпайын, тобықтай түйіндерін айта кетейін. Ұлттың бір көргеннен тани қоятын бүгінай белгісінің бірі ұлттық үлгідегі киім-кешегі. Ағаш көркі жапырақ, адам көркі шүберек дегендей, онда бір халықтың көркемөнерлік құндылықтары мен көркем эстетикасы, географиялық ортасының әсері, табиғатқа табынуы мен танымы, сенімі мен нанымы, ақыл-парасаты, ақылық этикасы, этнографиялық ерекшелігі, этникалық құрамы, мәдениетінің бәйегі бәрі-бәрі көрініс беріп тұрады. Сондықтан да ұлттық сара саясаттың саясын көрнектілендіре көрсеткен елімізде әр дәрежелі құрылтайға қатынасатын уәкілдердің өз ұлттық киіммен келуін шарт етеді. Сосын да былайғы көлденең көз көрермен 56 ұлттың арасынан көзіңе оттай басылып, көркін асырып тұрған үкілі бөркін көріп ақ тани қоясың. Келбетіңді асырған келісті киім үлгілерін аманаттаған алтын саусақ аналарымыз бен бармағы майысқан бабаларымызға борыштылық сезіммен сүйінесің. Басшы Си Цзиньпиннің аз ұлт мәдениеті жөнінде баяндамасындағы аз ұлттардың мәдениет өрісі тар, базардың экономикалық қақтығысына төтеп беру қуаты әлсіз, ішінара бейзаттық мұралардың жемірілуі өте ауыр. Қолда барда қадірін білмей айырылып қалған соң санымызды қағып қалатын жайт болмау керек. Аз ұлт мәдениеті жұңқа ұлтымыздың ортақ игілік ниетін байлығы, қайсыбір ұлтқа, қайсыбір өңірге ғана тәуелді байлық емес. Біз мәдениеттің алуан түрлілігіне құрмет етуіміз, әуелі жұңғының өзіндік мәдениетінің әр түрлілігін қорғауымыз керек деген парасатты пайымы аңғарлы жанды ойландырмай қоймайды. Рас, айырылған асылдарымыз аз болған жоқ. Қазір қолда барының қадірін кезінде біліп, оң энергиялы тәрбиелік құны барын қорғап қалу бүгінгі ұрпақтың бұл тартпас борышы. Ал беташар салты бесік жырдан басталған қыз ғұмырының соңы жұбайлық өмір басталатын дәуір бөлгіш кезеңінің куәсі. Балашаққа бақ босағасынан аттанып, болашаққа ақ босағасына аттаған, үкілі тақия киіп, бұлғақтаған, бұла бой жеткен шаққа қош айтып, желек жамылып, ой жеткен отау иесі болатын сәтке өткен елеулі күннің бедерлі белгісі. Беташар жыры мейірімділіктің мектебі, тәлім-тәрбие текшесі, әдептілік әліппесі. Келіннің келген жерінің тектілігі елге, түскен жерін келінге таныстырып, келінге ақыл-кеңес беріп, елге де келінге қалай мәміледе болу жағын емекшітіп жеткізетін тұрмыс салт жыры. Беташардың өлең құрылысы 7-8 буынды шұбыртпалы, кейде қарылөң немесе ерікті ұйқасшылық үшінде терме толғау тектес тақпақтап келеді. Арнайы өзінің мақамы бар, оның бірнеше варианты бізге қазірге дейін жетіп отыр. Қазір көрші елдердің кейбір асабаларына көзсіз еліктеп, сол өлең құрылысын әуелін өзгертіп, қайдағы айтыстың немесе бір толғау термелерді ырғағымен айтып жүргендерді жөнгө салган жөн.

жоғарыда айтқанымыздай, егер бекзаттық мұраға жолданып жатса, тәуелді мәтін мақамы болу басты талап етілетіні есімізде болған жөн. Мәтіні жөнінен алғанда, қауызын тасқап, дәнін алып, бұрынғыны бүгінгі үшін дұрыс пайдалансақ жарар еді. Дәуір өтіп кеткен қазіргі үйлеспейтін басардық анай ұшымақтарды шұбыртып, қаптың аузын бос қойып, құртырлама келіншек, өзің жатып байыңды тұртырлама келіншек деген, немесе ұяралап өсек айтпа деп тұрсақ қандай сөлекет. Мынау шалқыған, дамыған заманда жасап жатқанымыз қайда қалды? Өсектеген әйелдерге ғана тәуелді болмай қалғалы қашан? Сәлем жөнінде сәлем үлкендерге ғана жасалады әсілінде. Көрімдік үшін үлкен кішісін құлағынан бірақ тізіп әкелу әбестік. Әзіл дейтін тең құрбысы немесе қайны шамалас болса, әзіл үшін өзіме де бір сәлем деу бұрында да бар. Оны түсіністікпен қабылдасақ болады. Оны әзіл ретінде бет ашқан жігіт сөйтіп айтып, маған да сәлем жаса деп жатады. Бет ашқан өздерімен тұстас немесе жол жағынан қайнысы құралтас болғаны дұрыс. Өйткені бет ашқанда жаңағы секілді әзілдер де айтылып жатады. Ал қазір әлеуметтік желілерде өте қызу талқыға түсіп жүрген тақырыптардың біреуі осы көрімдік туралы болып отыр. Бұдан көп айтылып кетті. Бұл туралы да бір екі ауыз айта кетейін. Көрімдік сұрау, оны беташарға қосып әзіл ретінде айту дәстүрлі беташарларда да бар. Оның өзі бір қызық үшін, елді күлдіру үшін болады. Мәселен, көрімдікке тай берсең, белдеуіме байладым, шапан берсең тағы да ала ғой деп ойладым деген жырлар осыған айғақ болса керек. Енді елге көзсіз еліктеп алдыға табақ қойып, өте сұраншақтық танытып, тым асырып жіберсе, асабалық атқа біраз ұяттау. Ол жағын біраз мен берсек болады. Енді жерде сұрақтан ауытқып бара жатсам да ойыма келген ескерте кетейін. Жас асабалар бір мән беретін жай, жастар тойы болса болды айту, аужар айту керек дегендерді салып кеткен. Нақасында аужар деген қыз ұзатылу тойында айтылатын тұрмыс салт жырларының бір түрі. Оны келін түсірген тойда да орындау ағаттық. Оны осылай екен деп келесі ұрпақ қадағалап болса, жол болып кетпес үшін ұлғайтпай алдын алғанымыз жөн.

0: жазушы өз заманының айнасы. Кезінде терең парасат пайымнан тұратын терменінде сахнаға орындап үкілі домбыраны қолға алып айтыстарға да қатынасқан екенсіз. Бұларды үнтаспалардан кейде естіп те қаламыз. Бүгінде басқарнаға бет бұрып кеткен секілдісіз, мұндағы себептерді де айта отырсаңыз.
1: Жас шағыңда бәрі болғың келеді, ақырында өзің болып шығасың дегендей тартыныс жоқ, талпыныс бар, іркіліс жоқ, бұлқыныс бар. Ұялмайтын, қиянды қиялдайтын жастық желікпен әр өнерге бір ұмтылып көрдік. Негізі жырдың желігі қуып, домбыра тартып, ән терме айтып, өлең құрап, ойын тамашаның оттығы болып жүрген кез, әрі қызығушылық болса бір жағы өнерге деген дәл сол кездердегі қажеттіліктен туды. Біздің 20 жас кездерімізде беташар айтушылардың, термешілердің, айтыскерлердің қатары тым сирек болды жастарда. Қыз ақындарға тұспа сіз әріптес шықпай қалған жағдайда айтысқа түсіп кету болды. Іле облысындағы тұңғыш кезекте өткізілген термешілердің қатарында болдым. Соңына түсіп біраз оны зерттедім де, мектеп бітіру диссертациямды да терме туралы тербеліс деген мақаламмен қорғаған. Әмбесінде сол тұстарда әр жылғы наурыз әр өңірдегі мәдени қимылдарға тапсырыспен толғау дайындап, оны жаттап, дереу сахнаға орындап шығу керек болды. Кейіндеп асабалығым негізгі міндет болды да, бір тойда екі жары жоқ деп термешіліктен тізгінімді іріктім. Оның үстіне көркем өнеріміздің көкжиегі кеңейді, арнаулы музыка оқыған кәсіптік ән термешілер көбейді, ал жас айтыскерлер тіптен түрен салып шықты. Шаңдаспанға шығарып, бірінен бір асып түсіп, бұрқылдатып бірақ келді. Жасымызбен бірге үйреншік өнерімізді де ескеріп, бізде шептен шеттедік. Қаламым ғана қолымда қалды да, домбырам әдетте осы отырыстардың ойыны болып қала берді.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді. Бертіңгі жылдары қыз жүрегі, қыраным, туған далам, наурыз думан қатарлы 60-тан астам ән мәтіндерін, әсемілі әнім сенсінді бейнебаянды жүрдіңізге ұсынып, талай тартымды ән текстерін жаздыңыз. Бұл жағындағы іздеріңізден де сыр шертіп отырсаңыз, сахнада көп жүресіз, сазгерлік пен мәтінгерлік, ән мен әнші жөніндегі пікіріңізді де тыңдай отырсақ.
1: Менің мәтіндерімнің көбі дайындық әуенге жазылған. Ал тапсырыспен жазу үшін алдымен композитордың өзімен келісіп аламын. Не тақырыпта, қандай мазмұнда болу керек, ритмі, буын саны, қайырмасы қалай болса, қолайына келеді деген секілді. Кейін ән шығару барысында мәтінге бойсынбай кеткен жері болса, артынан нотаға түсіріп, сол әнге қаратай бейімдеп, текстке біраз өзгерістер енгіземін. Өйткені мына ән жасампаздығы деген кішкене біраз қиындау. Өнердің үлкен кішісі болмайды, енді бәрінде де бір тілсім күш тудырады ғой. Десе де бұл пікір менің көбі келісе қоймас, бірақ менің мәтінгерлік тұрғысында тұрып айтарым, әуенді мәтіннің алдына қойғым келеді. Өйткені қызыл тілді қалай толғасаң да біраз мүмкіндік жоғары ғой. Ал ғаламда бар жоғы жеті ақ дыбысты 70 құбылталу, тың белі дүйе таба беру деген түйе бұталағында өмірге келетін ғайыптың құсы секілді. Әрі нағыз туындыны жазбау керек, ол жазылу керек. Сонда ғана құрам әннен аулақ бола аламыз. Өнер әлемінде өлеңнің көп, әннің аз болатындығын ойлаңызшы. Осыған жауап сияқты. Егер ән алдымен туылып жатса, сазгер еркін көсіліп табиғи шабытпен туылды деген сөз. Онда ақынға біраз салмақ түседі. Еркін шалқуға келмейді, сол тақырыптың төңірегінде шабыт шақыру бір басқа да, оны техникалық жолмен құрастырғандай буын-бунағын санап, ырғағын ыңылдап отырып түсіріп, мелодияға бағындыру, сонымен бірге текстің өзі тілге жеңіл түсінікті, 30 ауыз сөздің мазмұнын 3-4 шумаққа жиған, аз сөзге көп мазмұн сыйған болу керек. Ыңылдап болса да әннен хабары болмаса мәтіннің сәтті шығуы да қиындау. Негізі ақын мен сазгер домбыраның қос шегінде үндесуінен, сәйкесуінен барып сәтті шығарма шығады. Ал енді әншілік кәсіп жөнінде кәсіптік тұрғыда пікір айта алмаймын. Енді өзім білетін мәтінге қатысты бірер ауыз пікір білдірейін. Көп концерттерде өте-мөте мерекелік сахналарда бүгін әнін жазып, ертең аранжировкасын жазып, бір сүгіні орындап, дыбысқа жаздырып жатқандар талай көрдік. Әсілінде әншілік дегеннің өзі қайталай жасампаздық дегендей, әнді әйтеу айту емес, орындау, орындау үшін өзіне сіңіру керек еді. Елдің әншілерін естіп жатамыз, репертуарында санаулы ән болады, бір әннің өзіне ала жаздай дайындалады деп. Ол ән мәтінгерден де, сазгерден де арнаулы үйреніп, пікірін алады екен. Ал біз қалай істеп жатырмыз? Оның сыртында қазіргі мына дыбысқа жаздыру, фонограммамен орындау деген тек әсілі телеге сәтті алу үшін ғана қолданылатын шарасыздық еді. Қазір енді ол бүтін жалпылық тұсалып кетті дағы, ол кейбір әншілерімізге бір болып берді. Соған екі сүйе болады дағы, текст жаттамайтын болды. Тексті қойып орындаған тұрған әннің авторларын да білмей талай мәңгіргеніміз бар. Тағы жемі-жемгілігімізден авторларын жазу керек, сол кезде авторларын ұқпайды. Әнін кім жазды, сөзін кім жазды деген сияқты. Енді текстті жаттау деген ол бір басқа өлді. Ал енді әнді таңдап айтуға да мән берген әбзел. Мен асабалық ұстанымда сақ болу керек дейтін тұрақты бір сөзім бар айтып жүрген. Алдымен нені айту емес, нені айтпау керек дегенді бірінші ойлану керек деп. Әншілерге де соны талап еткім келеді. Кәсіптік жарыс деген бір басқа. Концерт сахна деген бір басқа, той, отырыс тамаша деген бір басқа. Осылардың әр қайсына өз үйлесетін әндері болады. Кей орында орындауға келмейтін әндер болады. Кішігірім басқосуларда тіптен аңғарлы болу шарт, өте-мөте мына терме толауларда. Өйткені оның текстерінде әртүрлі мазмұндар бар енді. Сол өмірде отырған адам алдымен қандай кісілер барын байқастырып алмаса, кейбіреуінің көңілін, жүрегін жаралап баратын, тіке тиетін, адамның өзінің бір жеке мына жаралтысында кемшіліктеріне тиетін кейбір текстер болса, ортамызды, отырысты бүлдіріп алатын жағдайлар шығады. Сондықтан айтатын текстімізбенен ортамызды барлығын меңгеріп алғанымыз дұрыс.

0: жазушы Адамжанның инженері. Қайсы бір жылы мерзімді басылымдардан тап бермедегі қағытпаларыңыз бен толғамды ой толықтай түйін деген секілді шебер ой-орамдарын оқығанымыз бар. Бұл да сіздің қоғамдағы болмысты қалт жібермей барлайтын қырағылығыңызды аңғартады. Бүгінгі таңда қандай мәселелер көбірек ойландырады?
1: Қағытпа қалжын дегеннен жазатын шығарым емес, дайындықсыз оқияттан туатын дүние ғой. Онсыз да әзіл қой қалыппыз ғой, көбінше құрбыларымыздың ортасында болады, айтылады, қалады. Кейін еске түскенде достарымыздың жинап тергені ғой қайталан. Бір бөлімдер асабалық айтылымдардағы жүзбелер етті жинақтап беріліп жүрген. Әр кезде көңілге түйген тұжырымдарды жаза жүрем әдетте. Кейбір шығармаларының ішіндегі үзінділері бар, оның ішінде қарасам бір топаны біраз молайып қалған екен, жинақтап толғамдай тобықтай түйін деген атпен басылым көргелі біраз жыл болған. Оран кейбір

сұраныс пен өлшәр текшелерінде де көшіріп басып жүр. Өнерге әркімнің ақ бар таласы дегендей, қайсы бір қаламгердің бір сөзі барды. Шабыт дегенді мойындамаймын, жазушы мәңгі шабытта жүру керек деген. Осындай мағынада. Сен айтып отырған қажетті тақырыпқа өзін жетелеп апару ең маңыздысы, сол саладағы шығармаларды оқу керек шығар. Ақын өзі өз дәуірінің бірінші нөмірлі азаматы дейді ғой. Зәру тақырыптың бостығын толтыру бар қаламгердің міндеті әрине. Егер борышым деп білсе, меңгермейтін тақырып жоқ. Әлі жеткен алып та жығады, шалып та жығады деген. Ол үшін де қоғам қайнауынан қоян қолтық араласу керектігі турасында жоғарыдағы бір сұрағында емексітіп кеттім. Қоғамнан алу керек. Қоғамға шығарма етіп қайтару керек қой.

0: жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ.
1: Алқалы топтың жүйрік асабасы ретінде осы өнерді ұстанып жүрген жігіт қыздарымызға айтарыңызды, жоқ емес шығар-ау деп отырмын.
2: Қалыптан астыңда халықтан аспа деген сөз бар. Халық қадірлеп мыңның сөз дүзгінін бірдің өз қолын ұстатқан екен, қадірін білу керек. Сақынаның да киесі бар. Өзін ұстай алғанда ғана өнер жолы өміршең болады. Біріншіден айтарым, жауапкершілікті бастарыңа қою керек. Айтқан уағында уағдаға берік болу. Екіншіден, қарасуда кеме жоқ демей, білерменсіп, кісімсіп, астамсып сөйлегінен сақ болу керек. Қандай сыйлап төбесіне көтерген халық түсіреді алады. Ал үшіншіден, әрқашан алдыда қар ормандай халық тұрғанын ұмытпау керек. Еліші кеніші деген көрермен арасында не бір оқымысты отырған болуы мұнда тұр. Бәрі де сыншы, шетінен бағалаушы деп санап, әр сөзді сақтана сөйлеу керек. Үйдегі бағаны базардағы нарық белгілейді дегендей, ойлап дайындап келген сөзің, жоба жоспарларың сахнаға жарамай қалуы да мүмкін. Бұндай жағдайда өтімбетті ақындар айтысы той тамашада тіптен осындай жағдай көп кездеседі. Бұндайда шешендік қана емес, дереу жол табатын жобалаушы да, мәмілегер де өзің болып, нақсыңға түсетін әзірлік керек. Тап бермеді. Төртіншіден өзіңді көрсетіп, таныстырып, жарнамалауды бастарыңға қоймау керек. Халық өзі ұмынау кім еді деп іздейтін болсын. Қайта жүргізіп тұрған қимылмен есін көрнектілендіруге күш шығару керек. Қол соғып отырмады деп жұртты кінәлай беруге болмайды. Қол соқтыратындай сөз тауып айт. Өздігінен қол соққанын өздері де білмей қалатын болсын. Сосын да сөз барлыққа салынып, сол іс-шараға қатыссыз сөздерді сөйлеудің түк те қажеті жоқ. Осындай тәжірибелерін ескерткім келеді үлкен жағынан.
1: Бір нәрсеге, бір өнерге талпыну үшін адамға алдымен табандылық қажет. Азия күндігі газетіне келгеннен кейін жан дүниеңізде қандай жаңалықтар болды?
2: Бұрын жастық албырттық па, айта салмады, бүйте салмады деп талай баспагерге өкпе тартқанның бірі болатынмын. Бір жағы сартабан тарта бастағанда келгендігімнен ба, бірден сабама түсе бастадым. Журналистика дегеннің оңай кәсіп еместігін, қат барып 40 қабат ғылым екендігін қолыма тізгінді алғанда барып білдім. Алдыма келген кейбір жолдамаларды көргенде кезінде өзім де талай атүсті жолдай салып, редактордың жүйкесін тоздырғанымды ойлап ұялдым. Сабай салатын өз балаң емес дегендей, қалай болса солай сызғылайтын өз жазбаң емес, алай тарсың автордың көңілі, алай тарсың газеттің талабы бар, ортада өзің ақыл мен сезімнің қайсысын таңдап ұқпай дағдырған кездерім көп болды. Жауапкершілік дегенің қандай маңызды екендігін шындап түсіндім десем болады.
1: Бір нәрсені үйренбеу саған үйрететін адамның бар жоқтығында емес, өзіңнің үйренуге қызығуыңа байланысты. Бүгінгі дәуірдің даму оқымына қарағанда, адамдар әдеби шығарма оқығаннан гөрі телевизор көргенді, интернет торабынан материал іздеп, ән тыңдап, шағын хабар ошар, сұхбат, ұсаған кіме, қысқа да қызықты өлеңдер оқуды, көруді ұнататындығы шындық. Мұның өзі көркем әдебиетке үлкен сын болып отыр деуге болады. Сонда қаламгерлер бүгінгі оқырман санасымен де санасуы қажет секілді ме қалай?
2: Қазір адамдар санасын торап әлемі деген дүние жаулап алғалы бері, әуде өлең айтып қалам тартқаның бәрі бүгін жазып ертең жарыққа шығара беретін болды. Кейбір жай жазылымдардың да көрілімі тіптен артып кететін жағдайлар да бар. Оған балау ойбай қайдағы біреулер жазып шығып кетті деп байбалым салудың түк те қажеті жоқ. Әдебиетшілердің оның алаңдап кетуінің де қажеті шамалы. Біреу кино көруді, біреу театр

0: қаламыңыз қарымды, өнеріңіз өрісті болсын. Алдағы күндерде де көп өнердің көкжиегінде көкпестідей көсіле шабыңыз.
1: Ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
2: Енді Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әндерге кезек берейік. Мереке мелодиясы. Музыкасы Азат Тұрдықанұлынікі. Орындағандар Сержан Сәрсенұлы, Әдила Оразқызы, Болат Нұрзатқанұлы, Айгүл Сағиқызы.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Жеңіскүл Нұрдан ақынқызының әні «Шұғынық». Орындағандар Өркеш Бақытжанұлы мен Жұлдыз Бақытжанқызы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын, журналист, Азия Агенттігі газеті Қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды, сондай-ақ Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әсем әндерден концерт тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, көрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында қол шана деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында оралғанда деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шығыс терістікке қой отарлату деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

балалық шағымда әкемнің маған сыйға тартқан қол шанасы күні бүгінге дейін есімнен көтерілмей келеді. Өзі көк темірден ықшамды да шәкене, ебдейлі жасалған еді. Қыраулы қыс күндері үстіне терезенің көзіндей төрт бұрыш тақтайды қоя салып, үй маңындағы дөңге қарай беттеуші едік. Әкемнің айтуынша, осы қол шананы ағамның бала күнінде төрт ұянға бір теміршіге жасатқызып алған екен. Одан бері 20 неше жылдың жүзі болыпты. Аға әпекелеріміз есейген соң маған қалыпты. Сағынышқа толы балалық шақтар ай десеңші. Жақын маңдағы көрші қолаң балаларымен бас қосқан бір топ ойын балалары осы бір қол шанаға кезекпен таласып, қызғынды сырғанақтың қызығында қыстың қысқа күндерінің қалай батқанын да білмей, қол аяғымыз тызылдап, кірпіктерімізге қырау, балақтарымызға мұз қатқанын да сезбей қалушы едік. Біреуіміз шананы өрге сүйреп шығарып беруге, ал біреуіміз жайлап отырғызып арқасынан итеріп дөңнен түсіріп жіберуге жауапты едік. Және ағалық қамқорлық бейілдерімізбен өзімізден көп кішілеу боқ мұрындарды ары-бері сүйреліп, көбірек ойнатуға міндеттедік. Бір күні қызғын ойынның арасында қарадойыр бір батырымыз бар пәрменімен арпа ішінде бір бидай балдырған ботақанымызды шананың үстінде отырғанда, шананы итеріп қалып, шанамыз шаңғыдай зулап, тігеңіске құлдилай жөнелді. Қырсық болғанда үріккен асау аттай жалт бұрылып үйірілген қалың қардың ортасына қарай сүңгіп, әлгі балапанымыз сол қалың қарға басымен барып шаншылды да қалды. Құтқару керек болды. Батырсынған 2-3 бала лезде жүгіріп барып, тарбаңдап жатқан оны екі аяқтан суырып алдық. Есақылдан жұрдай бет аузы қойны қоншы түгел күртік қар. Енді сендермен шана ойнамаймын деп ботадай боздап жылай үйіне қайтқан. Бал емес пе бүгінгісін ертең ұмытып қалатын деп үлкендер аузынан көп естейтін әдетіміз бойынша ертесі жайраңдап тағы жеткенде оны ешкіміз ары жүр деп шетке қақпай, содан бастап жалғыз ботамызды жылатпай, шанадан құлатпай ойнатуға бірден уәде берістік. Сол қызғынды күндердің бірінде ойынымыздың сәнін асыратын шанамызды темір атқа мінген шеткі ауылдың ересек қара сирағы сүйрей ала қашты. Көшені басымызға көтеріп, айғай салып артынан қуып келе жатқанымызда, оның алдынан бір сақшағай шыға келгенде, оған да жан керек екен шананы тастай салып қашты. Шанамыздан айырылып қала жазда бәрен алып келген батырлар байырғы сырғанайтын дөңесімізге келсек, әлгі ботақанымыз енесінен адасқан ботадай боздап жылап отыр екен. Шананы көргенде алақайлап секіріп-секіріп кетті. Шана демекші, ала жазда ешкімнің көзіне түсіп кетпесе де қысайы жетіп айналаны ақша қарғымтағанда ойынымызды қандырумен бір үйдің жүк артар қаранарындай айрықша көріне кетуші еді. Үстіне үлкендеу кебежелерді шегелеп алып, қораның қармыздарын да тасып, сырттан әкелетін аппаратын жұмыстарына да керегі жарап, көршілердің де көңілін жерге тастамайтын. Кейін түнде бұл шана бізден ауысып, аға әпекелеріміздің балаларының қолына тигенімен, олар да өзіміздей көп ойнап кеткені жоқ. Айналып кеп телефон ойынынан аса алмай қалды. Қыстың бір күні кішкене қызымды сол қол шанаға отырғызып ойнатып сүйреп келе жатсам, артымнан бір таныс дауыс естілді. Жалт бұрылып артыма қарасам, баяғы сол қарға шаншылып, боз бораны шығып жылап жататын ауылдас бота қарындасым екен. Қызғын амандасудан өзінің бір шеткері ауылға ұзатылғанын айтып, сөз сүргесін жиыстырмай жатып, мынау сол бала кезде өзіміз ойнайтын кішкене шанама деп сұрап қалды. «Иә, сол бала күнгі шанамыз ғой, сенің басыңды қарға шаншып ботадай боздататын» деп күле жауап бердім оған. «Ой, бірай, сол кезде мені өлтіріп қоя жаздап едіңдері, қотиындар» деп сықылықтай күлгенде, жүзінен әлі сол іриесіз балалықтың бейнесін көргендей мәз бола кеттім. Оның да қасында ерткен кішкене қызының екі көзі қызым отырған қол шанаға қадалып қалыпты. «Мынау сенің кішкенең бе? Түрі бала күніңнен аумайды екен» деп шын көңілімді ағытқанда, ол, «Иә, өзімнің кішкенем, жар дегенде жалғыз қызғалдағым осы», аузымнан түсіп қалғандай, «Қызымның көз жанары көрінген жерден шанаға түскенін білген шығарсыз. Бала күнімде осы шанаға ерекше қызығатынмын. Енді мына қара қызыма бермейсіз бе? Ауылда ойнайтын ештемесі жоқ, қатты зерігіп жүр» деп қиыла жабысты. «Ой, айналайын, алтын қарындасым, ала ғой, ала ғой, өзіңнен аяп не қылайын» деп қалбырақтай шананың жібін ұстата, «Шана құмар ботақандар әлі бар екен-ау» деп өзімнен өзім аңтарыла тұрып қалдым. Талай жыл сақтап келген қол шана, сол баяғы шанамен бірге ойнайтын бал балалық ғұмырдың куәсі қара қыздың қызының қолында сүйретіліп кете барды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсалы шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеді.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Оралғанда авторы Тоқтаубай Мәкебайұлы. Нұрбөбі шексіз алқап сүйінді оған. Аямай ұсыныпты сиын заман. Осы жерде мінекей кәсіптенген жұмыс күткен жастардан жиырмадан. Қалада үйі, қыстақта ашқан кәсіп. Боламенді осыдан асқан бақыт. Ауқаттанудың тауыпты сара жолын, кедейліктің кепешін аспан қатып. Тарих боп жерге пе тас қоралар. Туған жерін бай заман бақ қораған. Сәулетті сарай текті мал қоралар мың артық ол ержеткен баспанадан. Қайда барса асфальт таспадайын, шаруалар тұрақтаған ақ сарайын, ішкен алда артында ішпегені, баршалары күн кешкен патшадайын. Қыр елінің оседі көксегені, денсаулығын тегінге тексереді. Қыстақ сайын балабақша шипахана, қамғайғысыз күндерін өткереді. Отбасынан құбыр су сарқырайды. Түнгі көші күндіздей жарқырайды. Қолы жеткен бақытқа дейқан малшы енді неге ойлашы шалқымайды. Туған жердің ой ғырын аралады. Тұрағындай бақыттың баралабы. Отырық дел күн кешкен бақытты үстем. Тұрғындар мен тұрғылас қаладағы. Мекен бопты ырысты бақтасыған. Сейіл серуін үзілмес отбасынан. Қараш үйлі кешегі жүдеу қоныс айналыпты саяхат бақшасына. Егінші де ерекше көлік мініп. Тау өзені байқат ат көріктілік. Жарасымды қоғам мен заман жайлы сезімгерді кеудесін борыштылық. Олы жаңа дәуірдің белесінде, қаладала осылай теңесуде, өзер жеткен кезінде ескі ауылдың бүгін ол табалмаған елесінде. Арайыңа бөленді санам сөмбіс, бұл ғаламда партиям саған теңдес, кемеңгер қормал бар ма куә болдым, ғаламат мұғжизаға адам сенбес. Дейдіштен теңіздейін тебіреніп, шола қарап мақтанат төңірегін, маңдайын жаңа дәуір нұраймалап бақыттың желпейдерке желі келіп. Әлдейлеп бұла дәуір бұл әні, саяда сайрандатқан гүлді бағы, береке бесігінде тербетуде, замана сарқылмайтын жыр бұлағы.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында тел.

0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
2: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言宣誓，自觉。

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек

0: алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Мың бояу.

күн сайын ысқылаумен шұғылдану ақша табу үшін еді. Сондықтан Чизіні ерен өнерге ие деуге болады. Харбинсонды үлкен жерде қол басысуда оған ешкім шақ келген жоқ еді. Ал темірші, әлгінде қой түсіргенде жігіттер де оған тәнті болды. Бұл оның ұзақ жылдық құрық ұстаған қол еді. Жайлауда құйғыта шауып бара жатқан асау жылқыны атқа мықты адам қолына ұзын құрық алып, соңынан қуалағанда өнерін әйгілеу керек. Қуып келе жатқан жылқыға жақындағанда құрықты тез дәл сілтеп, мойнына дәл түсіргеннен кейін бар күшті салып, асау жылқыны тұқырту керек. Бұл әрине қол мен білек күштің арқасында болады. Сондықтан бүгінгі екеуінің күшін салыстырар болсақ, күштері тепе-тең еді. Ішпен сырттағы көпшілік түгелдей театр көретіндей тағатсызданып кетті. Екеуі сөйлесе жүріп, екі тауды тіреп тұрған өгіздей қолдарын ұстаса кетті. Лаусын олардың қасында болып төрелік істеп, сөзсіз бір жағын жеңдер. Жеңілгеніңе үш стакан арақ жаза деді. Қызық құмар біреуі үш бос шыны әкеліп, арақты лық толтыра құйып қойды. Лаусын басталды дегенімен, әлгі тау тіреп, жым-жылас қозғалмай тұрған екі өгізді көпшілік ағайындылар бір-бірін құрметтеп, күш салмай тұр деп ойласты. Әле олардың маңдайларынан аққан терлерінің мұрындарының ұшына барғанын, барған сайын молайып, үлкендігі сарбұршақтай болып ағып, үстел үстіне тырс-тырс етіп тамғанын көрді. Одан жел соққандай үстел ақырын қозғала бастады. Екі тауда ызыңдаған ызыңмен бірге қозғала бастады ма? Жер сілкініп кетті ме, айыра алмайсың. Осы кезде Чизінің жүзі доңыздың қанын құйған бүйендей болып кетті. Шеке тамыры да адырайып, арыстан шақырғанда аздан-аздан оған қарай тау аударылып келе жатқандай болды. Ал темірге келсек, оның аяғы бастан ақыр қозғалмады. Бастан ақыр сүйемдей жерде бермеді. Бар күшін жинап, ең соңына дейін тіресті. Осыдан ары жеңетін жақ белгілене бастағандай болды. Кенет қайдан келген күш екені белгісіз темір айшайға қаратпады. Ол үлкен ғимаратты құлатқандай ақырын-ақырын көтеріп, белгілі биіктікке барғасын, жанар тау атылғандай лезде барлығын тасталқан етті. Чизі бір мезет есі ауыңқырап, сенер-сенбесін білмей қалды. Десе де оның білезігін Лауте әлдеқашан мықтап басып алған еді. Аударып тастау мүмкін бе? Үстем орынға шыққаны өзіне әптен белгілі. Бұл қоршай қызықтап тұрған жігіттер анамына дегенге қаратпады. Үш шыны арақты алып келіп, Чизінің алдына тізіп қойды. «Іш, Чизі! Енді айтарың қалмады!» Қызық көргендердің барлығы істің ұлғаюынан қорықпады. Чизі қолын бір сермеп, «Тұра тұрыңдар, Лаутемен тағы екі жол қарымдасамын. Үш ретте екі жол жеңсем болды» деді. «Әй, әлгінде ғана уәде бергенсің, жаңылып қалып, неге қыңырлық істейсің?» Жігіттер гуілдесіп кетті. «Жоқ, үш жолда екі рет жеңемін. Оның мені тегі қалай жеңетінін көрмекшімін» деді. Чизі көңілі жай таппай. Солай, Лауте әлгінде Чизіні қалай жеңді? Қасқағымды аудара салды. Жұрттың жанары тағы да темірге қадалды. Ол осы сәтте жеңген қолын басынан айналдырып, сығырайған көзінен шаттық есе, біздің надам мерекесінде жалаңаш қолмен сиырдың ортан жілігін бөлу жарысында әр жылы аға жүлдегер боламын. Сол бір әпсеттегі күш айрықша болады, жарайды. Темір осылай дегенде жігіттердің барлығы түсінді. Өте керемет ақ. Лаутемен Чизінің тағы қарымдасуының түкте мәні қалған жоқ деді. Ырқай Чизінің киімінің етегінен тартып, ол екеуіңіздің қарымдасуыңызға болмайды. Оны мен садақ тартысып бәсекелесіп көрмейсіз бе? Бала кезіңізде садақ тартқанда елдің терезесін шағып алмап па едіңіз? Садақ тартқанда көздеген жерді ату керек.

ашуға басқанда барлық жерде сіз жүресіз деді. Жоғалары қыстырылмай деді Чүйзі қатты ашуланып. Лаусын келіп Чүйзіға, бәсекелесіп жеңілу үйді жерді ұтып алу емес. Сен арақ ішпей ақ қой. Сенің орныңа мен ішейін деді қысылтаяң күйден арылтып. Іс осыменен бітті. Чүйзі де ыңғайсызданып қалды. Үшіні арақ құй, түгелдей ішейін. Чүйзі әлгінде егесі барақты ішкен жоқ еді. Сонымен үшіні арақты қылқылдата жұтқан ол көзі бұлдыраңқырап, жүзін арттана қалды. Әсіресе ең соңғы біршіні арақ ішкенде Чүйзінің екі қолы дірілдеп, төгіп шашып ішіп, киімі арақпен былғанды. Сонан соң екі көзі қызарып, аянбайтын жеріне де келгендей болды. Әрі іштей қатты іш құсты еді. Ол орындыққа зорға отырды. Көз жасы жарыса ақты. Аузын қисайта, ақылап үкілеп, әйелі мен балаларынан қорлық көргендей болды. Бұл жағдайды жігіттер титтей де түсінбеді. Лаусында оның не айтпақшы екенін толық ұқпай, Чүйзі, бұл қайткенің, отбасыңда қандай істі болды, не болды деп сұрады. Лаусын, сен ал жаспаш, деді Чүйзі, мұрын боғын орындықтың сирағына сүртіп алып, әсілі темірнішектің алдында саған айтқым келмеген, айтсам бұған не болып қалды дерсің. Лаусын, адамды осынша басынған бар ма? Сенің бұның Чүйзінің тірлік жолын үзді. Лаусын бұл сөзді толық түсінбеді. Әй, Чүйзі, бұл не дегенің? Маған анықтап айтшы. Мен Лаусын жер ортаға келдім. Анық айтпасаң, ол да мына кәрілерді бейбастақтық істеді дегенің болады. Солай, айтарымды анық айтуым керек. Чүйзі тағы да мұрын боғы мен көз жасы аға істің жөнін түсіндірді. Әсілі, мен көп жылдың алдында Харбинде моншаханада ысқылаушы болып ақша тауып, моншаханаға орынбасар басқарушы болмақшы болдым. Ол ойыма моншахананың уақытша жабылуы кедергі болып, моншаханада жұмыс істей алмаған соң, ауылым нақыға қайтып бір қора қой сатып алып, бағымшылық кәсібін дамытуға дайындалдым. Бұның естір құлаққа жағымды екен, сонда менімен не қатысы бар? Саған қатысы бар, деді Чүйзі. Әсілі мен сол 200 тұяқ қойды жақсы бақтым. Қыста атызға емін еркін қоя бердім. Қойлар жүгерінің сабағын, қызылшаның жапырағын, соя бұршақтың сабағын жеді. Мен титтейде жем шөп бермедім. Енді не болды? Лаусын, сен Лаутені шақырып келіп, біздің ауылдың жерін түгелдей оған майлап бердің. Құлым бұйырлық ауылдастар тағы 10,000 бас сиыр қой әкеледі деп естідім. Өзің айтшы, бұдан кейін қойларымды қайда жаямын? Сен Лаусын менің тірлік жолымды кесіп тастадың ба, жоқ па? Чүйзі бірталай уақыт қиғылық салып, қойларын біздің жерде тегіннен тегін жайылтпақшы болды. Оның қиғылығын көргендер ағаттығына көздері жетті. «Иә, атыздық жер біздікі, оны майлағанымызға ол разы емес. Бұл ауызбен ора құрғандық қой», жігіттер алма кезек сөз алды. Лаусын Чүйзінің қасында қабағын түйіп тұрып қалды. Қалай дегенмен де өзіне балады. Ол ойланып толғанып Чүйзінің бұл сөзінде де қателік жоғын білді. Әйтсе де коллективтің мүддесі барлығын басып түседі. Бүйтуге болмайды.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой шейін.
4: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұны. Си Цзиньпин Иорданияның патшасы Абдолла II-мен кеңес өткізді. Станциямыз орталық телевизиясының әмілеттің халықтың тарих сынысынан өте алатын ақтарын әсе жаратуға қол шынайық деген шолуын жариялады. Ақшермесі есіркімен айналысты деген желеумен бір кемеге соққы берді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз 8-ші айдың 24-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында жұңғуға мемлекеттік сапармен келген Иорданияның патшасы Абдулла II-мен кеңес өткізді. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 8-ші айдың 24-ші күні түстен кейін халық сарайының солтүстік залында салт өткізіп, Иордания Хашим патшалығының патшасы Абдулла II ибн Хусайнның елімізде мемлекеттік сапарда болғандығының қарсы алды. Тянанмен алаңында 21 рет салют атылды. Абдулла II-ге серік болып жұңғуға сапарлай келгендерден ханзада ханыша, бас уәзірдің орынбасары, сыртқы істер уәзірі қатарлар бар. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық сыртқы істер қызмет комитеті кеңсесінің меңгерушісі Уаң И қатарлар қарсы алу салтына қатынасты. Әскери оркестр Иордания мен жұңғуның мемлекет әндерін орындады. Абдулла II Си Цзиньпиннің серік болуында жұңғу халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Екі елдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне қайтып келіп, құрмет қарауылының салтанат қатарын тамашалады. Абдулла II Си Цзиньпиннің ұсынысымен елімізде мемлекеттік сапарда болған еді. Қарсы алу салтынан кейін төраға Си Цзиньпин патша Абдулла II-мен кеңес өткізді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғу мен Иордания дипломатиялық қатынас орнатқан 49 жылдан бері екі жақ бастан аяқ өзара құрмет етіп, тең тұрғыда мәміле жасап, өзара пайда жеткізіп, селбесіп келеді. Бұл түрліше қоғамдық түзімнің, түрліше үлкенді-кішіл елдердің селбесіп тең игілікке кенелуінің, ауыс күйіс жасап, өзара үлгілігінің жанды бейнесі. 2015 жылы біз Жұңғу мен Иорданияның стратегиялық серіктестік қатынасын орнатуды бірге жариялап, екі жақты қатынас дамуының тың парағын аштық. Қым-қуыт халықаралық және өңірлік жағдай алдында анағұрлым мазмұнды, анағұрлым өміршеңді күшке ие Жұңғу Иордания қатынасын орнату екі ел халқының ортақ тілегіне үйлеседі. Сондай-ақ, дүние жүзі оңтүстігінің бірлесіп өзін әлеуеттендіру ауқымына да үйлеседі. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Екі жақ дәстүрлі достықты сәулелендіріп, стратегиялық өзара сенімділікті арттырып, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, көп жақты селбестікті жиілетіп, Жұңғу мен Иорданияның стратегиялық серіктестік қатынасының анағұрлым зор дамуын ілгерілетіп, өңірдің бейбітшілігіне, орнықтылығына, гүлденуіне үздіксіз белсенді үлес қосу керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғу Иорданияның өңірдегі өзгеше және маңызды ролына мән береді. Иорданияның мемлекеттің елі құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғауын батыл қолдайды. Иордания мен үкімет, саяси партия, заң шығару құрылымы, жергілікті орын сияқты әр дәрежелі барыс келісті жиілетіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтуді қалайды. Жұңғу Иордания селбестігінің мәні өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу, екі жақ даму стратегиясын ұштастыруды онан ары тереңдетіп, экономика сауда, негіздік құрылғы құрылысы, қатынас, кен өнімдері сияқты дәстүрлі салалардағы селбестікті күшейтіп, цифрлы экономика жасанды зерде, жасыл энергия сияқты жаңа селбестіктің арту түйіндерін кеңейтіп, оқу-ағарту, мәдениет, ғылым, техника, саяхат сияқты ауыс күйісті жан-жақты тереңдетіп, адамдар барыс келісін кеңейтіп, халық тілегінің тоғысуын күшейту керек. шұңғы жақ келісім жасасқан жақпен бірге төрт үлкен әлемдік дәріптемені әмәлиятта әйгілеп, бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты көп жақты құрылымдар да сәйкесуді және селбесуді күшейтіп, бірлескен мемлекеттер ұйымын ұйытқеткен халықаралық жүйемен, халықаралық заңды негіз еткен, халықаралық тәртіпті бірге қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуді қалайды. Әбдулла II мыналарды білдірді. Жұңғы ұлы мемлекет, төраға Ши Цзиньпиннің басшылығында орасан зор даму жетістіктеріне қол жеткізуі адамды сүйіндіреді. Иордания мен Жұңғы пәрменді стратегиялық серіктестік қатынас орнатты. Екі жақ бастан аяқ өзара құрмет етіп тығыз селбесіп, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Иордания бір Жұңғы саясатын батыл атқарады. Тайванды Жұңғы территориясының құрамдас бөлігі деп қарайды. Иордания Жұңғымен қатынасына айрықша мән беріп, Жұңғымен экономика сауда жасау, ауыл шаруашылығы ғылым техника дәрі-дәрмек, мәдениет оқу-ағарту сияқты салалардағы селбестікті ауыс-күйісті тереңдетуге күш салады. Тіпті де көп Жұңғы кәсіпорындарының Иорданияға барып қаржы қосып бірге дамуды, гүлденуді жүзеге асыруын қарсы алады. Иордания төраға Ши Цзиньпин алға қойған төрт ірі әлемдік дәріптемені жоғары бағалайды. Жұңғының дүние сахнасында анағұрлым маңызды басшылық рөл атқаруын үміт етеді. Екі ел басшылары Орта Шығыс районының жағдайы жөнінде пікір ауыстырды. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы ежелден соғысты жаппай тоқтатуды дәріптеп келеді. Талас тартысты саяси, дипломатиялық жолмен шешіп, Иорданияны қамтыған өңірдегі елдердің елік ұқығы мен қауіпсіздігі құрметтелу керек деп қарайды. Палестин мәселесі Орта Шығыс мәселесінің өзегі. Бұл мәселені шешу ілгерілетуде мынадай төрт принципке табанды болу керек. Бірінші, сөз жоқ саяси жолмен шешуге табанды болып, екі ел жобасы сынды дұрыс беталысты көздеп, Палестин мен Израильдің бейбітшілік келіссөзін қайта бастауын ілгерілетіп, Палестиннің ертерек дербес мемлекет құруын жүзеге асыру керек. Екінші, сөз жоқ палестиндіктердің Палестинді басқаруына табанды болу керек. Палестин барлық палестиндіктердің мекені. Палестиндіктер Палестинді басқару принципін ұстанып, Иордан өзенінің батыс жағалауын басқаруды және Газа соғысынан кейінгі қайта құруды ілгерілету керек. Үшінші, сөз жоқ адамгершілікке табанды болу керек. Халықаралық қоғам, әсіресе бірлескен мемлекеттер ұйымының қауіпсіздік алқалары кеңесі жауапкершілікті шынайы арқалап, жай халықтың қауіпсіздігін қорғап, адамгершілік көмекке шынайы кепілдік етіп, адамгершілікке жат апаттарды тию керек. Төртінші, сөз жоқ, әділдік пен әділеттілікке табанды болып, халықаралық заңмен басқаруды негіз, тұлғасынан оңау мен түбірінен оңауды нысана, нақты әрекетті жол етіп, Палестин мәселесінің ертерек жаппай әділ, баянды шешілуін ілгерілету керек. Әбдулла II былай деді. Иордания Жұңғының Орта Шығыс істерінде бастан аяқ әділ майданда тұрғандығын айрықшалқайды. Араб елдерінің әділетті істерін қолдайды. Жұңғының әділетті майданы өңірлік елдер жөнінен төтенше маңызды. Иордания Жұңғымен тығыз қатынасты сақтап, кезектегі жағдайды бәсеңдетуге үздіксіз белсенді құлшыныс жасап, Орта Шығыстағы әр ел халқының бейбітшілікпен гүлденуден игіліктенуіне мүмкіндік жасауды қалайды. Кеңестен кейін екелдің мемлекет басшылары дипломатия, экономика, сауда, өндіру, қамдау тізбегі, әділия сияқты салалардағы көптеген селбестік құжаттарына қол қоюға бірге куә болды. Екі жақ Жұңғы Халық Республикасы мен Иордания Хашим патшалығының Жұңғы мен Иорданияның стратегиялық серіктестік қатынасын тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемесін жариялады. Сол күні кеште Ши Цзиньпин халық сарайының алтын түсті залында Әбдулла II-ні қарсы алу қонағасын өткізді. Уаң И жоғарда қимылдарға қатынасты.
2: Өз хабарымыз. ЖГБ орталық комитетінің бас жүйе, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин таяуда маңызды нұсқау беріп, былай деп баса дәріптеді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу – ұзақ уақыттық міндет. Сөз жоқ табандылықпен құлшынып нәтиже жаратып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, әр дәрежелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшелерінің кадрлардың жалпы үшін партия құруын, халықтың бақытқа келуін, ғылыми шешім жасауын шынайы игеріп, нақтылы істеуін үздіксіз ілгерілетіп, әмілеттің, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақтылы нәтижелерді құлшына жарату керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Партияның 18-ші құрылтайынан бері бір мезгілдегі партия құрылысындағы маңызды мәселелерге, көкейтесті мәселелерге меңзес, бүкіл партияда үйрену тәрбие қимылын ұйымдастырып өрістеттік. Кезекте бұл партия құрылысының маңызды түзімдік орналастыруына айналды. Осы ретке дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында нәзіреуі үйренуді бастан аяқ сабақтастыруға табанды болып, нәтиже көзқарасындағы ағаттықтарды шынайы тексеріп, шынайы түзетіп, нақтылы жарамды түзім қағиданы орнатуды көзде ұстап, қатаң істіл арқылы соңына дейін игеріп, көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, межелі мақсатқа жетті. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Нәтиже көзқарасы тәрбиесін үнемі өрістету керек. Жергілікті партия үкімет орындарының бірінші басшыларын, жаңадан өсірілген кадрларды, жас кадрларды, шешуші қызмет орындағы кадрларды тәрбиелеуді, баулуды түйінді түрде мықты керіп, үлгі көрсетіп, жетекшілік етуді, ұнамсыз типтер арқылы сақтандыруды күшейтіп, партия мүшелерін кадрларды бастан аяқ саяси нәтиже көзқарасы арқылы жауапкершілік арқылы іскерлік көрсетуге міндет атқарып, жауапкершілікті ада етуге жетектеу керек. Мәселелерді ұдайландыра тексеру түзетуге табанды болып, ұзақ уақыттық реттеу түзету қажет болған нәтиже көзқарасындағы ауытқушылық көрнекті мәселелер

0: да қадағалап, өнімділігін соңына түсіп, қуыстастырып, жаңадан тағайындалған мәнсаптылардың көн есепті елемеуін реттеу түзетуді, жөнге салуды тереңдету керек. Шарлау, шарлап тексеру, қазыналық бақылау, санақтық бақылау сияқтылармен ұштастырып, мәселелерді дәлме-дәл байқап, бағыттамалық пен өтімділікті күшейтіп, реттеп түзетуді тыңғылықты ілгерілету керек. Бағалау қолбасшылық таяғынан ойдағыдай пайдаланып, парықты бағалау жүйесін кемелдендіріп, адам таңдау, адам істетуде нақтылы іскерлікке, нақтылы нәтижеге мән беретін беталысын орнатып, жауапкершілік арқалауға батыл, іс тындыруға шебер, нәтижесі көрнекті кадрларды маңызды орынға қою керек. Нәтиже көзқарасы әрекетін басқаруды, бақылауды күшейтіп, демократиялық ортақтандыру тізімін қатаң атқарып, басшы кадрлармен мерзім бойынша әңгімелесіп, ескерту беріп, белең берген жақтасқан мәселелерді дер кезінде байқау және түзету керек. Орталық партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасы 8 айдың 24 күні мәжіліс ашып, басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу, үйрену тәрбиесін қорытындылап, үйрену тәрбиесінің жетістерін бекемдеу, кеңейту, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеудің баянды механизмін орнату жөнінде ақылдасып орналастырылды. Жеке бордал комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Орталық партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасының бастығы Сайджи мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Жігіп ортау көмітеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасының орынбасары бастығы Лейши мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы үйрену тәрбие қызметі мен нәтижесін толық тұрақтандырып, үйрену тәрбиесінің жетістерін бекемдеу, кеңейту, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмілетті әйгілеудің баянды механизмін орнату жөнінде айқын талап қойды. Бүкіл партия мұқият үйреніп, түсініп, жаппай дәйекті тиянақтандыру керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Осы ретке үйрену тәрбиесі қазір негізінен аяқтады. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында әрдежелі партия ұйымдары жауапкершілікті берік арқалап, үйрену тексеру түзетуді біртұтас ілгерілетіп, қалың партия мүшелерінің кадрлардың дұрыс нәтиже көзқарасы жөніндегі танымы мен түсінігін тереңдетуін ілгерілетіп, нәтиже көзқарасындағы ауытқу көрнекті мәселелерінен бір тобын өнімді шешіп, партиялық шынығуды шынайы күшейтіп, әр жерлі басшы кадрлардың үкімет ісімен шұғылдану әрекетін анағұрлым арнаға түсіруді, жергілікті әрдежелі басшылық алқаларының кезек ауыстыруына тамаша идеялық саяси негіз қалап, 15-ші 5-жылдық жобаның басталу кезеңіндегі түрлі қызметтерді пәрменді жебеді. Осы ретке үйрену тәрбиесі дұрыс жолдан таймай, жаңалығыға шығуға, қарапайым, нақтылы болуға табанды болып, идеялық жақтан жетекшілік ету, шынайы тексеру, шынайы түзету, жоғары арқылы төменге жетекшілік ету, тұлғасынан оңау мен түбірінен оңауды ұштастыру, қызмет өту орталығы сияқты тәжірибелерді байытып, партия ішіндегі шоғырлы тәрбиенің заңдылығы жөніндегі танымды онан әрі тереңдетті. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Бұл ретке үйрену тәрбие қимылы соңғы көмбе емес, қайта жаңа бастама. Партияның жаңалық ашу нәзіресімен қарулануын табандылықпен күшейтіп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясымен басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, үйрену тәрбиесінің жетістерін бекемдеп кеңейтіп, баянды механизм орнату керек. Нәтиже көзқарасы тәрбиесін үздіксіз ілгерілетіп, нәтиже көзқарасындағы ауытқу мәселесін үнемі тексеріп түзетіп, адам істетуде нақтылы іскерлікке, нақтылы нәтижеге мән беретін беталысын орнатып, партия мүшелерінің кадрлардың дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу идеялық саналығы мен әрекет саналығын үздіксіз күшейтуді ілгерілету керек. Күнделікті басқаруды бақылауды күшейтіп, құқықты өз білгенше істетуден сақтанып, типтерді, заң ережеге қайшы әрекеттерді хабарландыруды мықти керіп, күшті сес көрсету тебін сақтау керек. Саяси жауапкершілікті қатайтып, үйрену тәрбиесінде қайырла қарауды ойдағыдай игеріп, қозау тексеруді күшейтіп, қысымды өнімді жеткізіп, тиянақтандыруды саты бойынша ілгерілету керек. Ши Тайфың, Ли Шулей, Му Хун мәжіліске қатынасты. Орталық партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасының мүшелері мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өт алатын нақты нәтиже жаратуға құлшынайық деген шолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 8 айдың 24-ші күні Алемгарға телеграмма жолдап, оның Бангладеш Халық Республикасының зұңтың болып сайланғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мұналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Бангладеш дәстүрлі дос көршілер, дипломатиялық қатынас орнатқан 51 жылдан бері екі ел бастан-аяқ бір-біріне құрмет етіп, тең тұрғыда мәміле жасап келеді. Екі жақ бір-бірінің өзекті мүддесіне және жіті қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бір-бірін қолдап, өздерінің осы заманның жолында қол ұстаса алға басып, екі ел қатынасы халықаралық аумалы төкпелі жағдайдың сынынан өтті. Мен Жұңғы мен Бангладеш қатынасының дамуына өз келең мән беремін. Алемгар Зұңтұңмен бірге құлшынып дәстүрлі достықты жалғастырып, стратегиялық байланысты күшейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, әр саладағы ауыз күйісті селбесті тереңдетіп, жаңа дәуірдегі Жұңғы Бангладеш тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз тереңдеуіне нақтылануына жетекшілік етіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зуң Еличиан 8-24 күні Бейжіңде Жұңғыға мемлекет істері сапарымен келген Иорданияның патшасы Абдулла Екімен кездесті. Ли Чиан былай дейді. Таяу жылдардан бері Жұңғы мен Иорданияның нақты селбестігінің табысы мол болды. Төраға Си Цзиньпин мәртебелі патшамен кеңес өткізіп, екі ел қатынасы дамуының жаңа жобасын бірге жасады. Жұңғы жақ, Иордания жақпен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара батыл қолдау көрсетіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, экономика, сауда, жасыл даму, цифрлы экономика, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, осы замандандыруды жүзеге асыру жолында қол ұстаса алға басуды қалайды. Жұңғы орта шығыс жағдайының бәсеңдеуін ілгерілету жолында қажымай талмай құлшынуды қалайды. Иорданияның Жұңғы мен араб елдері қатынасының дамуында үздіксіз маңызды рол атқарып, анағұрлым жоғары деңгейдегі Жұңғы араб елдері тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуін үміт етеміз. Абдулла екі былай деді. Иордания бір Жұңғы саясатын батыл атқарады. Жұңғы мен әр дәрежелі барыс келісті күшейтіп, экономика, сауда, энергия, ғылым, техникада жаңалғашу сияқты салалардағы селбестікті ілгерілетуді қалайды. Иордания Жұңғы мен қол ұстаса отырып, араб елдері Жұңғы қатынасының тың деңгейге көтерілуін ілгерілетуді үміт етеді. Ужыңның кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитетінің 54-ші рет төрағалар мәжілісі 8-ші айдың 24-ші күні Бейжіңде ашылды. ЖГ орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хуның мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Мәжіліс басшысы Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді, дәйектендірді. Ван Хуның былай деді. Басшысы Си Цзиньпиннің ЖК орталық комитеті саяси бюросының мәжілісін басқарып ашқанда сөйлеген маңызды сөзінің рухын шікерлей үйреніп, дәйектендіріп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудің келелі мәнін жете танып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренудің, дәйектендірудің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, идея мен әрекетті ЖКП орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөніндегі ғылыми тұжырымымен және экономикалық қызмет жөніндегі шешім орналастырумен бірлікке келтіріп, экономиканың үздіксіз жаңа, сапалы, жақсы дамуын ілгерілетуге кең көлемде зейіндерде күш-қуатты шоғырландыру керек. Басшысы Си Цзиньпиннің жаңзымен жолдас дүниеге келгендігінің 100 жылдығын еске түсіру жинасында сөйлеген маңызды сөзінің рухын шікерлей үйреніп дәйектендіріп, Си Цзиньпин жолдасты өткеткен ЖКП орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, партия мен мемлекеттің өзекті міндетін тығыз арқау ете отырып, міндет атқарып, жауапкершілікті ада ету керек. Басшысы Си Цзиньпиннің Шандунда, Шанхайда қызметтік сергенде сөйлеген маңызды сөзінің рухын шікерлей үйреніп дәйектендіріп, ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыру және қаланы осы замандандыру құрылысын ілгерілетуге ақыл кеңес беріп күш қосу керек. Басшысы Си Цзиньпиннің ғылым техникада жаңалық ашу, негіздік оқу-ағарту қызметі жөніндегі маңызды сөзі мен нұсқауының рухын шікерлей үйреніп дәйектендіріп, саяси кеңес мүшелерінің назарды жаңа сапалы өндіргіштерді дамытуға, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жүзеге асыруға, негіздік оқу артудың сапалануын ілгерілетуге ұйымдастырып және жетектеп, қонды пікірлер мен ұсыныстарды алға қою керек. Басшысы Си Цзиньпиннің шаубау қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын шікерлей үйреніп дәйектендіріп, Чаубау бірлестігі, әділет партиясы сияқты салалардың абзалдығын сәулелендіріп, чаубаулар тілегін анағұрлым ойдағыдай үйлестіріп, ақыл парасатын шоғырландырып, олардың күш-қуатын сәулелендіру керек. Мәжіліс мемлекеттік саяси кеңес төрағалар мәжілісінің мемлекеттік саяси кеңестің 2026 жылдың алғашқы жарымында қызмет жағдайы жөніндегі баяндамасын қарап мақұлдады. Саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 18-ші мәжілісінде баяндама жасалады. Мәжіліс Гу Шөмин, Хау Жун, Шен Баоан, Ли Ху Йөлердің саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитетінің мүшелік толымдылығын күшінен қалдыру жөніндегі қаулыны қарап мақұлдап, саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 18-ші мәжілісінің бекітуіне ұсынды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Ши Тайфун, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ху Чунхуа, Хэ Хухуа, Лян Жэньин, бас Шуджи Ши Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын үйрену, дәйектендіру төңірегінде сөз сөйледі. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы, бас хатшысы Ван Дунфэн қатарлар қатысты кеңес тақырыптар жөнінде түсінік жасады.
1: Өз хабарымыз. Шунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин 8-ші айдың 24-ші күні Бейжіңде 3-ші кезекті Шунгу мен ақштың 1.5 арналық кеңесіне қатынасқан ақш уәкілдерімен кездесті. Ван Хунин былай деді: "Биыл 5-ші айда төраға Ши Цзиньпин Шунгуға сапарлай келген Трамп Зунтунг мен Шунгу ақш қатынасына, сондай-ақ дүние жүзінің бейбіт дамуына саятын келелі мәселелер жөнінде шікерлей пікірлесті. Шунгу ақшпен бірге құлшынып, екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын жаппай дұрыс тиянақтандырып, өзара дұрыс танымды күшейтіп, бір-бірінің өзекті мүддесіне құрмет етіп, әр саладағы нақты селбестікті күшейтіп, алауыздықтарды үйлесімді тізгіндеп, Шунгу мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын белсене орнатуды қалайды." ақш жақ уәкілдері былай деді: "Қазір ақш-шунгу қатынасы ерекше уақыт кезеңінде тұр. Екі ел басшыларының тамаша қатынасы ақш-шунгу қатынасының ең бағалы, ең маңызды құрамдас бөлігі. Екі жақтың екі ел басшылары келіскен сындарды стратегиялық орнықты қатынас орнату ортақ танымын бірге тиянақтандырып, кәсіпорындардың селбестігін жебеп, гуманитарлық барыс келісті күшейтіп, жасанды зердеге қатысты қауіп-қатерлерден сақтанып, екі ел мен дүние жүзіне бақыт жаратуын қолдаймыз." Джо Чанг, Ван Дунфэн қатарлар кездесуге қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Жэн 8-ші айдың 24-ші күні Бейжіңде Кувейттің сыртқы істер уәзірі Джерахпен кездесті. Хан Жэн былай деді: "Шунгу мен Кувейттің дәстүрлі достығы терең. Соңғы жылдары төраға Ши Цзиньпин мен Мишель Амрдің стратегиялық жетекшілігінде Шунгу мен Кувейттің қатынасы тамаша даму жағдайын сақтап, әр саладағы ауыс-түйіс мен селбестігі үздіксіз ілгерілді. Биыл Шунгу мен Кувейттің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығы. Шунгу Кувейт жақпен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақтарын тиянақтандырып, саяси сенімділікті бекемдеп, нақтылы селбестікті кеңейтіп, көпжақты селбестікті жиілетіп, Шунгу мен Кувейттің стратегиялық серіктестік қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Шунгу жақ үздіксіз татуласуға насихаттап, келісуді жебеп, Орта Шығыс өңірінің бейбітшілігін, тыныштығын ертерек қалпына келтіру үшін құлшынады." Джерах былай деді: "Кувейт пен Шунгу қатынасы арыдан бастау алады. Шунгуның ұзақ уақыттан бері Кувейтке қолдау көрсеткендігіне алғыс айтамыз. Кувейт бір Шунгу принципіне табанды болып, Шунгуның халықаралық және өңірлік істерде атқарған маңызды рөлін айрықша алқайды. Екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығын орай етіп, Шунгу жақтың әр саладағы селбестігін тереңдетіп, Кувейт пен Шунгуның стратегиялық серіктестік қатынасының жаңа болашағын үздіксіз ашуды қалайды."
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, елімізде қазір жазғы астықты қауырт мезгілінде сатып алу жоғары өрлеуге көтеріліп, бүкіл елдегі түрлі астық тижарат тұлғаларының жалпы сатып алған бидайы 90 миллион тоннадан асқан.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 8-ші айдың 24-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің шунгулық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару жүйесіндегі озат типтерден 5 уәкіл белсенді іске кірісіп, қауіп-қатерден сақтанып шұғыл жағдайға төтеп беріп, халықтың амандығын қорғау тақырыбында жұмылдырылған шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір алмастырды. Жаңсу өлкесі, Нәнжин қаласы, Синхуай районы, Жинхун көше басқармасында көне шағын райондар шоғырланған. Қызмет өту объектілері көп. Жинхун көше басқармасы шұғыл жағдайға төтеп беру, заң атқару, орта отрядының бастығы У Кай, негізгі атының шұғыл жағдайға төтеп беру, басқару қызметімен шұғылданғаннан бері кішігірім әр істі егжей-тегжейлі нақтылы істегенде ғана бұқараның амандығы болаттай берік болады деген ұстанымнан жазбай келеді. У Кай былай деді: «Мен үнемі өндіріс қауіпсіздігін бір жолға теңеймін. Бұл жолдың ойлы шұңқыр болуынан сақтану қиын. Біздің жауапкершілігіміз осы ойлы шұңқырларды шын ниетпен тегістеп, көпшіліктің тіпті де алаңсыз болуына мүмкіндік жасау». Тянжин қалалық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару істері орталығының меңгерушісі Чан Дунфаң бастамашылықпен қамал алып, тасқыннан сақтануда зейіндестірілген басқару жүйесін құрып, тасқыннан сақтануда ұзақ уақыттан бері топталған нақтылы шайқас тәжірибелерін тіке көруге болатын бір тұлғаланған қолбасшылық тұғырына айналдырды. Жұңғы әннің тобы Ухан құтқару базасындағы құтқару отрядының мүшесі Хәнлей жабдық пен ғылым техниканың жеңісті шайқас жүргізудің маңызды тірегі екенін терең сезінді. Хәнлей былай деді: «Жаңа дәуірдегі инженерлік қатерді арашалау, құтқару көмектесуде ысылған кәсіптік қабілетке сүйенумен бірге ғылым техникалық жабдықтардан пайдалану керек. Сонда ғана халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлік қауіпсіздігін анағұрлым қамтамасыз етуге көңіл күйді орнықтыруға болады».
1: Өз хабарымыз: Жұңғу коммунистік партиясының таңдаулы мүшесі, адал коммунизм жауынгері, еліміздің ұлт қызметі мен экономикалық құрылыс шебінің көрнекті басшысы. Жұңғу халық саяси мәслихат кеңесі 14-ші кезекті мемлекеттік комитетінің орынбасары төрағасы Чен У жолдас науқас себебінен 2026 жылы 8 айдың 24-ші күні сағат 15-ден 5 минут өткенде 72 жасында Бейжіңде қайтыс болды.
0: Өз хабарымыз: қатынас тасымал министрлігі 8 айдың 24-ші күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 7 айда елімізде өңір аттаған жолаушылар 39 миллиард 800 миллион адам ретке жетіп, былтырғы ұқсас мезгілден 0.8% артқан. Тижарат сипатта зат тасымал мөлшері 33 миллиард тоннаға жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 2.8% артқан.
1: Өз хабарымыз: мемлекеттік зарядтау құрылғыларын бақылау тексеру қызмет өтеу текшесіндегі санды мәліметке негізделгенде 7 айдың соңына дейін елімізде электрлі автомобильдерді зарядтау негіздік құрылғыларының жалпы саны 23 миллион 680 мыңнан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 40%-тің үстінде артқан.
0: Өз хабарымыз: Жұңғы мен Египет әуермелерінің өркениет бүркіті 2026 атындағы бірлеспе жаттығуы таяуда айырплан ұшыру күніне өтті. Екі жақ нақтылы соғысқа барынша еліктеп, әуе соғыс тактикасы, кеңесті меңгеріп соғыс жүргізу, соғыс кезінде іздеу құтқарудай түрлері бойынша жаттығу жүргізді.
1: Өз хабарымыз: ақштың қазына министрі Бейсент 8 айдың 24-ші күні түстен кейін ақпарат жариялау мәжілісін ашып, ақштың сол күні Иранды экономикалық жақтан оқшау қалдырудай жаңа кезекті жазалау шарасын ортаға қойып, Иранға қысым түсіруді онан ары күшейтетіндігін жариялады. Иран үшін заңсыз ақшаны заңды ақшаға айналдырған әрқандай нақты тұлға Америка доллары жүйесінен шығарылады. Иран ең жоғары көсемінің ақылшысы Мұхамбер 8 айдың 24-ші күні кеште былай деді: «Ақыш өткен 47 жылдан бері жазалау соғыс және Иранды бөлшектемек болған жауласу стратегиясын қолданып келді. Алайда бәрінде көздеген мақсатына жете алмады. Ақыштың қоқаңдығы көрсетуіне қарата Иранның қайтаратын аңысы бұрынғыдан да кескін болады».
0: Өз хабарымыз: ақыш соңында Трамп 8 айдың 24-ші күні былай деді: 2027 жылы 1 айдың 1-ші күнінен бастап Канаданың автомобиль бөлшектері және болат темір сияқты өнімдерінен алынатын импорт кеден бажысын 50%-ке жоғарылатамыз. Ақсарай қазір Трамп айтқан кеден бажы шаралары жөнінде ресми құлақтандыру шығармады.
1: Өз хабарымыз: ақш армиясының оңтүстік қолбасшылық штабы 8 айдың 24-ші күні былай деді: Ақш армиясы 8-ші айдың 23-ші күні шығыс тынық мұқытта есірткімен айналысты деген желеумен бір кемеге соққы беріп, кемедегі екі адам қаза болды. 2025 жылы 9-ші айдың бас шенінен бері Ақш армиясы есірткімен айналысты деген желеумен 68 кемеге оқ жаудырып, 220 адамды өлтірді. Алайда Ақш үкіметі өзінің шабуыл нысаналарының есірткіге саятын әрқандай дәлел сыпатын жариялап көрген емес. Хабарымыз аяқтады, дикторлары Серік Рахмұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутахынұлы.
2: Әуе толқынында

0: мазмұндармен танысасыздар.
1: Таяуда Шизанды көру, жаңа дәуір, жаңа даму тақырыбындағы хикаядан ортақ елтену мәжілісі Непал мемлекеттік әкімшілік шөенінің баяндама залында өткізілді. Жүнгө мен Непалдан келген 300-ден астам сыйлы қонақ Шизаңнан енді ғана қайтып келген Непал қайраткерлерінің көрген білгендерін тыңдады.
0: Жасау кәсібі Хангу экономикасының маңызды тірегі. 2025 жылы компьютер, электрон және оптикалық жабдықтардың жасау кәсібіндегі салыстырмасы 37,4%-ке жетіп, әр салада алдыңғы орынды елеп, 2016 жылдағыдан 14,7% жоғарылады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Непал қайраткерлері Шизаң жергілікті орынның іс жүзіндігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүрді деді деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Таяуда Шизаңды көру, жаңа дәуір, жаңа даму тақырыбындағы хикаядан ортақ елтену мәжілісі Непал мемлекеттік әкімшілік шөенінің баяндама залында өткізілді. Шунгумен Непалдан келген 300-ден астам сыйлы қонақ, Шизаңнан енді ғана қайтып келген Непал қайраткерлерінің көрген білгендерін тыңдады. Биыл 6 айда Непал мемлекеттік ақпарат комитетінің бұрынғы төрағасы Кумар Ачая Шизаңға сапарлай барды, әрі екінші кезекті Шизаң халықаралық тарату жиналысына қатынасты. Ол былай деді: сапар кезінде Будала сарайы, Джирбың бұтқанасы, Юңбылакан сияқты мәдениет жер белгілерінің толық сақталғанын, жергілікті бұқараның мәдени тұрмыс дәстүрінің қазірге дейін жалғасып келе жатқанын көрдім. Ласа Бенхы бақшасының экологиясын қалпына келтіру, Лоблинкадағы дүниежүзілік мәдени мұраларды қорғау оған жаратылыстық орта мен гуманитарлық байлықты селбесіп басқарудың өнімділігін көрсетті. Ол былай деді: Шаннан қаласы Нәйдің районы дәстүрлі қой жүні және түбіт тоқу өнері кәсіптік селбестік кооперативі дәстүрлі өнермен осы заманғы базарды ұштастырып, бейзаттық мәдени мұраларды тыныш күйде қорғаудан жанды күйде жалғастыруға қарай бет алды. Ласа қаласы Дуи Лунды Чин районындағы генератор сыйымдылығы 200 мегаватттық фотовольт пен малшарбашылық районын жарықтандыру нысаны күн энергиясынан төк шығару мен үстірттегі малшарбашылығын өзара ұштастырып, теңіз деңгейінен биік райондардың кәсіп дәрежесін жоғарылатуға көмектесіп, даму жолын қарастырды. Шизаңның тарихы мен осы замандануы, мәдениет мен табиғаты, дәстүрлі, шаруашылық мен ғылым-техникада жаңалық ашу өзара тірек болып, өзара табысқа жетті. Ачая былай деді: Шизаңда жергілікті орынның іс жүзіндігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолы салынды. Непал Трибухан Дашөсі, ақпарат факультетінің меңгерушісі Көндан Аяр Шизаңда талай рет сапарда болған. Ол былай деді: әр рет нақты тексеру жүргізгенде жаңа байқауларға ие боламын. Тазю Минба байырғы Заңзу қош есті тұтандырғыш мәдениет кәсіп бақшасында осы заманғы басқару техникасының дәстүрлі қош есті тұтандырғышты жасау өнімділігін барынша жоғарылатқандығын көрдім. Шаннан қаласы Найдың районы Заши Чүйдің әлеуметтік аумағында үстірттегі ауыл қыстақтар таза энергиядан пайдалануда және жаңа ғылым техниканы қабылдауда. Айар былай деді: бейзаттық мәдениет мұралар шеберханасынан осы заманғы кәсіп орынға дейін, дәстүрлі әлеуметтік аумақтан кәсіп бақшы районына дейін, Шизаңның мәдениет қайнарын сақтап қалумен бірге, болашаққа бет алып, мұрагерлік етумен дамуды жүзеге асырғанын сезіндім. Ортақ игіліктену мәжілісін Джунго адамдық ұқықты зерттеу қоғамы, Непалдағы Трибухан Дашөсі, Непал мемлекеттік адамдық ұқық комитеті бір өткізді. Бұл Непал бұқарасының Жунгоның Шизаңының нақты даму жағдайын түсінуіне септігін тигізеді. Шизаңдағы бұқара тыныш өмір, шат-шадыман тіршілік кешіп, адамдық құқықтары толық қамтамасыздандырылған. Жергілікті қала тұрғыны Пәнті тілшіге былай деді: әңгімеден ортақ игіліктену арқылы халық тұрмысының бақыты, адамдық құқықты өлшейтін маңызды өлшем

0: екенін түсіндім. Непал Дереи халықаралық мектебінің оқушысы Сунуар былай деді. Баяндаушының Шизаңдағы көрген білгендері мен кешірмелері мені елең еткізіп, жаңа түсінікке етті. Орай болса Шизаңға барып, осынау сырлыда көркем мекеннің жалынды өміршеңдік күшін сезінгім келеді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Ханго жасау кәсібі құрылымында жаңалық жаратуға ұмтылды деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Ханго парламентінің межесіп саясаты басқармасы таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылы Хангоның жасау кәсібінің артқан құны 63 миллиард 244 миллион Ханго юаніна жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.3% артып, Хангоның ішкі өндіріс жалпы өнім құнының 27.2% ұстап, соңғы 10 жылдағы ең жоғары өрі жаратылған. Жасау кәсібі Ханго экономикасының маңызды тірегі. 2025 жылы компьютер, электрон және оптикалық жабдықтардың жасау кәсібіндегі салыстырмасы 37.4%-ке жетіп, әр салада алдын орын иеліп, 2016 жылдағыдан 14.7% жоғарылады. Сонымен бірге тасымал жабдықтары, машина жабдықтары, химия өнеркәсібі сияқты дәстүрлі жасау кәсібінің салыстырмасында көбінде төмендеу немесе тоқырау жағдайы жарыққа шықты. Ханго ақпарат құралдарының талдауына қарағанда, биыл жыл басынан бері жартылай өткізгіш кәсібінің үздіксіз жақсаруының жебеуінде Хангоның жасау кәсібінің жартылай өткізгішке ексию дәрежесі артуы мүмкін. Жаңа арту қозғауш үшін қалай жетілдіру, жалаң кәсіпке ексиюді қалай төмендету Ханго экономикасы дүпкеліп отырған маңызды тақырыпқа айналды. Ханго үкіметі 2025 жылы 9-ші айда жарылаған жасау кәсібі жобасында жаңа кәсіп саласын жетілдіріп, жаңа арту қозғауш күшін ашып, Хангоны озық кәсіп саласындағы еге елге айналдыру алға қойылды. Нақтылы шаралар мыналарды қамтиды. Жасанды зерде мен адам тәрізді робот кәсібінің дамуын жебеп, 2030 жылға барғанда кәсіп саласында AI қолданылу мөлшерін 70%-ке жеткізу, көміршіл газының ығыстырылуын азайту техникасы, таза сутегі энергиясы сияқты климат ғылым техникасын күш сала дамытып, климат өзгерісіне төтеп беретін жаңа энергия кәсібін жетілдіру. Жобада тағы негізгі кәсіптерде жаңалық жатып, Хангоны дүние жүзіндегі 4-ші ірі жасау кәсібіндегі еге елге айналдыру ортаға қойылды. Нақтылы шаралар жартылай өткізгіш, екінші реттік батарея, автомобиль, кеме жасау сияқты негізгі кәсіптерді дамытуды, Олат темір, химия өнеркәсібі сияқты кәсіптердің типін өзгертуді ілгерілету. Ірі орта, шағын кәсіпорындар арасындағы техника ауыстыру, қамдау тізбегі селбестік арқылы өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін кәсіп экологиясын құру қатарлылар. Биыл 8-ші айда Ханго үкіметі экономикалық құрылымда жаңалық ашуды ілгерілету беталысын жариялап, биыл 4-ші маусымнан бастап болат темір, мұнай химия өнеркәсібі, үй электр жабдықтары, кеме жасау, автомобиль сияқты негізгі жасау кәсібінің AI жасау технологиясында жаңалық ашу және дәрежесін жоғарылату жобасын реті бойынша жасады және жариялады. AI техникасын тоғыстыру арқылы жасау кәсібінің негізгі құрылғыларын зерделендіруді ілгерілетіп, кәсіп саласының қосымша құнын жоғарылатып, жасылдануға бұрылыс жасауды ілгерілетуді жоспарлады. Ханго үкіметі былай деді. Ханго экономикасы жартылай өткізгіш кәсібінің жебеуінде өртіс артты. Бірақ мал-мүлік, кіріс, еңбек буындары ара және райондар ара парық

0: типін өзгерту, қаржы, дарынды және сыртқы ортаның тұрақсыздығы сияқты қат-қабат қиыншылықтарға дөп келіп отыр. Бұл үкіметтің зор күшпен қолдауын қажет етеді. Хангу кәсіп техникасын гүлдендіру мекемесі таяуда жарлаған мәліметте көрсетілуінше, жасау кәсібі саласындағы 1200-ден астам кәсіпорынның ішінде AI енгізілмеген кәсіпорындардың салыстырмасы 79.2%-ке жеткен. Ал осы бір бөлім кәсіпорындардың ішінде таяуда AI-ды енгізу жоспары бар болғаны 18.6% қана болған. Баяндамада Хангу үкіметінің әрқайсы жасау кәсібі буындарына AI техникасының абзалдығын шынайы сезіндіріп, өндіріс өнімділігін онан әрі жоғарылату ұсыныс етілді. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзяң. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

«Сүйім сені Синьцзян». Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бағдарламамыз Әуе толқынына келді. Қамшының сабындай қысқа өмірде сыйласу жақын жат пенде деп айтылатын өмір құбылыстарының мәнді маңызды заңдылықтарын қорытындылай жинақтап, оны философиялық толғамдармен әрлендіріп, түйіндеп, ізгілікті, жақсылықты, сұлулықты, көркемдікті асқақтата марапаттап, пасықтықты, жамандықты, қораштықты, тексіздікті жеріне жеткізе әшкерелеп, тыңдармандарын олардан жиренуге жетелей алатын өмір толғауатты термемен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

қадірменді тыңдарман былайдарымыздан көне көздер әні жайлы ән баянды тыңдайсыздар. Авторы Бейсенбек Тоқтаубекұлы. Менің өлеңіме жазылған Рахметтолла Хамитұлының көне көздер әні 2022 жылы 4 айдың 12 күні текшеде жарияланғаннан бастап үш жағда ұштасқан сәтті туынды болды. Көне көздер әнінің әуенін жазған Рахметтолла Хамитұлы, ағартушы, өнертанушы, композитор, Ертіс қызы, ауылым алтын бесігім, аман бол достар қатарландырмен өнер сүйер қауымға танымал. Ал ән текстін жазған мен болсам, әдеттегідей әдебиетке қызығушылардың бірімін. Оқытушылық өмірімде әдебиет мұғалімі, ауылдық парткомның үгіт қызметкері болған кездерімде Алтай газетінің ерікті тілшісі болып, хабар, мақала өлеңдерім Алтай газеті, Іле газетінде жарияланған болатын. Кейін келе, әкімшілік қызметтердің қарбаластығымен әдебиет әлемінен әлде қайда алыстап, жақсы әдетімді жалғастыра алмай қалған шайым бар. Біздің бұрынғы Поршын ауданында бірге жүріп, бірге қызмет істеген достарымыз ұйымның ұйғаруы бойынша Поршын, Алтай, Іле, Үрімші қатарлы жерлерге бытырай қоныстанғандықтан хабарласып тұруға қолайлы болуды ойласып, үнхат текшесін құрыпты. Сабақтасым, басшым, досым болған Мұрат Шәкейұлы қайта-қайта телефон шалғап, бір жағынан түсіндіріп, енді бір жағынан бұйрық бергендей болып, мені үнхат шоғырына қосылуға көндірді. Сөйтіп мен ең соңғы адам болып осы топқа тіркелдім. Үнхат тобын алғаш рет ашып қалсам, аты көне көздер екен. Көре сала көңілім бір түрлі жылып, жайылып сала берді. Көз алдымда көне достарым көлбеңдеп, олардың қызық қылықтары, әдемі әзілдері, жан сусын қандыратын әңгімелері, кезіккендегі ыстығы қыласымен ақ мейірі, сағыныш тұнған кең кеудемнің төрінен аңсау мен үміттің шамын шағып, қадірлі жандардың қымбат қимас бейнелері елестей бастады. Үнхат тобын алғаш рет ашып қалсам, аты көне көздер екен. Көре сала көңілім бір түрлі жылып, жайылып сала берді. Көз алдымда көне достарым көлбеңдеп, олардың қызықты қылықтары, әдемі әзілдері, жан сусын қандыратын әңгімелері, кезіккендегі ыстығы қыласымен ақ мейірі, сағыныш тұнған кең кеудемнің төрінен аңсау мен үміттің шамын шағып, қадірлес жандардың қымбат, қимас бейнелері елестейді. Бастады. Әрине менің көне көздерім осы текшедегі көне көз ағайын сабақтас пен ғана шектеліп қалмайды. Төңіректің төрт бұрышындағы мен жүрген жер мен елдің бәрінде төбелерін бір көрмесем көңілім көншімейтін. Бала кезімізден бастап басымыз ағарғанға дейін біте қайнасып, адал достықтың ақ дәмдерін бірге татқан жаны жайсаң таңсалы достарымды да қамтиды. Әр бірінің басқан жолдары таусылмас хикая, даңғайыр дастан болатындай асыл ағайындарыма деген ақ сағынышым сол сәттің өзінде ойыма қарапайым өлең болып оралды. Көкейімнен кетпейсің, көңілімнен өшпейсің, көкірегімде көктейсің, көне көзге жетпейсің деген шумақты үнхаттағы ағайындарға алғашқы сәлем ретінде жолдадым. Осыдан бір қауым уақыт өткеннен кейін сәті түсіп тұс-тұстағы көне көздердің барлығы Алтайға жиылып, тұңғыш рет бас қостық. Мен жазған өлеңімді текшенің құрылғанына шашу ретінде алып барып ортада оқып, әрі «Қызыл құмда ауылым» деген халық әнінің әуеніне салып шырқап та бердім. Сағынысып кездескен достарым шатырлата шапалақ соғып, мақтап көлесіп кетті. Ортамызда байтеректей болып отырған бойшаң Мұрат Шәкейұлына бұл өлең ерекше ұнап кеткен болса керек, ол алдындағы үстелді салалы саусақтармен бір салып, басқаларды тыныштыққа шақырып, бір тыныстап алды да, «Беке, мына өлеңді ән текстін айналдырып өңдей түс, мен сазгер Рахметтолла Хамитұлына әуенін жаздырамын» деп уәде беріп кеудесін бірақ қақты. Мұрат екеуіміз 1997 жылы Іле облыстық партия мектебінде шатақтас, сабақтас болып танысып, үзілмес достығымыз жалғасып, тонның ішкі бауындай ең жақын араласқан көне көз ағайын едік.
Мүкең жағымды мінезімен, сабырлы да салмақты, ашық жарқын, ақ көңіл, айтқанын орындап сертінде тұратын турашыл, ісік шелігі жоқ, кең пейілді, басқаларға болсын деп қана тұратын, қызыл көзді қызғаныштығынан ада, білім өресі жоғары, көргені көп тәжірибелі, әр қандай қызметтің қажетінен шығаратын іскер азамат. Мен оның көк тоғайдан боршынға, боршыннан Алтайға, Алтайдан Ілеге, Іледен Үрімжіге бір айналып көшіп, шыр айналып өсіп жүргендегі өмірін бір шумақ өлеңге сыйғызып, өзімше өрнектегенім барды. Ау, мүке, көшіп жүрсің шыр айналып, халқың үшін қашанда мың ойланып, елім деп еміреніп еңбек еттің, Алтайыңа келерсің бір айналып. Өзгелерге жүруші ет өсе керіп, ал өзіңнен қалмайды, гүл айналып. Айтқаннан айнымайтын, ойлағанын орындамай қоймайтын мұраттың орналастыру бойынша, ат-атағы туындылармен ғана таныс Рахметтола Хамитұлы мен тұңғыш рет кезіктім. Әңгімелесе келе, Рақайда өте кішпейіл, орнықты, мінезді, ерекше мұқият іскерде шөгел, өзіне де өзгеге де қатаң талап қоя білетін, жауапкершілігі күшті, өнерлі, өрел азамат екен. Рақайды көрген жерден тіл табысып, шеркелесе кеттік. Ол маған, бекаға, әндейтеу шығарғаннан кейін әйбәтті бәрлеп жазайық. Сіз тексті жалғасты өңдейтісіңіз, мен әуені жазуға кірсейін деп, бейне бір қарт ұстаздардай маған бірінші реткі тапсырмасын беріп қоя берді де, тапсырманы сол бергеннен мол беріп, тексті 4 рет өзгерткізіп жүріп, әптен өзінің көңіліне шақтау дегенде барып, музыкасын жазды. Балалықтан бастап-ақ бал жаласқан, асуларын арманның біргасқан, жан жайсаң жан күйер көне көздер, адал достық ақ дәмін бірге татқан. Бір дәуірдің өркені басқан жолы ертегі, бастарыңда ақ қылау жемісіңнің желкені, достың жақсы көнесі, қандай қызық кеңесі, қуанамын баладай көрінгенде төбесі. Сендер менен көңілім ашық аспан, дариядай көбігін шашып аққан, сағынысып жеткенде өздеріңе ыстығынай құшағы достың ашқан. Ақ тілек тағайын біздесетін, көрінбесе төбесі іздесетін, айналайын аяулы көне көздер шырқырасып қуанып, іш іздесетін. Бір ғұмыр аз тола еңбек етіп, бейнетті шақтардың зейнетін көріп, қолың босап, алпыс дейтін асқар аласудан асқан соң, өзіңе өзің кеп, өткен шақтардың қымбат елесін қосаң, жүрегіңе жазылған ескірмейтін естеліктер, мөп мөлдір сырлар сынаптай сырғып, ой теңізінің арасынан саған қарай құлайды екен. Сол сәтте барып жаның жадырап, қымызға қызған баладай елбеңдеп елес қуып, ертек әлеміне кіріп кетесің. Мүмкін өмір сонысымен қымбат шығар. Бар болыңдар, аман болыңдар, менің қимас, сырлас көне көздерім. Бақтыңнан бауырым кешікпебең, ескен дағалар есіп кеткен. Өмір деген біш жырқап өткен өлең, көк төбеден барады көшіп көктем. Деп жырлағандай, кешегі асыл жастықтың мол қызығы басымыздан дәурен боп өтіп барады. Бірақ жүрек қажым түспейді екен. Ендеше әндетейік, достар, әніміз бітпесін, жырымыз жалғассын. Осы орайда мен ән текстінің жазылуынан бастап, әннің шығуына дейін бастан аяқ тілектес, жүректес болып, қолдау көрсетіп, ақыл қосып, ат салысқан барлық азаматтарға өскелең құрмет білдіріп, айрықша рахмет айтамын. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз бір ән, бір әңгіме айдар бойынша Бейсенбек Тоқтаубекұлының көне көздер әні жайлы мөлтек сыр. Енді бұл әнді танымалы әнші Думан Бейбітқанұлының орындауында бірлікте тыңдайық.

Өнер бейне мың бастаудан қайнар алып, таудан аққан тас бұлақ іспетті. Сан өнерді тең игеру әр өнерпаздың қолынан келе бермейді. Оған шабытқан емес, шамада керек, талапқан емес, талантта керек. Абай Құнанбай ол айтқандай, әсемпаз болма әр неге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір керпіш дүниеге кетігін тапта, бар қалан дегендейін, осы бір өлмес өсиет тәлімі өнегел азаматтардың өнер қоған өмір жолында дәлелденіп жатқандығы баршамызға белгілі. Иә, бұл күндері қоғам қойнауында сан өнердің саңлағын ерттеп мініп, өзінің дара талантын дүйім жұртқа пәш етіп, сан қырлы өнерімен өз ортасынан озат оған өршіл өнерпаздарымыз қаншама. Әнге өз күйге құмар бала, жаны сұлу, өмірге ғашық болып өсет деп айтылғандай, бала кезінен өнерді жанына бала өскен, алғашқы өнерін аға әншілерге еліктеп, олардың әнін сүйіп тыңдап, өнеге ұстаз етіп, бұлайша айтқанда алғашқы өнерді еліктеуден бастаған, ән жасампаздығымен айналысу барысында халықтық сарынмен осы заман ырғағын шеберлікпен ұштастыра білген, өзіне тән бүгін ай бөлек стил қалыптастырған, әндері ұлттық нақыш айқын, ұйқасы келісті мәтіні мағыналы шақсандердің автор аталып жүрген, жас талантты өнерпаз Жарқын Минатқанұлы бүгінгі біздің ән домбыра бағдарламамыздың құрметті қонағы. Ендеше төменде біз Жарқын Минатқанұлы мен үнхат арқылы өткізілген шағын сұхбатымызбен бірге оның тыңдарман қауымның жүрегінен терең орын алған халықтық сарында жазылған ерекшелігі айқын аңғарылатын әндер мен күйлерін сіздердің тыңдауларыңызға ұсынамыз.

0: Әуелгі сұрақты Жарқын Минатқанұлының қай өңірдің төл тумасы, бұл өнер жолына қалай келуімен бастаған болатынбыз. Жарқын Минатқанұлы бұл сұрағымызға бірден өзінің ән мен жырдың мекені қатпар-қатпар тарихында сырлаңыздар сақталған қасиетті Қаратаудың баурайында, яғни Алтай аймағы Көктоғай ауданы Дүре қалашығында малшы отбасында өмір есігін ашып, бала кезінен өнерге әуес болып өскен ол, еліктеудің өзі өнер жолындағы саналы басқыш дегендейін, өнер жолындағы аға буын өнерпаздарды өзіне өнеге тұтып, бойына біткен тума талантын, музыкалық ерекшеліктерін баптай жетілдіріп, бұл күндері ән жасампаздығымен айналысып жүрген әңгімесімен бастаған болатын. Қанекей, тыңдаңыздар.
1: Радио алдындағы жалпы тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Мен Жарқын Минатқанұлы 1975 жылы Алтай аймағы Көктоғай ауданы Дүре қалашығына қарасты балығы тайдай тулаған, бақасы қойдай шулаған балес дейтін қасиетті Қаратаудың бауырында қазан айының 15-ші жұлдызында малшы отбасында өмірге келдім. Алғашқы әліппем ата-ана тәрбиесі болса, екінші тәрбием халқымыздың қазынасына айналған қасиетті қисса дастандары болды. Бала кезімнен-ақ ауыл ақсақалдардың айтқан әңгімелеріне үйір болып өстім. Сол қасиетті қариялардың ақыл кеңес, нақыл сөздерімен қоса өзені өлең, тауы тарих, орманы ән, Көктоғайдың көркем даласы санама ес білгеннен бастап сақараның сазын сіңірді. Содан болар тай жалын тартып мінген бала шағымнан ақ қолыма қоңыр домбыраны алып ауыл тойларында әжептәуір ән айта бастадым. Әрине адам еліктемей есеймейді. Алғашқы радио арқылы еліктеген ұстаздарым Асылқан Наурызханұлы, Мағауия Баймұхамедұлы, Ерболат Қызкенұлы, Серік Әбілұлы қатарлы халқымыздың бірегей өнер азаматтары болды. Сол ағаларға елікте жүріп ес жиіп, азда болса ән шығара бастадым.
0: Жарқын Минатқанұлы өз айтып өткендей, жоғардағыдай айтулы әншілерімізбен өнерпаздарды өзіне ұстаз тұтып, олардан өнеге алып, ән жасампаздығымен шұғылдану барысында ең алғаш өзінің жаратқан әні Аяулым аттан екенін тілге тиек етті.
1: Алғашқы шыққан әндерімнің бірі Аяулым әні. Бұл әннің сөзінде сазында өзім жазып орындап жүрдім. Бұл ән халықтық сарында болғандықтан аядай ауылымыздың аспанына кеңінен тарады. Кейін бұл әннің сөзін өзгерттік. Сөзін өзгертудегі себебіміз бұл әнді жастық шақтың жалынымен жазылған болғандықтан кей сөздері ән әуеніне сәйкес келмеді. Өздеріңізге белгілі халықаралық айтыскер ақын Ұларбек Минатқанұлы дейтін азаматымыз менің туған інім еді. Сол бауырыма тапсырыс бердім. 2012 жылы Ұларбек телефон соғып, аға, ана аяулымай деген әніңізге басқа текст жаздым, тыңдап көресіз ба деп жіберіп берді. Оқып көрсем, әуеніне сайма-сай келіп тұрған әдемі текст екен. Еркем деген тақырыпта жазылған екен. Бұл әнді көп әншілер орындап жүрді. Кейін Ақсайда тұратын әнші қарындасымыз Айдынгүл Әметақынқызы бұл әннің бағын жандырды.

0: Енді төменде Жарқын Минатханұлының бір қанша ән күйлерінің қалай жарқ көргендігі, ол әндер мен күйлердің бағын шандыра орындаған әнші күйшілеріміздің кім екендігі жайлы әңгімесін тыңдаңыздар.
1: Ал енді несіне келдің, әнімізге келсек, 2007 жылы ақын Әзия Мағпірқызы әпекеміздің «Қыздың жанын аяла» деген жыр жинағын оқып отырып, ішінде бір «Несіне келдің» деген өлеңіне қатты назарым ауды. Бұл өлең қатты маған ұнады. Бұл өлеңді қайта-қайта оқи отырып, көкейіме бір әуен оралды. Гитарамды қолым алып, әуенді текстте әнге қосып айта бастадым. Сонымен әжептәуір ән болып шықты. Бұл әнді де ауыл арасында әншілер орындап жүріп, өткен жылы әнші қарындасымыз Сәния Өнерханқызы орындап шықты. Қазір халықтың назарында жүрген жақсы әндерімнің бірі деп айта аламын.

0: Иә, қадірменді тыңдарман, қазақ өнерінің ішіндегі ең күрделісі, толғаулысы, сырлысы күй өнері деп тегін айтылмаса керек. Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар деп тегінен тегін айтылмаса керек. Бұл 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін айтқан қасиетті өнер. Күй адамдардың нәзік жан дүниесін баурап, сүйіспеншілікке, адалдыққа, жан сұлулығына жол тартқызатын қасиетті өнер. Ендеше осындай қасиетті күй өнерімізбен де айналысып, жанынан бірқанша күйлерді жаратқан Жарқын Минатханұлы өзінің «Жайлауым» атты күйінің қалай жазылғандығы жайлы әңгімесін бізге былай жеткізген болатын.
1: Ал енді күйге қалай келдің дегенге тап басып жауап бере алмайтын шығармын. Себебі күй өте күрделі де, өте нәзік, өте қасиетті өнер. Әсерде қосжиекті қоңыр домбыраны серік қылған адам үшін құлшыныстан кеудеңдегі бұлқыныс санаңа ісіңе келіп, сыңсып шығып, саздағы сарыла қаздың үніндей санкете қалатын да шындық. «Жайлауым» деген күй сол қасиетті біздің Ақсала дейтін бір әдемі жайлауымыз бар. Соған бармағалы көп болып еді. Сол жайлауға шығып жүрген кезде туындаған күй болатын.
0: Ендеше тыңдаңыздар, күй «Жайлауым». Авторы Жарқын Минатханұлы, күйді орындаған Боранбек Шкуранұлы.

0: Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар.
1: Сөз соңында ең әуелі мәнді де мағыналы уақыттарыңызды қиып, менің азғантай өнеріме қолдау көрсетіп, әлемге тарайтын әуе толқын арқылы сұхбатқа шақырып жатқандарыңызға мың алғыс. Жұңқа ұлтына ортақ ұлы мәдениет

0: еліміз көркейіп, еліміз аман болып, елі ұлық ұлттың берекесі жасасын. Жеткен жеріміз осы деп аттың ерін алатын жер емес, аттың айылын тартып, өнердің шексіз де шетсіз сапарына енді келгендейміз. Халық аман болсын, көшбасшы компартиямыз көркейе берсін. Сау болыңыздар.
1: Ия, қадірменді тыңдарман, жоғарыдағы шағын сұхбатымыздан Жарқын Минатханұлы өзінің дара талантын ұштап, қасиетті өнер ортасынан оза шауып, өз орнын таба білген, бойына біткен өнерін өз айтқандай шұңқа мәдениетінің шалқар теңізіне тамшыдайын болса да тер төгіп, отанға, қоғамға бір кісілік үлес қосатынына сеніміз кәміл. Біз де өт ұлқымыз арқылы өнеріңіз үстем болсын, асыл армандарыңыз орындала берсін деген тілегімізді білдіреміз. Сонымен Жарқын Минатханұлынан тағы бір қанша әдемі ән күйлерді сіздердің тыңдауларыңызға ұсынамыз. Күй «Байтақтала», авторы Жарқын Минатханұлы, орындаған Қадылбек Көшкінбайұлы.

Сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан тиісі қалады. Ардақты әке, сөзін жазған Табыс Нәбиоллаұлы, музыкасын жазған Жарқын Минатқанұлы, орындаған Әділқан Жұмекенұлы.

Жайлауым. Сөзін жазған Секен Зияданұлы, музыкасын жазған Жарқын Минатқанұлы, орындаған Сәулежан Тағзияұлы.

0: Құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, мен шесі. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда қоңыр мұңлы күйлерімен, қоңыраулы әндерімен бұл күндер халықтың жүрегінен терең орын алып келе жатқан жас өнерпаз сазгер Жарқын Минатқанұлының қысқаша өмірбаянымен бірге оның бірқанша ән күйлерінің қалай өмірге келгендігі жайлы бізге берген шағын сұхбатын тыңдадыңыздар. Осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
5: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
6: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
5: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
7: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
8: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
9: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
5: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
7: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
5: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
10: Қажыма, тек қана алға.
5: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
11: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
5: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
5: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
5: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
2: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
3: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
2: Иә, емделуге жақсы селбесем.
4: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
5: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
6: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
7: 第七讲，华夷一体与中华民族空前繁盛。隋唐五代时期，自古以来，中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀，自信又大度地开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了万里驼铃万里波的浩浩丝路长歌，也曾经创造了万国衣冠会长安的盛唐气象。习近平589年，隋灭陈，重建大一统王朝。618年，隋被唐取代。907年，唐被后梁取代。随之而来的70余年是五代十国时期。此一时期，中华大地上还存在过边疆族群建立的吐蕃、回纥、南诏、渤海等。中华民族在隋唐两代一度经历了空前繁盛的发展阶段。唐朝疆域鼎盛时，一度东至安东，西至安西，南至安南，北至单于安北。在政治层面，唐朝成功塑造了皇帝天下共主的权威，建立了农牧结合与族群交融的大一统王朝。通过因俗而治的治理体系，在边疆地区先后设立安西、安北、安东、安南、单于、北庭等都护府，以及800多个羁縻州府，将突厥、薛延陀、回纥、霞夹斯、契丹、漠河、士维、吐谷浑、南诏等纳入统一政治体内。通过胡汉兼用的官僚体制，将天下各族的有才之士汇聚到中央政府及其下辖的各级行政军事机构，为大一统王朝政治运行提供重要保障。经济层面，通过陆上、海上、草原、西南丝路、

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 呀，小妹妹，还有这个没出生的小宝宝。这次回来呀，我就想着去看看妹妹，看看家乡铁牛村。
1: 嗯，
2: 李天，前面有牛，你小心。

小心，小心，他身上有伤！哎呀，不要，快点！

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында айқын мәселе бағдар арқылы өзіндік құрылысты күшейтті тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Айқын мәселе бағдар арқылы өзіндік құрылысты күшейтті. Ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру? Ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру керек? Бұл келелі дәуірлік тақырып. Бас Шуджи Си Цзиньпин былай деп ішкерлей атап көрсетті. Партиямыз дүние жүзіндегі ең ірі марксизмдік билік басындағы партия ретінде бастан аяқ халықтың қолдауына ие болу, ұзақ уақыт билік жүргізу орнын бекемдеу үшін сөз жоқ, қай қашанда ірі партияға ғана тән қиын мәселелерді шешетін сергектік пен табандылықты сақтау керек. Партияның ұзақ уақыт билік жүргізуіне, гүлденіп көркеюіне қатысты келелі мәселелерді мықти керіп, халық бұқарасының аңысы ең күшті. Партияның билік жүргізу негізіне қатері ең зор, көрнекті мәселелерді шешуден бастап, іске кірісіп, үстінен оңау мен түбірінен оңауға тең мән беруге, кешенді шара қолдануға табанды болып, дәрі беріп операция жасайтын емдеу әдісінен де, өзекті бекемдеп негізді жетілдіру арқылы әлеуеттендіру шарасынан да пайдаланып, қажымай талмай, үздіксіз қажымай күш салып, көне мәселелердің қайта өршуінен, жаңа мәселелердің белең беруінен, болмашы мәселелердің ұлғаюынан шынайы сақтанып, партияны басқаруды, партияны жөнге салуды, партияны гүлдендіруді, партияны құдіреттендіруді титтейді мызғымай ілгерілетудің берік бекімімен нақты істілін толық әйгіледі. Мәселені байқау барысында танымды тереңдетіп, мәселені шешу барысында тыңнан жаңалық ашты. Айқын мәселе бағдары, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы назариялық қасиетінің тығыз құрамдас бөлігіне айналды. Тамшы су тас тесетін табандылықтан жазбады. 2025 жылы 1 шілде қарсаңында Бейжің Чжунанхайда Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухын тиянақтандыру, 4 бұрыс істілді түзету баянды механизмін ақаусыздандыру жөнінде 21 реткі топтық үйрену өткізді. Партиямыз арқалаған Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысы міндеті төтенше ауыр. Дөп келген билік жүргізу ортасы айрықша күрделі. Өзіне өзі төңкеріс жасаусынды осы арқауды сөз жоқ мықтап ширату керек. Істіл құрылысынан партияның өзіне өзі төңкеріс жасауына аялдағанда, бас Шуджи Си Цзиньпин партияның өзіне өзі төңкеріс жасауын ілгерілетуде танымды жоғарылату, партиялылықты күшейту, оқуық жүргізуді арнаға түсіру, тәртіп атқаруды қатаң бақылау, партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігін атқару сияқты жақтардан онан ары нақты тиянақтандыру керек деп айқын талап қойып, партияның өзіне өзі төңкеріс жасауын соңына дейін жүргізудің айқын сигналын жеткізді. Партия 18-ші құрылтайынан бері ас су ысырапшылдығын, мейрамханадағы бұрыс істілдерді түзетуден формашылдықты үздіксіз оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдетуге дейін, онан көмескі түрі өзгерген 4 бұрыс істілдің жаңа бет алысын жіті қадағалауға дейін, істіл құрылысын күнделікті тұрмыста игеріп, үнемі қатаң ұстап, жыл сайын табандылықпен жалғастырды. Сонымен бірге шіріктесуге батылдық етпеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойына алдырмауды бір тұлғалы ілгерілетіп, жазалау арқылы сескендіру, түзімдік тежеу, сананы өсіру жағында бір тұлғалы күш салуға табанды болды. Әмәлият партия ішіндегі көптеген терең қатпарлы мәселелерді шешуде тек арынды шабуылға ғана сүйену емес, онан да маңыздысы күн сайын қатаң шыңдалу керектігін толық дәлелдеді. Жаңа жорыққа қадам тастағанда партияның өзін бағамдасақ, партияның алға басарлығын әлсіретін, партияның кіршіксіздігін білдіретін факторлар көптеп өмір сүруде. Әуелгі мақсат пен борышқа қайшы келетін, партияның іргетасын шайқалтатын қатерлер жасырын бас көтеруде. Партия дөп келетін 4 үлкен сынақ, 4 түрлі қатер ұзақ уақыт орын тебет. Шіріктесуге қарсы күрес жағдайы әлі де қатаң да күрделі. Шіріктесудің өсіп өрбейтін топырағы мен шарт жағдайын жою міндеті әлі жапалы да ауыр. Партияның өзіндік құрылысы анағұрлым жапалы құлшыныс жасауды қажет етеді. Партияның әр дәрежелі ұйымдары тамшы су тас тесетін арын теміртаяқты тебенге айналдыратын күш қайратпен, қажымай талмай табандылықпен жалғастыру барысында ұдайылықты әйгілеуі, баянды өнімділікке қол жеткізуі керек деп баса дәріптеді бас Шуджи Си Цзиньпин 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 7-ші жалпы мәжілісінде. Әрбір мәселе сәтті шешілген сайын мемлекетті тәртіпті басқарудың, халықтың бақыты мен амандығының, қоғамның гүлденіп көркейіп алға басуының құдіретті күші үздіксіз ұйыса түседі. Ал әр ретке мәселенің шешілуі бізді бір ретке өзімізді сарапқа салу орайына, өзін өзі түзетудің ұтымды шарасына, реформа жасап, жаңалық ашудың бастамасына ие етеді. Бас Шуджи Ши Цзиньпин атап көрсеткендей, партияның өзіне өзі төңкеріс жасауын ілгерілетуде сөз жоқ, мәселені бағдар етуге табанды болып, стратегиялық табандылықты сақтап, үстінен оңау мен түбірінен оңауға теңмен беріп, кешенді шара қолданып, сәйкесе күш салып, қажымай талмай, үздіксіз қажымай күш салып, болмашы жеңістерді зор жеңіске айналдырып, ірі партияға ғана тән қиын мәселелерді үздіксіз шешу барысында ірі партияның артықшылығын әйгілеу керек. Партия құрылғандығының 105 жылдығы, 15-ші 5 жылдықтың бастамасы сынды шешуші сәтте, дүлей дауыл асау толқынды халықаралық орта, ел ішіндегі жапалыда ауыр реформа, даму, орнықтылық міндеттері алдында бүкіл партия сөз жоқ, бас Шуджи Ши Цзиньпиннің мәселеге дұрыс қарау саналылығымен пышақтың дүзін ішке қарататын батылдық болу керек деген тапсырмасын есте берік сақтау керек. Біз айқын мәселе бағдарын партия құрылысының жалпы барысына, әрқайсы жағына сіңіруге табанды болып, қайшылыққа бетпе-бет келетін батылдық, жүйелі басқару ақыл парасаты, қажымас қайсарлық арқылы партияның жасампаздық қуатын, үйісу қуатын, жауынгерлік қуатын үздіксіз күшейтіп, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының ақиқат шұғыласы мен әмәлият ұлы күшін үздіксіз тасқындатуына мүмкіндік жасауымыз керек.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсыны шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу, еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Емделуге жақсы селбесемін.

0: әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
1: Денсаулық дастарқанда.
0: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
0: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, Ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді.

0: жерде денеге көптеп от жиналады.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
8: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
9: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
10: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
6: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
11: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
10: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
0: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
12: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
0: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
8: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
14: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
8: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: 嫦娥揽月、祝融炭火、羲和逐日、北斗指路、天河遨游星辰，我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
18: 一，
17: 点
18: 火！
19: 点火！
8: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас Дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында әр күні жаяу жүрудің 12 түрлі пайдасы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде Ділнар Жанбайқызының «Айнымас махаббат» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан асыл тастан» айдарында «Алға ілгерілеу мен алда жүру» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

әр күні жаяу жүрудің 12 түрлі пайдасы. Материалға негізделгенде, аптасына 3 сағаттан астам жаяу жүргенде, жүрек қандамыр ауруының қаупын 35-40% төмендетеді екен. Ақштағы шығатын табиғат журналында жарияланған бір зерттеу мақалада, 60 жастан асқандар аптасына 3 рет, әр ретте 45 минуттан артық жаяу жүрсе, қарттарда болатын жарместік ауруынан сақтайды делінген. Аптасында 7 сағаттан астам жаяу жүргенде омырау рагына шалдығу мөлшерін 20% төмендетіп, қанттың есеп ауруы жөнінен 50% емдеу өнімі болады. Жаяу жүрудің пайдасы көп, алдымен өкпенің күшін арттырып, темекі тартатындардың темекі құмарлығын төмендетеді. Дененің барлық мүшесі жөнінен өте маңызды рөл атқарады. Бірінші, жүрек қызметін жақсартып, жүректің соғуын баяулатады. Екінші, қантамырдың серпімділігін арттырып, қантамырдың жарылу мүмкіндігін төмендетеді. Үшінші, құрсаққа май жиналуды азайтып, сымбатты сақтайды. Төртінші, қан ұюдан сақтап, жүрек бұлшық етінің өлектенуін сақтайды. Бесінші, холестериннің артерия бүйірінде жиналуынан сақтайды. Алтыншы, гормонның пайда болуынан, өте-мете бүйрек безі гормонының пайда болуынан сақтайды. Жетінші, бұлшықеттің серпімділігін күшейтіп, сіңірді ақаусыздандырып, буындардың икемділігін күшейтіп, дененің қан айналысын, зат алмастыруын жақсартады. Сегізінші, қан қысымды төмендетіп, шаршаудан айық

отырып, рухты серпілтіп, жүрек соғуды баяулатады. 9. Денсаулықты күшейтіп, дененің иммунитет қуатын жоғарылатып, ауруды бәсейтеді. Ұзақ ғұмыр көру жөнінен де маңызды рол атқарады. 10. Жоғары қан қысым, қантты есеп, семіздік ауруынан сақтап, үйреншікті ішқату сияқты жайтты өнімді түрде жақсартады. 11. Қарбаластықтан, көңілсіздіктен арылтады. Мамандар былай дейді. Мазасызданған кезде 15 минут айналасында жаяу жүретін болса, мазасыздықтан арылып, көңіл орнығады. 12. Таза ауада жаяу жүру, үгім-мүгім ойлау қуатын арттырып, үйрену, қызмет өнімділігін жоғарылатады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Таңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
4: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
4: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Кезекте тыңдайтындарыңыз Дилнар Жанбайқызының «Айнымас махаббат» тақырыбындағы мақала. Әкемнің өкпе рагына шалдыққанын естіген күні анам онша қасіреттенген бейне танытпады. Ол бейне тас мүсіндей мелжиіп отырды да, сәлден соң көз жанағына іркілген көз жасын ақырын сүртті. Әкем де барынша

қарсы пікірімізге анам бастан аяқ жақ кірсін ашқан жоқ. Бір ауыз тіл қатпастан әкемнің шынысына қормаш салып беріп қана отырды. Әкемнің емдеу қамсыздандыруы бар еді. Отбасымыздың оның емдеу қаражатын көтеруге шамасы қаптал жетіп тұрса да, әкем дауаланбаймын деген ниетінен қайтпады. Ол емделер болса, су ішерлігін бірнеше айға, тіпті жарым жылға дейін ұзартуға болатынын білсе де, ең соңғы минуттарын шипаханада өткізіп, небір азапты химиялық емдемен дауаланғысы келмейтінін, қалған санаулы сәттерін өзі аңсаған тәсілмен өткізгісі келетінін жасырмады. Анам тағы да үнсіз отырып барып соңында, біз көне жұртымызға қайтайық, әкең туған ауылын қатты сағынып жүр деді. Сәуле екеуміз некеленген соң зейнетке шығып ауылда тұрып жатқан ата-анамызды жанымызға шақырып алғанбыз. Бірақ әке-шешем сонау ауылдағы есік ашылса болды, көзге ұрып тұратын жап-жасыл атсыздарды, сарқырап аққан өзенді, тумысынан біте қайнасып кеткен көршілер ара тату-тәтті, сыйластық қатулы күндерін сағынып, нән қаладағы нашар ауаға барынша үйлесе алмай жүргенді. Үшінші күні Сәуле екеуміз оларды өздері аңсаған көне жұрттарына жеткіздік. Қайтып барған соң олардың өмірі барынша жым-жылас күйде өтті. Міне осылай адам ат ізі салмаған аула шыт жаңа бейнесіне еніп шыға келді. Әкем екі күннің бірінде базарға барып жайқала ашылған жауғасын гүлдерді, үш дөңгелекті арбаға тиеп әкеліп, аулаға самсытып егіп тастады. Сәуле екеміз әр аптада оларды көргелі барғанда шағын ауладағы жан жақтан жамырай ашылған гүлдерге қарап бір шаттанып қалушы едік. Топырақты босатып қарбалас күйге түскен әкемнің әлсіз денесі бау-бақшаның ішінде қашанда анадайдан қалқиып көрінетін. Ал анам шелек көтеріп жер суарып жататынды. Мен анама, әкемнің денсаулығы жақсы емес, оны мұндай істерге бас ауыртпауға насихаттасаңыз етті дейтінмін. Анам сөзімді тыңдамайды емес пе, өз қалауы бойынша істей берсін дейтін де қоятын. Анам пенсияға шығардан бұрын биология оқытушысы болғандықтан гүлді елден ерек жақсы көруші еді. Әкем маған, бұлардың барлығы анаң ұнататын гүлдер, ол ежелден осындай бір ауласы болуын армандап келеді. Жас шағымда қарбалас болғандықтан бұл жағында оған еш көмегімді тегіз алмадым. Әлі де ұзақ жасайтындай сезінуші едім. Бәрін кейінге сүйрей беріп, неше 10 жылды артқа тастаппыз. Енді іске кіріспесек үлгіре алмайтын сияқтымыз дейтін. Қайран әкетайым-ау, әсілі шешемнің ұзақ жылдық арманын бір минутта көкейінен шығармай сақтап келген екен ғой. Дастархан жайылғанда барып әкемнің сырқаттанып қалса да еш тамақ талғамайтынын, ұнатып жейтін нәрселерін анамның бәйек бола даярлайтынын байқадым. Аттанарда әке-шешемнің бізбен еріп қайтуын өтінсем де олар мүлдем қосылмады. Әкең сенімен жарым ғұмырын бірге өткізді, оған разымын. Балам, анаң менімен түтін түтеткелі не бір тауқыметті күндерді бастан кешпеді дейсің. Жарық дүниедегі күндерім аз қалды. Шешеңмен осынау ең соңғы ың-жыңсыз сәттерді бірге өткізіп, осы арада қалғым бар, деді әкем. Міне солай өмірінің соңғы санаулы минуттарын әкем анаммен бірге өткізуді қалады. Сәуле екеуміз апта соңында оларға сәлемдесе барушы едік. Бір жұмада анам телефон шалып, туыстарының үйлену тойына баратынын хабарлап, бізге ауылға қайтпауды тапсырды. Кейін апайымнан олардың саяхаттап Юннанда 8 күн тұрғанын естідім. Олар Сәуле екеуміздің қосылмауымыздан алаңдап, екеуі ақылдаса келе, ақыры бізді осылай аласұратқан екен. Мен әкемнің өз денсаулығына жауапкер болмағанын, шешемнің оның ырқына мейлінше көнгеніне бола, оларды жазғырып ала жөнелдім. Анам кейін маған, әкеңнің су ішерлігі шамалы қалды ғой, біз оны құрметтеуге тиіспіз, істеуге тиісті істерін армансыз орындап алсын. Өмірге келген жандардың барлығының бұл пәнеден аттанатыны даусыз. Артына өкініш қалдырмай аттанса, соның өзі бір ғанибет деп толғана айтқан сөзін естіген соң, недерімді білмей үнсіз қала бердім. Юннаннан қайтып оралған екінші аптада әкемнің сырқаты ауырлай түсті. Бұл рет әкемнің талғамына құрмет етіп, оны шипаханаға апармадық. Әкем өз отбасымызда біздің серік болуымызбен жансыздатқан қимастық сезіміміздің ішінде жым-жырт күйде өмірден аттанып кетті. Ең соңғы сәтте ол анамның есімін айтып ақырын күбірледі. Анам оның қолын ақырын сипай бергені. Тарамсына ілінген қурайдай семген қос қолдың әлсіз саусақтары бір-бірін қатты қысты. Сөйтіп жатып 13 минуттан соң әкем көз жұмды. Әкемді жерлеу мұрасымында анам барлық істі қалт жібермей ойдағыдай орналастырды. Қайғырып тұрса да өзін қайратқа шақырды. Әрі сүйрек саусақтары менің өксіктен діріл аққан арқама қағып, қуаңыр, жылама балам, әкең енді бізге жоқ. Ол дүниеде

Мұндағыдай жаны шырқырап, сырқаттың азабын тартпаса болғаны ғой, деді. Бірнеше сағат өтіп жиналған жұрт тараса да, анам сол орнынан қозғалмады. Ол Шәулі екеумізге, сендер қайта беріңдер, мен бұл арада онымен бірге бола тұрайын, оның тұрағы қап-қараңғы жалғыздырап қалмасын, деді. Әкем өмірден өткен соң анам саяхатқа жиі шығып тұрды. Қып-қысқа жарым жыл ішінде Сәнияға, Нәнзин мен Ханчжоуға да барып үлгірді. Анама амандаса барғанда оның саяхат альбомын ақтарып отырғанын жиі көретін едім. Юннанда түскен суреттеріндегі сырқат жанын жүтсе деді. Жүзінен қанағат сезімі мен мұндалаған әкем анамның қолын мықтап ұстап арқайдың алдында тұрғаны. Талидың тар соқпақ көшелерінде иық біресе кетіп бара жатқандары көзіме оттай басылса, анамның жалғыз саяхаттаған шақтағы естеліктерінде екеуінің суретін қолына қыса ұстап тұрғанын байқаушы едім. Анам мұның барлығы әкеңнің көзі тірісінде көруді аңсайтын жерлері еді. Ол үлгір алмаған мен оны ертіп бардым, деді. Сол сәтте ғана тұңғыш рет олардың арасындағы айнымас махаббатты сезінгендей болдым.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
0: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
2: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Чанхэ Ланьюэ, Чжулун Танхуо, Сихэ Чжуры, Бэйдоу Чжилу, Тянхэ Аоюу Сингчэн. Во бо кунгжэн кэшуэ, кунгжэн джишу, кунгжэн ингюн, чэнмен тэнхуо.
4: И, яхуо, яхуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созу

0: қалағанымша қадайым.
1: Азған ақша атағаны нес, шық бермес, шық айбай сол.
2: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
4: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
4: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Иә, қадірменді тыңдармандар, кезекте Гүлжан Сарқынбек қызы аударған «Алға ілгерілеу мен алда жүру» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Алға ілгерілей беретіндер мен алда жүргендерді ежелден бір тектес деп ойлаған емеспін. Алға ілгерілей беретіндер қашанда жалғыз өз ғана емес, төңірегі толған адам. Қалай жүрсе де шеңберден құтылмайды. Ол қанша тез жүрсе де жұрт қарасында көзге шалынбайды. Жүрісін қанша шапшаңдатса да топтан шыға алмайды. Ал алда жүрген серкелер ұқсамайды. Олар тек бір адам, сөзсіз бір адам болуы шарт. Өйткені олардың көз аясында тек көздеген көмбе ғана бар. Соңындағылардың барлығы оны өкшелей қуып келе жатқандар. Серкелік орында жүру үшін жан жаққа қарайлап, тынығуға мұрсасы жоқ, тек арындай алға басуы керек. Алға басу бір түрлі белсенді әрі ырықты бейне. Ал алда жүру қайтпас қажымас көңіл күй. Алдыңғысы бағытқа басырады, соңғысы нәтижесіне мән береді. Алға қарай құлшынатындардың шоғыры молайған сайын сол қауымның бақыт сезімі арта береді. Олар үлкен жақтан да, кішкене жақтан да мақсат қоя біледі. Үлкен жақтан көпшіліктің болашағы жарасымды, берекелі болса, кішкене жақтан топтағы әрбір адам керемет тірлік кешсе деп армандайды. Серкелік орында жүруге ынтызар адамдар көбейген сайын сол саланың алға ілгерілеу деңгейі жоғарылай береді. Тек алда жүруден жаңылмаса, қарқын барған сайын тездей беретіндігінде шүбә жоқ. Іс жүзінде олар мәңгі жеңілмейтін жүректің әмірімен тынбай тірлік кешеді. Алда жүретіндер бақытты адам, ол жұртпен санасып сарсаңға түспейді. Басқалардың өзінен асып озуынан алаңдамайды. Тек дұрыс бағытта болса болғаны, алған бетінен қайтпай алға басады. Басқаларға ұтылып қалуды уайымдамайды. Өз-өзінен жеңілмейді. Сонымен жайсаң қимыл, жайлық адаммен алға ілгерілейді. Қашанда сараптау мен есептеудің сарпалдаңында, асығу мен абыржудың арпалысында жүрсе де, алда жүргендердің өмірі мәнді келеді. Бірақ тек дұрыс бағытта үйлесімді әдіспен жүрсе болғаны, олар басқалардан жеңілуден, өз сеніміне ұтылудан алаңдай жүріп, боран шашынды бастан өткерсе де, қомақты табысты қанжығасына байлайтыны анық. Адам өмір бойы тоқтаусыз алға баспай амалы жоқ. Өйткені уақыт күтіп тұрмақ емес. Алайда өзіңді өзің күте тұруыңа, басқаларды күтуіңе де болады. Жалғыз өзің ғажайып аңызға да айнала аласың. Жұртпен бірге келелі дүние жаратуыңа да мүмкіндік бар. Тек тынбай алға ілгерілей берсең болғаны, болашақтағы әрбір болмыс сен үшін ең тамаша тағдыр болмақ.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша

0: Дүлия оқиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

0: әуелгі мақсатты ұмытпай үдіре алға тарту үшін, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілету, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілету, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың аяқ алысын бар күшпен тездету, қос 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асыру істерін үздіксіз жебеу керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні іздену журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату партиямыздың халық алдында, тарих алдында берген айбынды уәдесі. Жұңғыдағы 1 миллиард 300 миллионнан астам халықтың ортақ үміті. Бұл нысананы жүзеге асыру үшін партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз экономикалық құрылыс, саяси құрылыс, мәдениет құрылысы, қоғамдық құрылыс, экологиялық өркениет құрылысы сынды 5 құрылыс бір тұлғаланған жалпылық орналастыруды қалыптастырып және оны белсене ілгерілетіп, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару сынды стратегиялық орналастыруды қалыптастырды және оны белсене ілгерілетті. Бесті бір тұлғаландыру мен төртті жаппай орындау бірін-бірі жебейтін бір тұтас жоспарланып бірге жүргізілетін іс. Сондықтан оны ойдағыдай сәйкестіре дәйектілендіру керек. Экономиканың дамуын ілгерілету негізінде социалистік базар экономикасын демократиялық саясиды, озық мәдениетті, жарасымды қоғамды, экологиялық өркениетті гүлдендіріп, халықты байытуды, мемлекетті құдіреттендіруді, жұңғыны көріктендіруді сәйкестіре ілгерілету керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні іздену журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Экономика мен қоғамның дамуына және әмәлияттың тереңдеуіне байланысты, біздің жұңғыша социализмнің жалпы тұлғалық орналастыруына болған танымымыз үздіксіз тереңдеп, сонау жылдардағы екі өркениеттен үшті бір тұлғаландыруға, төртті бір тұлғаландыруға, одан қазіргі бесті бір тұлғаландыруға өттік. Міне бұл келелі назариялық және әмәлияттық жасампаздық болып табылады. Оның да маңыздысы ол даму ұстанымы мен даму тәсіліне терең бұрылыс әкелді. Еліміздің экологиялық өркениет құрылысының жаңа белеске көтерілуін ілгерілетейік. 2018 жылы 5 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 8-ші бет. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз алдыңғылардың ұзақ уақыт күрес жүргізуі негізінде бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетіп, партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізуді, тарихи өзгерістер туылуын ілгерілетіп, жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтуін ілгерілеттік. Жаңа даму кезеңін дәп басып дұрыс игерейік. 2021 жылы 1 айдың 11-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 161-162 бет. Жаңа жорықта біз сөз жоқ партияның негізгі назариясына, негізгі лушанына, негізгі жобасына табанды болып, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілетіп, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетіп, реформа жүргізіп есік ашуды жаппай тереңдетіп, жаңа даму кезеңін тиянақ етіп, жаңа даму ұстанымын толық дәл жалпы беттік дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастырып, жоғары сапалы дамуды жебеп, ғылым техникада өз күшіне сүйенуді, өзін әлеуеттендіруді ілгерілетіп, халықтың өзіне өз қожайын болуына кепілдік етіп, мемлекетті заңмен басқаруға табанды болып, социалистік өзекті құн жүйесіне табанды болып, даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етуге және жақсартуға табанды болып, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болып, халықты байытуды, мемлекетті құдіреттендіруді, көрікті жұңғы құруды сәйкесті ілгерілетуіміз керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айдың 1-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы, 2022 жылғы басылымы 10-ші бет. 4-ші. Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуін жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы жаппай ілгерілету. Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру таяу заманнан бергі жұңғы ұлтының ең ұлы арманы. Жұңғы коммунистік партиясы құрласала коммунизмді жүзеге асыруды партияның ең жоғары мұраты және ең түпкі нысанасы етіп, әділет жолында ештеңеден тайынбай, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырусынды тарихи борышты арқалап, халықты ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, айбынды да шұғылалы тарихи дастан жазды. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғышы социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 11 бет. Бүгін біз Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруын санасына тарихтағы әрқандай кездегіден де анағұрлым жақындай түстік. Оны жүзеге асыруға сеніміміз камыл, қарымымызда қаптал жетеді. 100 шақырым жолдың 90 шақырымын бассаң да жарым жолда жүрмін деп біл. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру әсте құр айғай сүремен оңай ұспақ біте салатын шаруа емес. Бүкіл партия сөз жоқ, анағұрлым машақатты, анағұрлым қажырлы құлшыныс жасауға сақадай сай тұруға жет. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғышы социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 12 бет. Жаппай дөңгелек дәулет қоғамды мерзімінде орнатып, кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізіп, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуінде алға қарай тыңда аршынды қадам тастап, дәуірдің көп мешеу қалудан аршындық адаммен дәуірді қуып жетудей тың секіруді жүзеге асырдық. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10 айдың 29 күні Іздену журналы 2022 жылғы 17 сан. Қазірден бастап Жұңғы коммунистік партиясының өзекті міндеті бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет құрып шығып, екінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жұңғы үлгісіндегі осы замандану арқылы жаппай ілгерілету. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа жұңғы құрылғаннан әсіресе реформа жүргізіп есік ашудан бері ұзақ уақыт іздену және әмәлияттан өткізу негізінде партия 18-ші құрылтайынан бері назария мен әмәлият жағында жаңалық ашу табысқа жету арқылы партиямыз жұңғы үлгісіндегі осы замандануды табысты ілгерілетті және кеңейтті. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы социалистік осы замандану. Онда әр елдің осы замандануындағы ортақ ерекшелік болуымен қатар өз мемлекетіміздің жағдайын негіз еткен жұңғыша ерекшелік те бар. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану, халық саны орасан зор көлемдегі осы замандану. Еліміздегі 1 миллиард 400 миллионнан астам халық тұтас тұлғалық жақтан осы заманданған қоғамға қадам тастайды. Көлемі қазіргі дамыған мемлекеттер халық санының жиынтығынан асып, жапалылығы мен күрделілігі бұрын болып көрілмеген дәрежеде, даму жолымен ілгерілету тәсілі де сөзсіз өзіндік ерекшелікке ие болады. Біз бастан аяқ мемлекет жағдайын негіз ете отырып, мәселеге ой жүгіртіп, шешім жасап, іс тындырамыз. Қолдан келмеске қол созбаймыз, әрі ескілікке де жармаспаймыз. Тарихи сабырлықты сақтап, орнықтылық барысында ілгерілеуге, тәртіппен біртіндеп ілгерілетуге, үздіксіз ілгерілетуге табанды боламыз. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану жалпы халық бірге байитын осы замандану. Бірге баю жұңғыша социализмнің мәндік талабы әрі ұзақ уақыттық тарихи барыс. Біз халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын жүзеге асыруды, осы замандану құрылысының шығар түйіні және табан тірер тиянақ етуге табанды болып, қоғамдық әділдікті, турашылдықты күш сала қорғап және жебеп, жалпы халықтың бірге баюын күш сала жебеп, екі өкке жіктелуден батыл сақтанамыз. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану материалдық өркениет пен рухани өркениетті өзара сәйкестіретін осы замандандыру. Материалы мол, рухы бай болу социалистік осы заманданудың түбірлі талабы. Материалдық кедейлік социализм емес, рухани жұтаңдық та социализм емес. Біз осы заманданудың материалдық негізін үздіксіз қайтып, халықтың бақытты тұрмысының материалдық шарт жағдайын үздіксіз бекемдеумен бірге, социалистік озық мәдениетті бар күшпен дамытып, мұрат сенім тәрбиесін күшейтіп, жұңқа өркениетін жалғастырып, материалдың жан-жақты молаюы мен адамның жан-жақты жетілуін жебейміз. Жұңғы өзгісіндегі осы замандану, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандану. Адам мен табиғат тіршіліктің ортақ тұлғасы. Табиғаттан тойымсыздықпен ала берсек, тіпті табиғатты ойрандасақ, ұлы табиғаттың кәріне ұшырайтындығымыз даусыз. Біз баянды дамуға табанды болып, үнемшілдікті алдың қорынға қою, қорғауды алдың қорынға қою, табиғи қалпына келуін негіз ету бағытына табанды болып, табиғат пен экологиялық ортаны көзіміздің қарашығын қорғағандай қорғап, өндірісі дамыған, тұрмысы бақуатты, экологиясы тамаша, өркениетті даму жолынан жазбай, жұңқа ұлтының баянды дамуын жүзеге асырамыз. Жұңқа үлгісіндегі осы замандану, бейбіт даму жолымен жүретін осы замандану. Еліміз кейбір мемлекеттердің соғыс, отарлау, талан-таражылау сияқты тәсілдер арқылы осы замандануды жүзеге асырған көне жолымен жүрмейді. Ондай басқаларды қақсатып өзіне пайда түсіретін қанқұйлы жауыздыққа толы көне жол барша даму жолындағы елдер халқына ауыр азап арқалатады. Біз тарихтың дұрыс жағында, адамзат өркениетінің алға басуы жағында батыл тұрып, бейбітшілік даму, селбестік, тең игіліктену туын биік ұстап, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын батыл қорғау барысында өз дамуымыз үшін талпынамыз, әрі өз дамуымыз арқылы дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын анағұрлым ойдағыдай қорғаймыз. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың мәндік талабы Жұңғы коммунистік партиясының басшылығына табанды болу, жұңғыша социализмге табанды болу, жоғары сапалы дамуды жүзеге асыру, жалпы барысты халық демократиясын дамыту, халықтың рухани әлемін байыту, жалпы халықтың бірге байуын жүзеге асыру, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруін жебеу, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілету, адамзат өркениетінің жаңа формациясын жарату. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құрып шығудың жалпы стратегиялық орналастыруы мынадай екі сатыға бөліп жүргізіледі. 2020 жылдан 2035 жылға дейін социалистік осы замандануды негізінен жүзеге асыру. 2035 жылдан осы ғасырдың ортасына дейін елімізді байда құдіретті, демократиялы, өркениетті, жарасымды көрікті социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет етіп құрып шығу. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру ұлы да машақатты іс. Болашағы жарқын, міндет ауыр, жол ұзақ. Кезекте дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерістер жедел құбылуда. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісі ішкерлей дамып, халықаралық күштердің салыстырмасы ішкерлей реттеліп, еліміздің дамуы тың стратегиялық орайға дөп келді. Сонымен бірге ғасырда кездеспеген індеттің ықпалы терең болып, жаһандануға кереғар идеялық ағым бас көтеріп, біржақтылық, қорғанымпаздық көрнекті жоғарылап, дүниежүзі экономикасының жандануы әлсіз болып, ішінаралық қақтығыстар мен аласапырандық жиі туылып, әлемдік мәселелер ушығып, дүниежүзі жаңа аумалы төкпелі өзгеріс кезеңіне өтті. Еліміздің реформасы, дамуы, орнықтылығы дөп келген көптеген қат-қабат қайшылықтардан тайсақтауға айналып өтуге келмейді. Партия құрылысы өтемете партия істілі пәктік құрылысы мен шіріктесуге қарсы тұру күресі көптеген күрделі қайталамалы мәселеге дөп келіп отыр. Сырттан келген қысым мен тежем кез келген уақытта асқынуы мүмкін. Еліміздің дамуы стратегиялық орай мен қауіп-қатер, сын-сайыстар қатар өмір сүрген, тұрақсыз, межелеу қиын факторлар көбейген дәуірге қадам тастады. Түрлі қара қу, сұрмүйіз тұмсық уақиғалары кез келген уақытта туылуы мүмкін. Біз сөз жоқ тауқымет танымын күшейтіп, соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, зейнетті күнде бейнетті күннің боларын ойлап, күн ілгері қамданып, асау толқындардың, тіпті дауылды толқындардың ауыр сынағынан өтуге дайын тұруымыз керек. Алға басу жолында мынадай келелі принциптерді сөз жоқ мықты игеруіміз керек. Партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту. Партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын батыл қорғап, партия басшылығын партия мен мемлекет істерінің әрқайсы саласында, әрқайсы жағында, әрқайсы буынында тиянақтандырып, партияны бастан аяқ жалпы халықтың қиын күндерге тап болған кездегі ең сенімді арқа тірегіне айналдырып, еліміздің социалистік осы замандандыру құрылысының дұрыс беталысына шынайы кепілдік етіп, ынтымақтаса күрес жүргізетін құдіретті саяси ұйыстыру қуатына, даму сеніміне ие болуына шынайы кепілдік етіп, бір ниет бір тілекте бола тұрып, көз алдағы қиыншылықтарды бірге жеңетін жойқын күш ұйыстыру. Жұңғыша социализм жолына табанды болу. Экономикалық құрылысты өзек етуге табанды болып, төрт негізгі принципке табанды болып, реформа жүргізіп есік ашуға табанды болып, дербес өзін өзі қожайын болуға, өз күшіне сүйеніп өмір сүруге табанды болып, жолды өзгертпеуге, мұраттан айнымауға табанды болып, тұйыққа тірейтін көне сүрдекпенде жүрмей, бағдардан адастыратын теріс жолға да түспей, мемлекет пен ұлтты дамытуда өз күшімізді тиянақ етуге табанды болу, жұңғоның даму, алға басу тағдырын өз қолымызда мықтап ұстауға табанды болу, халықты өзек еткен даму идеясына табанды болу, халықтың түбірлі мүддесін қорғап, халықтың ырысын арттырып, халық үшін дамуды, дамуда халыққа сүйенуді, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруді үздіксіз жүзеге асырып, жалпы халықты осы замандану құрылысының жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіру. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдетуге табанды болу. Реформа жүргізуді жаңалық ашуды ішкерлей ілгерілетіп, есікті бұлжымастан айқара ашып, түзілістік механизмді қат-қабат кедергілерді күш сала жойып, жұңғыша социалистік түзімнің әбзелділігін үздіксіз әйгілеп, социалистік осы замандану құрылысының қозғаушы күші мен өміршеңдігін үздіксіз нығайтып, еліміздің түзім әбзелділігін мемлекетті басқару өнімділігіне анағұрлым ойдағыдай айналдыру. Күрескерлік рухты сәулелендіруге табанды болу. Бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының жігерін, намысын, қайратын нығайтып, зұлым күшке сенбей, сұрқия күштен қорықпай, қысымнан жасқанбай, қиындықтарға қарсы аттанып, қиыншылықтардан тайсалмай, даму мен қауіпсіздікті біртұтас ескеріп, алға басу жолындағы түрлі қиыншылық пен сын сайысты күш сала жеңіп, істеріміздің дамуына қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы тың өріс ашу. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану назариясын жинақтап алға қою және ішкерлей пайымдау, партия 20 құрылтайының маңызды назариялық жасампаздығы, ғылыми социализмнің ең жаңа келелі жетістігі. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану партиямыздың бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп, ұзақ уақыт ізденіс жасап және әмәлият барысында жапа машақатты бастан кешіріп, орасан зор бодау беріп қол жеткізген келелі табысы. Біз сөз жоқ барынша қастерлеп, бастан аяқ табанды болып, үздіксіз кеңейтуіміз және тереңдетуіміз керек. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20 құрылтайының рухын үйрену, дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы келесінің сабақ бастау салтында сөйлеуі сөзі. 2023 жылы 2 айдың 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айдың 8 күні.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағымен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым. Бағдарламамыздың кезекті берілімінен көпке айтқан алғысың, басыңа қонған бақытың деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

алғыс айтуды білсең, бақыт қашып ешқайда бармайды. Әрбір адам өмір атты сапарда кетіп бара жатқан жолаушы. Осы өмір сапарында сан-санақсыз адамға кездесеміз, жүздесеміз. Бірін танысақ, бірін танымаймыз. Ал сол сан-санақсыз адамдардың ішінде сенімен тілегі бір, арманы ортақ жандар шындығында онша көп болмауы мүмкін. Кейбіреулер сіздің тұрмысыңызға аз да болса қуаныш сыйлап, шаттығына келсе, сіздің жайғана тұрмысыңыз нұрға толып, өз сәнін, өз мәнін табатыны бар. Ал кейбіреулер басыңа қиыншылық түскенде, сізге демеуші болып, қиыншылығының бір жағын көтерісіп, әупірім десіп жіберсе, жүрегіңіз жылылық ұялап, адамдар арасындағы мейірім махаббаттың өлшеусіз күшін сезінесің. Өзіңде өмірде нағыз нендей нәрсеге мұқтаж екеніңді түсінесің. Түсінесің де, өзіңде оған деген борыштылық сезім пайда болады. Кейде басқалардың көмегі қажет болғанда, жақсы досың, жанашыр жақындарың көмек қолын созуға шарасыз қалған жағдайда, тіпті бейтаныс жандар қол ұшын беріп, қиыншылықтан құтылуыңа себепші болып жатады. Неге? Себебі

өмірді жүрегіне адамгершілік деген асыл қасиет ұялаған, жүзінен мейірімділік төгіліп тұратын, жақсылыққа жаны жақын жандар әлі де көп. Ендеше, жақсы адам қалмады, немесе жақсы адамдар азайып кетті деген сөзді ұстанып алғанша, басқаларға алғыс айтуды білгеніміз жөн сияқты. Мейлі кім болса да өмірді дербес жасай алмайды. Шер асыңды, киер киіміңді, отырған үйіңді, астыңдағы көлігіңді тағысын тағылар. Барлығын өзің тауып, кемін толықтап, бәрін көбейтіп жатқандай көрінесің. Бірақ енді бір жағынан ойлап көрсең, осылардың барлығына қаншама адамның терісің деген кім білсін. Әуелдесең, өмірден өтіп кеткен жандар жаратқан еңбек жемісін біз болып, бүкіл адамзат болып игіліктеніп келеміз. Бұдан кейін де игіліктене береміз. Қысқасы, өмірде жасап жатқан әрбір адамның тірлік жібінің бір ұшы басқалардың қолында. Сол жандар сіздің қасыңызда болуы да, тіпті тым шалғай жер шарының арғы бетінде болуы да әбден мүмкін.

алғыс айта білу ең асыл қасиет. Тірлігінің дізгінін дұрыс ұстап, адал еңбек етіп жатқан барлық адам өмірге үлес қосып жатқандар, сізге бақыт жаратып жатқандар. Ендеше біз барлық адамға алғыс айтуға хақымыз. Атаныңа деген алғысың оларға болған құрметіңнен басталсын. Өмір сапарыңда жақсы адаммен достасамын десеңіз, оның алғыс айтуды білетін білмейтіндігіне қараңыз. Сіз аса байлық жимауыңызға, ұлы іс тындырмауыңызға әптен болады, бірақ алғыс айтуды білмеуіңізге әсте болмайды. Көпке айтқан алғысың басыңа қонған бақытың деген сөз тектен текке шықпаған болар. Өмірдегі әрқандай мейір махаббат қарымсыз болмайды. Бұдан атанамыздың телегей теңіз махаббаты қалай қысқар қалсын. Дүниедегі ең қалтқысыз махаббат атананың мейірі. Бірінші болып атанаға алғыс айтыңыз, борыштылық білдіріңіз. Біз атанадан барлығын алуға әдеттеніп кеткен болсақ та, оларға алғыс айтуға әлі де әдеттен алмай келеміз. Өмір дегеннің келу мен кету екенін білетін болсаңыз, атанаға алғыс айтатын уақытыңның қаншалық қалғанын мөлшерлей беріңіз. Шетелдік бір философ, атанаға алғыс айта білмейтін бала ұлы жыланнан да қатерлі деген екен. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, әкесі бар адамдар ешқашан жалғызсырамайды. Атанаң сізден көп ештеме дәметпейді. Келіп кетіп көріп тұрыңыз. Бірер ауыз сөзін құлақ салып, ыждағатпен тыңдаңыз. Қал жағдайын ұғысып, жылы сөз айтыңыз. Міне бұл атанамыздың бізден тілейтіні. Олар үшін осының өзі жетіп жатыр. Атанаға алғыс айтқыңыз келсе, оларды шын сүйсеңіз. Қазірден бастап, олардың әр минут, әр секунд уақытын қадірлеңіз.

өзгеге өк бартпайтын, қайта алғыс айта білетін адамның өмірі көңілді, тұрмысы шаттықпен өтеді. Өмірдің ыстығы мен суығын, көңілдің күптілігі мен кермек дәмін көп татқаннан кейін барып, шынайы мейір дегеннің қадір қымбатын түсініп жететін боласың. Бір шетелдік жазушы, басқалармен шығысымды өтемін десең, алғыс айтуды үйрен деп жазған еді. Өмір бар жерде мейір бар. Мейір бар жерде алғыс айта білу болмаса, өмір жапырағынан айырылған ағаштай сүрең тартады. Сүреңдік адамдарға қатаңдық әкеледі. Содан барып, адамдар арасындағы махаббат солғын тартып, кірбеңдіктің көбейді ұлитын болады. Өткенде мынадай бір әңгіме естігенім бар еді. Ауру төсегінде сартап болып, жаны қиналып жатқан анасына дәрі алып беруге қалтасында көк тиыны қалмаған бала, амалсыздан дәріханадан дәрі ұрлап әкелуге ұрынады. Соры қайнағанда оны қожайын ұстап алады. Бір жағынан янаттаған сөзге, бір жағынан еттен өткен таяққа шыдамаған бала шырқырап жылайды. Осы кезде көршілес тұрған шағын асхананың қожайыны келіп қалып, балаға ақша беріп, асханасына барып қолына екі шыны ыстық кеспе ұстатады. Ақша мен екі шыны кеспені қолына алған бала шипаханаға қарай жүгіре жөнеледі. Әлгі бала ер жеткен соң сыртқы аурулар шипагер болады. Бір күні шағын асхананың қожайыны қатты сырқаттанып, әлгі шипаханаға шұғыл жеткізіледі. Қожайынды сыртқы аурулар шипагері операция жасап, ажалдан арашалап қалады. Қожайынның қызы қыруар емделу қаражатын қайтып тапсырарын білмей, қатты дағдарады. Ол есебат қағазын қолына алғанда, есебат қағазына емделу ақысы екі шыны кеспемен бір ғұмыра ауырғанды басатын дәрімен жабылды деген жазуға көз түседі. Әсілі шипагер алдына келген осы науқастың кезінде өзіне қайырымдылық жасаған әлгі ақ көңіл қожайын екенін көрген жерден таныған екен. Сөйтіп ол ақ көңіл қожайынның жақсылығын жақсылықпен қайтаруға бекін жасапты. Адамдар бір-біріне шартты және шартсыз түрде байланыста болады. Осы байланыс адамдар арасындағы мейірді, кешірімді, қайырымдылықты, достықты, адалдықты демеуді қажет етеді. Ал осы қажеттіліктің алтын арқауы бір-бірімізге алғыс айту. Жақсылық жақсылықпен қайтады, қайырымдылық бақ болып қонады деген сөз бар емес пе?

0: алғыс айта білсең, бақыт қашып ешқайда бармайды. Өмір сапарыңда біреумен мейлі аз күндік, мейлі көп күндік жолдас болсаң, ол менің оңымнан туған тәлейім екен деп біл. Өмір сапарыңдағы кездескен әрбір жанға, басқан әрбір қадамыңа алғыс айтыңыз. Жолыңыз ашық, жетер биігіңіз биік болар. Әсем табиғаттың жан елтерлік көркемдігіне көзіңіз тоймай, құмарыңыз қанбай тұрғанда, аяқ астынан нөсер құйып кетсе, бұған әсте налымаңыз, қайта алғыс айтыңыз. Себебі нөсерден кейін сіз ашық күнде көре алмайтын табиғаттың ең тамаша көрінісі кемпір қосақ пайда болады емес пе? Табиғат та алуан түрлілігімен сұлу. Мейір алғысқа толы, бар мен жоқты, көп пен азды, қысқасы кім болуыны қажет етпейді. Өзіңмен бірге өмірдің ащысы мен тұщысын бірге татып, сүрлеуі мол, қиясы көп сапарын бірге баса жүріп, толады, жетіледі. Әрқашан сізбен бірге болады. Отбасыңдағыларыңызға, дос жарандарыңызға және басқаларға алғыс айтыңыз. Бірі отбасының мейірін жеткізсе, енді бірі өмір сапарыңызда сізге сенімді серік, жақсы сүйеніш болып келеді. Маңдайға жазылғаны бір болмаса да, бәрімізге арман мен үміт ортақ. Өмір сонысымен көркем. Біреуден көңілің қалса, кезінде қолыңнан тартып, жол көрсеткен тағы бір адам десін ал. Біреуге разы болсаң, оның мейірін тағы біреуге жеткіз. Мейір мүддені емес, адамдықты таңдайды. Соңында айтарымыз, барлығымызда алғысқа толы жүрек болсын. Тіршілікте барлық қолымыз жеткен жетістігімізге, өмір сапарымызда кездескен барлық жандарға алғыс айта білейік.
1: Үй досым, мұна долығанды неде электрлі автокөлігін еліп қойғансың?
2: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
1: Долығаны сақтық үшін дие демес пе?
2: Ой, өте ауыр екен, өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайын.
1: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
1: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар? Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусір бағдарламасының кезекті берілімінде алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын, журналист, Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық саяси кеңестің орган газеті саналатын Азия күндігі газеті қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

Мәдениет – ұлттың рухани жантамыры, әдебиет көркемнер – дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемнер мәні жағынан айтқанда халықтық әдебиет көркемнер есептеледі. Заманымыздағы жүнгөнің табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бұл тартпас борыш, келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыралады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемдер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет өтеу сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемдер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемдер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемдер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзегеткенде ғана әдебиет көркемдер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзегету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемдердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемдердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемдер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жүнгі әдебиет көркемдерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемдерлік өмірін мемлекеттің болашағымен, ұлттың тағдырымен, халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемдер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемдер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемдер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемдер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемдер жасампаздығын ұлттың гүлдену тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Каусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз Башужи Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмілеттік талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемдер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген әзгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемдер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегете отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Башужи Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдөршілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен жүнгі жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жүнгі әдебиет көркемдерінің жаңа бейнесін әйгілеп, жоңхо мәдениетін тыншығыла шаштырайық. Осы сөзінде Башужи Ши Цзиньпинь әдебиет көркемдөршілігі бірнеше үміт артты. Бірінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызуынтамен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемдердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің жүнгі хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жүнгі образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл Башужи Ши Цзиньпиннің қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді Башужидің осынау бес үмітін өзегете отырып, қалың әдебиет көркемдершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге

0: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
1: Жоғарыда айтып өткеніміздей, бүгінгі сұхбаттасымыз Алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын, журналист, Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Саяси Кеңестің орган газеті саналатын Азия Күндігі газеті Қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Көп өнердің көкжиегінде көкпестідей көсілген Жаңатай Қабдыкерімұлымен болатын сұхбатымызда әрине алуан тақырыптарды қамтып жатады. Ендеше әңгімемізге кезек берейік. Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Енді бір сәт сүбелі сұхбатымыздың тізгінін туған жеріңіз Аюлы мен ондағы тәрбиенің талбесігінен бастап бүгінгі келбетін кестірсек қайтеді. Жуықтағы жылдардан бері отаншылық отбасынан басталады дегенді ұстаным етіп, құдіреттеніп келе жатқан ұлы отанымыз жөнінде жыр төгіп келесіз. Бұл отаншылық отты жылдарыңыздың дүниеге келуін әрине ойы мен қырдың, қала мен даланың, ауыл мен қыстақтың дамуын сансыз сапарыңызда көре біле жүргеніңізден, жалпы жағдайға зердемен ой жүгіртуіңізден, аюлының қазіргі жағдайына болған танымыңыздан бөле қарауға болмасау деген ойда отырмын. Осы жырларыңыздың жазылуы менің бұл ойыммен қабыса қояр ма екен?
2: Мына сауалыңның өзінде жауабымның жарымын айтып болсың ғой. Рас, өлеңдерімнің көбінде туған жер, өскен ортаның тұмса табиғатын аңсау, бір тол шырпысы да сынбас екен дейтін перзенттік пейіл тілегім жырланады. Бертінгі жылдар сол күткен тілегімізде орын бола бастады. Басшы Си Цзиньпиннің орта қойған тұнық су жасыл тау бағалы байлық деген үндеуімен сол аңсаған тұмса табиғатымыз, мөлдір су жасыл орман тоғайымыз, біздің бала кезіміздегі көзден бұлбұл ұшқан аюлының абат көрінісі бірден көз алдыға келе берді. Ел тұрмысы жақсарды, жер тынысы жаңарды. Ақын жаны бұған неге сүйінбеске, сүйінген жүрек неге жырламасқа? Бұрын алаңдасақ, бүгін қадамға сәт тілеп тебірендік, тербедік, ризашылдық пейіліміз, алғыс айту көңіліміз жаңбырдай төгілді, өлең болып өрілді дегендей.

0: жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ. Қой берекенің қаймағы мәдени өміріміздің жарқын айнасы іспетті. Сырапшылдыққа қарсы тұру дәріптеліп отырған бүгінгі таңда той мәдениетіміздің халы қалай? Қазақтың тойындағы шіркін айлар мен әттеген айлар туралы тоқталсаңыз.
1: Осы тақырып төңірегінде бірнеше жылдың алдында той туралы ой толғақ деген мақала жазып, басылымдарда жарияланған әлеуметтік учат текшелерінде де шықты. Оқырман тыңдарманның көбісін содан оқыған болу керек. Жазылған жайды жаңғырта бермей, бұл туралы қысқаша тоқтарып өтейін. Той дегеніміз баба мен баланың, аға буын мен жаңа буынның, егде ұрпақ пен кенже ұрпақтың рухани тұтастығын сақтап тұрған алтын көпір. Туыс туған, дос ағайын, құда жұрат, әр ұлт қызметтес, құрметтес, көрші көлем арасындағы жарасымды жақындықтың, балдан тәтті татулықтың, ниеттес тілектестіктің бейнесі. Қазақтың әр тойы сан ғасырлық салиқалы салт-санасынан сабақ алатын, дана дәстүрін дәріптеп дәріс беретін, тағылыматты тәлім-тәрбие жүргізетін мағлұматты мектебі. Той думаны ұлттың өскен өркениетін ортаға келіп, әдебиет көркемдерін көмбеден көрсетіп, жарысқа салатын өнер жәрмеңкесі, мәдениет мерекесі, рухани көңіл көтеретін ортасы сияқты. Қаз жегенін емес орғанына семіреді дегендей, қазақ тойларының бір артықшылығы менің байқауымда ішкен жегінге емес, көңіл ашу қимылдарына ерекше мән бергіш. Пәленшенің тойының тағамының тұзы татымай қалыпты дегенді естіп көрмедік. Қайта сол тойда қандай лебіз білдіру болды, қандай есте қалатындай құнды сөз айтылды, қайсы әнші келді, қандай жаңа керемет ән шырқалды деген тақырыптар әңгіменің өзегі болып, бір тойдың жеті күнгі желігі жалғасып кете берді. Сахнадағы айтылған тілек, ақыл, нақыл, мағыналы лебіз, дабыралы әнкүй бәрі де той жасаған жастарға немесе балаларға таптырмас үлгі, өнеге, әрі сезіммен, көркемөнерлік өремен берілген сабақ сияқты. Ал енді әттеген айлары өзің айтып отырған сырапшылдық пен жосықсыз жомарттық көрпеге қарай көсілмей артықша шашылу, бейбастық бәсекелесу болып отыр. Бірақ бұл да жалпылық емес, көпке топырақ шашуға келмейді. Менің көріп білгендерім бойынша айтсам, ішінаралық жағдай сияқты. Ал оның өзі қалталы халықтардың дастарханымен салыстырғанда шалымына да келмейді. Өзіміздің жай күйімізге қарағанда біраз тырқылау тәрізді. Қазір астық дағдарыс елімізді ғана емес, бүкіл әлемді алаңдатып отыр. Мемлекетіміз бойынша шектен асқан сырапшылдыққа қарсы тұру дәріптеліп жатыр. Қазақ тегінен де ас қадірін білмесең ашаршылық тартасың, нан бар жерде ән бар деген деп нанды баспақ түгіл бір түйірін жерге түсіруге тыйым салып, қатаң тектеп отырған халық. Тағысын айтсам, тіл алғыш түзімге де тез үйлескіш ел ғой. Бұл да бір дүбіргілесіп дүрете түскені шығар, көбетпей ауқымға ілесіп, ортаға бейімделіп сабасына түсер деймін.
0: Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Ажарлы ұлттық мәдениетіміздің жарысы ретінде ұлттық киім-кешек мәдениетіміз, беташар жырымыздың кемшілігімен заманға сай өркендеуі жайында көптеген қоламталы пікірлерді айтып келесіз. Ендеше сан ғасырлық моральдық этикалық таным түсініктер негізінде қалыптасқан ұлттық мәдениетіміздің іргелі құрамдас бөлігінің бүгінгі ауаны қалай, нені қалай өркендету қажет деп білесіз.
1: Рас, мына айтқан тақырыптарыңның бәрі мен жөнінен алғанда басы-қасында көп жүріп тәжірибе сабақ түйіндеп, ой қорытып, пайым түсініп қалыптастырған мазмұндар төңірегін деген ол ойларымды мақала мазмұнына арқау етіп жаздым да. Мысалы, ұлттық киімің, ғұрыптық биігің деген осы киім-кешекке арналған. Жәнесінде беташар туралы, беташардың беталысы және келіндерге кеңес деген, беташарым міндетім сәлем салу құрметін деген мақалалар осында талай мазмұндар айтылып кетті. Енді оны бұл жерде жарияланған. Сондықтан көп бәрін қайталап жатпайын, тобықтай түйіндерін айта кетейін. Ұлттың бір көргеннен тани қоятын бүгінай белгісінің бірі ұлттық үлгідегі киім-кешегі. Ағаш көркі жапырақ, адам көркі шүберек дегендей, онда бір халықтың көркемөнерлік құндылықтары мен көркем эстетикасы, географиялық ортасының әсері, табиғатқа табынуы мен танымы, сенімі мен нанымы, ақыл парасаты, ақылық этикасы, этнографиялық ерекшелігі, этникалық құрамы, мәдениетінің бәйегі бәрі көрініс беріп тұрады. Сондықтан да ұлттық сара саясаттың саясын көрнектілендіре көрсеткен елімізде әр дәрежелі құрылтайға қатынасатын уәкілдердің өз ұлттық киіммен келуін шарт етеді. Сосын да былайғы көлденең көз көрермен 56 ұлттың арасынан көзіңе оттай басылып, көркін асырып тұрған үкілі бөркін көріп ақ тани қоясың. келбетіңді асырған келісті киім үлгілерін аманаттаған алтын саусақ аналарымыз бен бармағы майысқан бабаларымызға борыштылық сезіммен сүйінесің. Басшы Си Цзиньпиннің аз ұлт мәдениеті жөнінде баяндамасындағы аз ұлттардың мәдениет өрісі тар, базардың экономикалық қақтығысына төтеп беру қуаты әлсіз, ішінара бейзаттық мұралардың жемірілуі өте ауыр. Қолда барда қадірін білмей айырылып қалған соң санымызды қағып қалатын жайт болмау керек. Аз ұлт мәдениеті жұңқа ұлтымыздың ортақ игілік ниетін байлығы, қайсыбір ұлтқа, қайсыбір өңірге ғана тәуелді байлық емес. Біз мәдениеттің алуан түрлілігіне құрмет етуіміз, әуелі жұңғының өзіндік мәдениетінің әр түрлілігін қорғауымыз керек деген парасатты пайымы аңғарлы жанды ойландырмай қоймайды. Рас, айырылған асылдарымыз аз болған жоқ. Қазір қолда барының қадірін кезінде біліп, оң энергиялы тәрбиелік құны барын қорғап қалу бүгінгі ұрпақтың бұлтартпас борышы. Ал бетажар салты, бесік жырдан басталған қыз ғұмырының соңы жұбайлық өмір басталатын дәуір бөлгіш кезеңінің куәсі. Балашаққа бақ босағасынан аттанып, болашаққа ақ босағасына аттаған, үкілі тақия киіп, бұлғақтаған, бұла бой жеткен шаққа қош айтып, желек жамылып, ой жеткен отау иесі болатын сәтке өткен елеулі күннің бедерлі белгісі. Беташар жыры мейірімділіктің мектебі, тәлім тәрбие текшесі, әдептілік әліппесі. Келіннің келген жерінің тектілігі елге, түскен жерін келінге таныстырып, келінге ақыл кеңес беріп, елге де келінге қалай мәміле деп болу жағын емексітіп жеткізетін тұрмыс салт жыры. Беташардың өлең құрылысы 7-8 буынды шұбыртпалы, кейде қарылөң немесе ерікті ұйқасшылық үшінде терме толғау тектес тақпақтап келеді. Арнайы өзінің мақамы бар, оның бірнеше варианты бізге қазірге дейін жетіп отыр. Қазір көрші елдердің кейбір асабаларына көзсіз еліктеп, сол өлең құрылысын әуелін өзгертіп, қайдағы айтыстың немесе бір толғау термелерді ырғағымен айтып жүргендерді

жөнге салған жөн. Жоғарыда айтқанымызда, егер пейзаттық мұраға жолданып жатса, тәуелді мәтін мақамы болу басты талап етілетіні есімізде болған жөн. Мәтіні жөнінен алғанда, қауызын тасқап, дәнін алып, бұрынғыны бүгінгі үшін дұрыс пайдалансақ жарар еді. Дәуір өтіп кеткен қазіргі үйлеспейтін басардық, анай ұшымақтарды шұбыртып, қаптың аузын бос қойып, құртырлама келіншек, өзің жатып байыңды тұртырлама келіншек деген, немесе үй аралап, өсек айтпа деп тұрсақ қандай сөлекет. Мынау шалқыған, дамыған заманда жасап жатқанымыз қайда қалды? Өсек деген әйелдерге ғана тәуелді болмай қалғалы қашан? Сәлем жөнінде, сәлем үлкендерге ғана жасалады әсілінде. Көрімдік үшін үлкен кішісін құлағынан бірақ тізіп әкелу әбестік. Әзіл дейтін тең құрбысы немесе қайны шамалас болса, әзіл үшін өзіме де бір сәлем деу бұрында да бар. Оны түсіністікпен қабылдасақ болады. Оны әзіл ретінде бет ашқан жігіт сөйтіп айтып, маған да сәлем жаса деп жатады. Бет ашқан өздерімен тұстас немесе жол жағынан қайнысы құралыптас болғаны дұрыс. Өйткені бет ашқанда жаңағы секілді әзілдер де айтылып жатады. Ал қазір әлеуметтік желілерде өте қызу талқыға түсіп жүрген тақырыптардың біреуі осы көрімдік туралы болып отыр. Бұдан көп айтылып кетті. Бұл туралы да бір екі ауыз айта кетейін. Көрімдік сұрау, оны беташарға қосып әзіл ретінде айту дәстүрлі беташарларда да бар. Оның өзі бір қызық үшін, елді күлдіру үшін болады. Мәселен, көрімдікке тай берсең, белдеуіме байладым, шапан берсең тағы да ала қойды байладым деген жырлар осыған айғақ болса керек. Енді елге көзсіз еліктеп алдыға табақ қойып, өте сұраншақтық танытып, тымастырып жіберсе, асабалық атқа біраз ұяттау. Ол жағын біраз мен берсек болады. Енді жерде сұрақтан ауытқып бара жатсам да ойыма келген ескерте кетейін. Жас асабалар бір мән беретін жай, жастар тойы болса болды айту, аужар айту керек дегендерді салып кеткен. Нақасында аужар деген қыз ұзатылу тойында айтылатын тұрмыс салт жырларының бір түрі. Оны келін түсірген тойда да орындау ағаттық. Оны осылай екен деп келесі ұрпақ қадағалап болса, жол болып кетпес үшін ұлғайтпай алдын алғанымыз жөн.

0: жазушы өз заманының айнасы. Кезінде терең парасат пайымнан тұратын терменінде сахнаға орындап үкілі домбыраны қолға алып айтыстарға да қатынасқан екенсіз. Бұларды үнтаспалардан кейде естіп те қаламыз. Бүгінде басқарнаға бет бұрып кеткен секілдісіз, мұндағы себептерді де айта тұрсаңыз.
1: Жас шағыңда бәрі болғың келеді, ақырында өзің болып шығасың дегендей тартыныс жоқ, талпыныс бар, іркіліс жоқ, бұлқыныс бар. Ұялмайтын, қиянды қиялдайтын жастық желікпен әр өнерге бір ұмтылып көрдік. Негізі жырдың желігі қуып, домбыра тартып, ән терме айтып, өлең құрап, ойын тамашаның оттығы болып жүрген кез, әрі қызығушылық болса бір жағы өнерге деген дәл сол кездердегі қажеттіліктен туды. Біздің 20 жас кездерімізде беташар айтушылардың, термешілердің, айтыскерлердің қатары тым сирек болды жастарда. Қыз ақындарға тұспа сіз әріптес шықпай қалған жағдайда айтысқа түсіп кету болды. Іле облысындағы тұңғыш кезекте өткізілген термешілердің қатарында болдым. Соңына түсіп біраз оны зерттедім де, мектеп бітіру диссертациямды да терме туралы тербеліс деген мақаламмен қорғаған. Әмбесінде сол тұстарда әр жылғы наурыз әр өңірдегі мәдени қимылдарға тапсырыспен толғау дайындап, оны жаттап, дереу сахнаға орындап шығу керек болды. Кейіндеп асабалығым негізгі міндет болды да, бір тойда екі жары жоқ деп термешіліктен тізгінімді іріктім. Оның үстінде көркем өнеріміздің көкжиегі кеңейді, арнаулы музыка оқыған кәсіптік ән термешілер көбейді, ал жас айтыскерлер тіптен түрен салып шықты. Шаңдаспанға шығарып бірінен бір асып түсіп бұрқылдатып бірақ келді. Жасымызбен бірге үйреншік өнерімізді де ескеріп бізде шептен шеттедік. Қаламым ғана қолымда қалды да домбырам әдетте осы отырыстардың ойыны болып қала берді.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді. Бертіңгі жылдары қыз жүрегі, қыраным, туған далам, наурыз думан қатарлы 60-тан астам ән мәтіндерін, әсемілі әнім сенсінді бейне баянды жүрдіңізге ұсынып, талай тартымды ән текстерін жаздыңыз. Бұл жағындағы іздеріңізден де сыр шертіп отырсаңыз, сахнада көп жүресіз, сазгерлік пен мәтінгерлік, ән мен әнші жөніндегі пікіріңізді де тыңдай отырсақ.
1: Менің мәтіндерімнің көбі дайындық әуенге жазылған. Ал тапсырыспен жазу үшін алдымен композитордың өзімен келісіп аламын. Не тақырыпта, қандай мазмұнда болу керек, ритмі, буын саны, қайырмасы қалай болса, қолайына келеді деген секілді. Кейін ән шығару барысында мәтінге бойсынбай кеткен жері болса, артынан нотаға түсіріп, сол әнге қаратай бейімдеп, текстке біраз өзгерістер енгіземін. Өйткені мына ән жасампаздығы деген кішкене біраз қиындау. Өнердің үлкен кішісі болмайды, енді бәрінде де бір тылсым күш тудырады ғой. Десе де бұл пікір менің көбі келісе қоймас, бірақ менің мәтінгерлік тұрғысында тұрып айтарым, әуенді мәтіннің алдына қойғым келеді. Өйткені қызыл тілді қалай толғасаң да біраз мүмкіндік жоғары ғой. Ал ғаламда бар жоғы жеті ақ дыбысты 70 құбылт алу, тың мелодия деп таба беру деген түйе бұталығында өмірге келетін ғайыптың құсы секілді. Әрі нағыз туындыны жазбау керек, ол жазылу керек. Сонда ғана құран мәнінен аулақ бола аламыз. Өнер әлемінде өлеңнің көп, әннің аз болатындығын ойлаңызшы. Осыған жауап сияқты. Егер ән алдымен туылып жатса, сазгер еркін көсіліп табиғи шабытпен туылды деген сөз. Онда ақынға біраз салмақ түседі. Еркін шалқуға келмейді, сол тақырыптың төңірегінде шабыт шақыру бір басқа да, оны техникалық жолмен құрастырғандай буын-бунағын санап, ырғағын ыңылдап отырып түсіріп, мелодияға бағындыру, сонымен бірге текстің өзі тілге жеңіл түсінікті, 30 ауыз сөздің мазмұнын 3-4 шумаққа жиған, аз сөзге көп мазмұн сыйған болу керек. Ыңылдап болса да әннен хабары болмаса, мәтіннің сәтті шығуы да қиындау. Негізі ақын мен сазгер домбыраның қос шегінде үндесуінен, сәйкесуінен барып сәтті шығарма шығады. Ал енді әншілік кәсіп жөнінде кәсіптік тұрғыда пікір айта алмаймын. Енді өзім білетін мәтінге қатысты бірер ауыз пікір білдірейін. Көп концерттерде өте-мөте мерекелік сахналарда бүгін әнін жазып, ертең аранжировкасын жазып, бірсігін орындап, дыбысқа жаздырып жатқандар талай көрдік. Әсілінде әншілік дегеннің өзі қайталай жасампаздық дегендей, әнді әйтеу айту емес, орындау үшін өзіне сіңіру керек еді. Елдің әншілерін естіп жатамыз, репертуарында санаулы ән болады, бір әннің өзіне ала жаздай дайындалады деп. Ол ән мәтінгерден де, сазгерден де арнаулы үйреніп, пікірін алады екен. Ал біз қалай істеп жатырмыз? Оның сыртында қазіргі мына дыбысқа жаздыру, фонограммамен орындау деген тек әсілі телеге сәтті алу үшін ғана қолданылатын шарасыздық еді. Қазір енді ол бүтін жалтылық тұсалып кетті дағы, ол кейбір әншілерімізге бір болып берді. Соған екі сүйе болады дағы, текст жаттамайтын болды. Тексті қойып орындағалы тұрған әннің авторларын да білмей талай мәңгіргеніміз бар. Тағы жемгілігіңізден авторларын жазу керек, сол кезде авторларын ұқпайды. Әнін кім жазды, сөзін кім жазды деген сияқты. Енді текстті жаттау деген ол бір басқа өлді. Ал енді әнді таңдап айтуға да мән берген әбзел. Мен асабалық ұстанымда сақ болу керек дейтін тұрақты бір сөзім бар айтып жүрген. Алдымен нені айту емес, нені айтпау керек дегенді бірінші ойлану керек. Әншілерге де соны талап еткім келеді. Кәсіптік жарыс деген бір басқа, концерт сахна деген бір басқа, той, отырыс тамаша деген бір басқа. Осылардың әрқайсысына өз үйлесетін әндері болады. Кей орында орындауға келмейтін әндер болады. Кішігірім басқосуларда тіптен аңғарлы болу шарт. Өте-мөте мына терме толғауларда. Өйткені оның текстерінде әртүрлі мазмұндар бар енді. Солымды отырған адам алдымен қандай кісілер барын байқастырып алмаса, кейбіреуінің көңілін, жүрегін жаралдыратын, тіке тиетін, адамның өзінің бір жеке жаралысында кемшіліктеріне тиетін кейбір текстер болса, ортамызды, отырысты бүлдіріп алатын жағдайлар шығады. Сондықтан айтатын текстімізбенен ортамызды барлығын меңгеріп алғанымыз дұрыс.

0: жазушы Адамжанның инженері. Қайсы бір жылы мерзімді басылымдардан тап бермедегі қағытпаларыңыз бен толғамды ой тобықтай түйін деген секілді шебер ой-орамдарын оқығанымыз бар. Бұл да сіздің қоғамдағы болмысты қалт жібермей барлайтын қырағылығыңызды аңғартады. Бүгінгі таңда қандай мәселелер көбірек ойландырады?
1: Қағытпа қалжын дегеннен жазатын шығарма емес, дайындықсыз оқиғаттан туатын дүние ғой. Онсыз да әзілқой қалыппыз ғой, көбінше құрбыларымыздың ортасында болады, айтылады, қалады. Кейін еске түскенде достарымыздың жинап тергені ғой қайталан. Бір бөлімдер асабалық айтылымдардағы жүзбелер етті жинақтап беріліп жүрген. Әр кезде көңілге түйген тұжырымдарды жаза жүрем әдетте. Кейбір шығармаларының ішінде үзінділері бар, оның ішінде қарасам бір топаны біраз молайып қалған екен, жинақтап толғамдой тобықтай түйін деген атпен басылым көргені біраз жыл болған. Оран кейбір сұраныс пен учаскелерінде де көшіріп басып жүр. Өнерге әркімнің ақ бардаласы дегендей қайсы бір қаламгердің бір сөзі барды. Шабыт дегенді мойындамаймын, жазушы мәңгі шабытта жүру керек деген. Осындай мағынада. Сен айтып отырған қажетті тақырыпқа өзін жетелеп апару ең маңыздысы, сол саладағы шығармаларды оқу керек шығар. Ақын өзі өз дәуірінің бірінші нөмірлі азаматы дейді ғой. Зәру тақырыптың бостығын толтыру бар қаламгердің міндеті әрине. Егер борышым деп білсе, меңгермейтін тақырып жоқ. Әлі жеткен алып та жығады, шалып та жығады деген. Ол үшін де қоғам қайнауынан қоян қолтық араласу керектігі турасында жоғарыдағы бір сұрағында емексітіп кеттім. Қоғамнан алу керек. Қоғамға шығарма етіп қайтару керек қой.

0: жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ. Алқалы топтың жүйрік асабасы ретінде осы өнерді ұстанып жүрген жігіт қыздарымызға айтарыңызды жоқ емес шығар-ау деп отырмын.
1: Қалыптан ассаң да халықтан аспа деген сөз бар. Халық қадірлеп мыңның сөз дүзгінін бірдің өз қолын ұстатқан екен, қадірін білу керек. Сақынаның да киесі бар. Өзін ұстай алғанда ғана өнер жолы өміршең болады. Біріншіден айтарым, жауапкершілікті бастарыңа қою керек. Айтқан уағында уағдаға берік болу. Екіншіден қарасуда кеме жоқ демей, білерменсіп, кісімсіп, астамсып сөйлегінен сақ болу керек. Қандай сыйлап төбесіне көтерген халық түсіреді алады. Ал үшіншіден әрқашан алдыда қар ормандай халық тұрғанын ұмытпау керек. Еліші кеніші деген көрермен арасында не бір оқымысты отырған болуы мұнда тұр. Бәрі де сыншы, шетінен бағалаушы деп санап, әр сөзді сақтана сөйлеу керек. Үйдегі бағаны базардағы нарық белгілейді дегендей, ойлап дайындап келген сөзің, жоба жоспарларың сахнаға жарамай қалуы да мүмкін. Бұндай жағдайда өтімбетті ақындар айтысы той тамашада тіптен осындай жағдай көп кездеседі. Бұндайда шешендік қана емес, дереу жол табатын жобалаушы да, мәмілегер де өзің болып нақсыңға түсетін әзірлік керек. Тап бермеді. Төртіншіден өзіңді көрсетіп, таныстырып, жарнамалауды бастарыңа қоймау керек. Халық өзі мынау кім еді деп іздейтін болсын. Қайта жүргізіп тұрған қимылмен есін көрнектілендіруге күш шығару керек. Қол соғып отырмады деп жұртты кінәлай беруге болмайды. Қол соқтыратындай сөз тауып айт. Өздігінен қол соққанын өздері де білмей қалатын болсын. Сосын да сөз барлыққа салынып, сол іс-шараға қатысыз сөздерді сөйлеудің түк те қажеті жоқ. Осындай тәжірибелерін ескерткім келеді үлкен жағынан.
0: Бір нәрсеге, бір өнерге талпыну үшін адамға алдымен табандылық қажет. Азия күндігі газетіне келгеннен кейін жан дүниеңізде қандай жаңалықтар болды?
1: Бұрын жастық албырттық па, айта салмады, бүйте салмады деп талай баспегерге өк бартқанның бірі болатынмын. Бір жағы сартабан тарта бастағанда келгендігімнен ба, бірден сабама түсе бастадым. Журналистика дегеннің оңай кәсіп еместігін, қат бар 40 қабат ғылым екендігін қолыма тізгінді алғанда барып білдім. Алдыма келген кейбір жолдамаларды көргенде кезінде өзім де талай атүсті жолдай салып, редактордың жүйкесін тоздырғанымды ойлап ұялдым. Сабай салатын өз балаң емес дегендей, қалай болса солай сызғылайтын өз жазбаң емес. Алай тарсаң автордың көңілі, алай тарсаң газеттің талабы бар. Ортада өзің ақыл мен сезімнің қайсысын таңдап ұқпай дағдырған кездерім көп болды. Жауапкершілік дегенің қандай маңызды екендігін шындап түсіндім десем болады.
0: Бір нәрсені үйренбеу, саған үйрететін адамның бар жоқтығында емес, өзіңнің үйренуге қызығуыңа байланысты. Бүгінгі дәуірдің даму оқымына қарағанда, адамдар әдеби шығарма оқығаннан гөрі телевизор көргенді, интернет торабынан материал іздеп, ән тыңдап, шағын хабар ошар, сұхбат, ұсақ әңгіме, қысқа да қызықты өлеңдер оқуды, көруді ұнататындығы шындық. Мұның өзі көркем әдебиетке үлкен сын болып отыр деуге болады. Сонда қаламгерлер бүгінгі оқырман санасымен де санасуы қажет секілді ме қалай?
1: Қазір адамдар санасын торап әлемі деген дүние жаулап алғалы бері, әуде өлең айтып қалам тартқаның бәрі бүгін жазып ертең жарыққа шығара беретін болды. Кейбір жай жазылымдардың да көрілімі тіптен артып кететін жағдайлар да бар. Оған балау ойбай қайдағы біреулер жазып шығып кетті деп байбалым салудың түк те қажеті жоқ. Әдебиетшілердің онын алаңдап кетуінің де қажеті шамалы. Біреу кино көруді, біреу театр көруді ұнататын сияқты, әр шығарманың өз деңгейіндегі оқырманы болады. Біреу ертегін естейді, біреу классикті іздейді, түбінде нағыз әдебиет қалады түбінде. Қалғанның бәрі мода қуған сияқты. Уақыттық дүниелер өтіп кетеді, қайта еленіп тәуге бейнесіне кітапқа қайтатын болады.
0: Әр тақырыптан бір шал бірталай жерге шаптық-ау деймін. Әңгімеңізге көптен көп рахмет.
1: Иә, өзіңе де рахмет. Әңгімеміз тыңдауға татырлық болса болғаны, бәйгеден келгеніміз. Жарайды. Әр істеріңе сәттілік тілеймін.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Енді Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әндерге кезек берейік. Мереке мелодиясы. Музыкасы Азат Тұрдықанұлынікі. Орындағандар Сержан Сәрсенұлы, Әдила Оразқызы, Болат Нұрзатқанұлы, Айгүл Сағиқызы.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Жеңіскүл Нұрдан ақынқызының әні «Шұғынық». Орындағандар Өркеш Бақытжанұлы мен Жұлдыз Бақытжанқызы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын, журналист, Азия Агенттігі газеті Қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды, сондай-ақ Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әсем әндерден концерт тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
5: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында қол шана деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында оралғанда деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шығыс терістікке қой отарлату деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

балалық шағымда әкемнің маған сыйға тартқан қол шанасы күні бүгінге дейін есімнен көтерілмей келеді. Өзі көктемірден ықшамды да шәкене, ебдейлі жасалған еді. Қыраулы қыс күндері үстіне терезенің көзіндей төрт бұрыш тақтайды қоя салып, үй маңындағы дөңге қарай беттеуші едік. Әкемнің айтуынша, осы қол шананы ағамның бала күнінде төрт ұянға бір теміршіге жасатқызып алған екен. Одан бері 20 неше жылдың жүзі болыпты. Аға әпекелеріміз есейген соң маған қалыпты. Сағынышқа толы балалық шақтар ай десеңші. Жақын маңдағы көрші қолаң балаларымен бас қосқан бір топ ойын балалары осы бір қолшанаға кезекпен таласып, қызғынды сырғанақтың қызығында қыстың қысқа күндерінің қалай батқанын да білмей, қолаяғымыз тызылдап, кірпіктерімізге қырау, балақтарымызға мұз қатқанын да сезбей қалушы едік. Біреуіміз шананы өрге сүйреп шығарып беруге, ал біреуіміз жайлап отырғызып арқасынан итеріп дөңнен түсіріп жіберуге жауапты едік. Және ағалық қамқорлық бейілдерімізбен өзімізден көп кішілеу боқ мұрындарды ары-бері сүйреліп, көбірек ойнатуға міндеттедік. Бір күні қызғын ойынның арасында қарадойыр бір батырымыз бар пәрменімен арпа ішінде бір бидай балдырған ботақанымызды шананың үстінде отырғанда, шананы итеріп қалып, шанамыз шаңғыдай зулап, тігеңіске құлдилай жөнелді. Қырсық болғанда үріккен асау аттай жалт бұрылып үйірілген қалың қардың ортасына қарай сүңгіп, әлгі балапанымыз сол қалың қарға басымен барып шәншілді де қалды. Құтқару керек болды. Батырсынған 2-3 бала лезде жүгіріп барып, тарбаңдап жатқан оны екі аяқтан суырып алдық. Есақылдан жұрдай бет-аузы қойны-қоншы түгел күртік қар. Енді сендермен шана ойнамаймын деп ботадай боздап жылай үйіне қайтқан. Бал емес пе бүгінгісін ертең ұмытып қалатын деп үлкендер аузынан көп естейтін әдетіміз бойынша, ертесі жайраңдап тағы жеткенде, оны ешкіміз ары жүр деп шетке қақпай, содан бастап жалғыз ботамызды жылатпай, шанадан құлатпай ойнатуға бірден уәде берістік. Сол қызғынды күндердің бірінде ойынымыздың сәнін асыратын шанамызды темір атқа мінген шетке ауылдың ересек қара сирағы сүйрей ала қашты. Көшені басымызға көтеріп, айғай салып артынан қуып келе жатқанымызда, оның алдынан бір сақшағай шыға келгенде, оған да жан керек екен шананы тастай салып қашты. Шанамыздан айырылып қала жазда бәрең алып келген батырлар байырғы сырғанайтын дөңесімізге келсек, әлгі ботақанымыз енесінен адасқан ботадай боздап жылап отыр екен. Шананы көргенде алақайлап секіріп-секіріп кетті. Шана демекші, ала жазда ешкімнің көзіне түсіп кетпесе де қысайы жетіп айналаны ақша қарғымтағанда ойынымызды қандырумен бір үйдің жүк артар қара нарындай айрықша көріне кетуші еді. Үстіне үлкендеу кебежелерді шегелеп алып, қораның қармыздарын да тасып, сырттан әкелетін аппаратын жұмыстарына да керегі жарап, көршілердің де көңілін жерге тастамайтын. Кейін түнде бұл шана бізден ауысып, аға әпекелеріміздің балаларының қолына тигенімен, олар да өзіміздей көп ойнап кеткені жоқ. Айналып кеп телефон ойынынан аса алмай қалды. Қыстың бір күні кішкене қызымды сол қол шанаға отырғызып ойнатып сүйреп келе жатсам, артымнан бір таныс дауыс естілді. Жалт бұрылып артыма қарасам, баяғы сол қарға шәншіліп, боз бораны шығып жылап жататын ауылдас бота қарындасым екен. Қызғын амандасудан өзінің бір шеткері ауылға ұзатылғанын айтып, сөз сүргесін жиыстырмай жатып, мынау сол бала кезде өзіміз ойнайтын кішкене шанама деп сұрап қалды. «Иә, сол бала күнгі шанамыз ғой, сенің басыңды қарға шәншіп ботадай боздататын» деп күле жауап бердім оған. «Ой, бірай, сол кезде мені өлтіріп қоя жаздап едіңдер, қотиындар» деп сықылықтай күлгенде, жүзінен әлі сол іриесіз балалықтың бейнесін көргендей мәз бола кеттім. Оның да қасында ерткен кішкене қызының екі көзі қызым отырған қол шанаға қадалып қалыпты. «Мынау сенің кішкенең бе? Түрі бала күніңнен аумайды екен» деп шын көңілімді ағытқанда, ол, «Иә, өзімнің кішкенем, жар дегенде жалғыз қызғалдағым осы», аузымнан түсіп қалғандай, «Қызымның көз жанары көрінген жерден шанаға түскенін білген шығарсыз. Бала күнімде осы шанаға ерекше қызығатынмын. Енді мына қара қызыма бермейсіз бе? Ауылда ойнайтын ештемесі жоқ, қатты зерігіп жүр» деп қиыла жабысты. «Ой, айналайын алтын қарындасым, ала ғой, ала ғой, өзіңнен аяп не қылайын» деп қалбырақтай шананың жібін ұстата, «Шана құмар ботақандар әлі бар екен ау» деп, өзімнен өзім аңтарыла тұрып қалдым. Талай жыл сақтап келген қол шана, сол баяғы шанамен бірге ойнайтын бал балалық ғұмырдың куәсі қара қыздың қызының қолында сүйретіліп кете барды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту

0: Қаннан асқаған көтерілді.
1: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір Джонголықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің

үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Оралғанда авторы Тоқтаубай Мәкебайұлы. Нұрбөбі шексіз алқап сүйінді оған. Аямай ұсыныпты сиын заман. Осы жерде мінекей кәсіптенген жұмыс күткен жастардан жиырмадан. Қалада үйі, қыстақта ашқан кәсіп. Боламенді осыдан асқан бақыт. Ауқаттанудың тауыпты сара жолын, кедейліктің кепешін аспан қатып. Тарих боп жерге петас қоралар. Туған жерін бай заман бақ қораған. Сәулетті сарай текті мал қоралар мың артық ол ержеткен баспанадан. Қайда барса асфальт таспадайын, шаруалар тұрақтаған ақ сарайын, ішкен алда артында ішпегені, баршалары күн кешкен патшадайын. Қыр елінің оседі көксегені, денсаулығын тегінге тексереді. Қыстақ сайын балабақша шипахана, қамғайғысыз күндер өткереді. Отбасынан құбыр су сарқырайды. Түнгі көші күндіздей жарқырайды. Қолы жеткен бақытқа дейқан малшы ендінегі ойлашы шалқымайды. Туған жердің ой ғырын аралады. Тұрағындай бақыттың баралабы. Отырық дел күн кешкен бақытты үстем. Тұрғындар мен тұрғылас қаладағы. Мекен бопты ырысты бақтасыған. Сейіл серуін үзілмес отбасынан. Қараш үйлі кешегі жүдеу қоныс айналыпты саяхат бақшасына. Егінші де ерекше көлік мініп. Тау өзені байқат ат көріктілік, жарасымды қоғам мен заман жайлы сезімгерді кеудесін борыштылық. Олы жаңа дәуірдің белесінде, қаладала осылай теңесуде, өзер жеткен кезінде ескі ауылдың бүгін ол табалмаған елесінде. Арайыңа бөленді санам сөмбіс, бұл ғаламда партиям саған теңдес, кемеңгер қормал бар ма куә болдым, ғаламат мұғжизаға адам сенбес. Дейдіштен теңіз дейін тебіреніп, шола қарап мақтан ат төңірегін, маңдайын жаңа дәуір нұраймалап, бақыттың желпейдерке желі келіп. Әлдейлеп бұла дәуір бұл-бұл әні, саяда сайрандатқан гүлді бағы, береке бесігінде тербетуде, замана сарқылмайтын жыр бұлағы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

күн сайын ысқылаумен шұғылдану ақша табу үшін еді. Сондықтан Чизіні ерен өнерге ие деуге болады. Харбинсонды үлкен жерде қол басысуда оған ешкім шақ келген жоқ еді. Ал темірші, әлгінде қой түсіргенде жігіттер де оған тәнті болды. Бұл оның ұзақ жылдық құрық ұстаған қол еді. Жайлауда құйғыта шауып бара жатқан асау жылқыны атқа мықты адам қолына ұзын құрық алып, соңынан қуалағанда өнерін әйгілеу керек. Қуып келе жатқан жылқыға жақындағанда құрықты тез дәл сілтеп, мойнына дәл түсіргеннен кейін бар күшті салып, асау жылқыны тұқырту керек. Бұл әрине қол мен білек күштің арқасында болады. Сондықтан бүгінгі екеуінің күшін салыстырар болсақ, күштері тепе-тең еді. Ішпен сырттағы көпшілік түгелдей театр көретіндей тағатсызданып кетті. Екеуі сөйлесе жүріп, екі тауды тіреп тұрған өгіздей қолдарын ұстаса кетті. Лаусын олардың қасында болып төрелік істеп, сөзсіз бір жағын жеңдер. Жеңілгеніңе 3 стакан арақ жаза деді. Қызық құмар біреуі 3 бос шыны әкеліп, арақты лық толтыра құйып қойды. Лаусын басталды дегенмен, әлгі тау тіреп, жым-жылас қозғалмай тұрған екі өгізді көпшілік ағайындылар бір-бірін құрметтеп, күш салмай тұр деп ойласты. Әле олардың маңдайларынан аққан терлерінің мұрындарының ұшына барғанын, барған сайын молайып, үлкендігі сарбұршақтай болып ағып, үстел үстіне тырс-тырс етіп тамғанын көрді. Одан жел соққандай үстел ақырын қозғала бастады. Екі тауда ызыңдаған ызыңмен бірге қозғала бастады ма? Жер сілкініп кетті ме, айыра алмайсың. Осы кезде Чизінің жүзі доңыздың қанын құйған бүйендей болып кетті. Шеке тамыры да адырайып, арыстан шақырғанда аздан-аздан оған қарай тау аударылып келе жатқандай болды. Ал темірге келсек, оның аяғы бастан ақыр қозғалмады. Бастан ақыр сүйемдей жерде бермеді. Бар күшін жинап, ең соңына дейін тіресті. Осыдан ары жеңетін жақ белгілене бастағандай болды. Кенет қайдан келген күш екені белгісіз темір айшайға қаратпады. Ол үлкен ғимаратты құлатқандай ақырын-ақырын көтеріп, белгілі биіктікке барғасын, жанар тау атылғандай лезде барлығын тасталқан етті. Чизі бір мезет есі ауыңқырап, сенер-сенбесін білмей қалды. Десе де оның білезігін Лауте әлдеқашан мықтап басып алған еді. Аударып тастау мүмкін бе? Үстем орынға шыққаны өзіне әптен белгілі. Бұл қоршай қызықтап тұрған жігіттер анамына дегенге қаратпады. Үш шыны арақты алып келіп, Чизінің алдына тізіп қойды. «Іш, Чизі! Енді айтарың қалмады!» Қызық көргендердің барлығы істің ұлғаюынан қорықпады. Чизі қолын бір сермеп, «Тұра тұрыңдар, Лаутемен тағы екі жол қарымдасамын. Үш ретте екі жол жеңсем болды» деді. «Әй, әлгінде ғана уәде бергенсің, жаңылып қалып, неге қыңырлық істейсің?» Жігіттер гуілдесіп кетті. «Жоқ, үш жолда екі рет жеңемін. Оның мені тегі қалай жеңетінін көрмекшімін» деді. Чизі көңілі жай таппай. Солай, Лауте әлгінде Чизіні қалай жеңді? Қасқағымды аудара салды. Жұрттың жан...

дату керек. Ашуға басқанда барлық жерде сіз жүресіз деді. Жоғалары қыстырылмай деді Чүйзі қатты ашуланып. Лаусын келіп Чүйзіға, бәсекелесіп жеңілу үйді жерді ұтып алу емес. Сен арақ ішпей-ақ қой. Сенің орныңа мен ішейін деді қысылтаяң күйден арылтып. Іс осыменен бітті. Чүйзі де ыңғайсызданып қалды. Үшіні арақ құй, түгелдей ішейін. Чүйзі әлгінде егесі барақты ішкен жоқ еді. Сонымен үшіні арақты қылқылдата жұтқан ол көзі бұлдыраңқырап, жүзін арттана қалды. Әсіресе ең соңғы бір шыны арақ ішкенде Чүйзінің екі қолы дірілдеп, төгіп шашып ішіп, киімі арақпен былғанды. Сонан соң екі көзі қызарып, аянбайтын жеріне де келгендей болды. Әрі іштей қатты іш құсты еді. Ол орындыққа зорға отырды. Көз жасы жарыса ақты. Аузын қисайта, ақылап үкілеп, әйелі мен балаларынан қорлық көргендей болды. Бұл жағдайды жігіттер титтей де түсінбеді. Лаусында оның не айтпақшы екенін толық ұқпай, Чүйзі, бұл қайткенің, отбасыңда қандай істі болды, не болды деп сұрады. Лаусын, сен ал жаспаш, деді Чүйзі, мұрын боғын орындықтың сирағына сүртіп алып, әсілі темірнішектің алдында саған айтқым келмеген, айтсам бұған не болып қалды дерсің. Лаусын, адамды осынша басынған бар ма? Сенің бұның Чүйзінің тірлік жолын үзді. Лаусын бұл сөзді толық түсінбеді. Әй, Чүйзі, бұл не дегенің? Маған анықтап айтшы. Мен Лаусын жер ортаға келдім. Анық айтпасаң, ол да мына кәрілерді бейбастақтық істеді дегенің болады. Солай, айтарымды анық айтуым керек. Чүйзі тағы да мұрын боғы мен көз жасы аға істің жөнін түсіндірді. Әсілі, мен көп жылдың алдында Харбинде моншаханада ысқылаушы болып ақша тауып, моншаханаға орынбасар басқарушы болмақшы болдым. Ол ойыма моншахананың уақытша жабылуы кедергі болып, моншаханада жұмыс істей алмаған соң, ауылым нақыға қайтып бір қора қой сатып алып, бағымшылық кәсібін дамытуға дайындалдым. Бұның естір құлаққа жағымды екен, сонда менімен не қатысы бар? Саған қатысы бар, деді Чүйзі. Әсілі мен сол 200 тұяқ қойды жақсы бақтым. Қыста атызға емін еркін қоя бердім. Қойлар жүгерінің сабағын, қызылшаның жапырағын, соя бұршақтың сабағын жеді. Мен титтей де жем шөп бермедім. Енді не болды? Лаусын, сен Лаутені шақырып келіп, біздің ауылдың жерін түгелдей оған майлап бердің. Құлым бұйырлық ауылдастар тағы 10,000 бас сиыр қой әкеледі деп естідім. Өзің айтшы, бұдан кейін қойларымды қайда жаямын? Сен Лаусын менің тірлік жолымды кесіп тастадың ба, жоқ па? Чүйзі бірталай уақыт қиғылық салып, қойларын біздің жерде тегіннен тегін жайылтпақшы болды. Оның қиғылығын көргендер ағаттығына көздері жетті. Иә, атыздық жер біздікі. Оны майлағанымызға ол разы емес. Бұл ауызбен ора қорғандық қой. Жігіттер алма кезек сөз алды. Лаусын Чүйзінің қасында қабағын түйіп тұрып қалды. Қалай дегенмен де өзіне балады. Ол ойланып толғанып Чүйзінің бұл сөзінде де қателік жоғын білді. Әйтсе де коллективтің мүддесі барлығын басып түседі. Бүйтуге болмайды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұны. Ши Цзиньпин Иорданияның патшасы Абдолла II-мен кеңес өткізді. Станциямыз орталық телевизиясының әмелеттің, халықтың, тарих сынысынан өте алатын ақтарын әсе жарытуға қолшынайық деген шолуын жарылады. Ақшермесі есіркімен айналысы деген желеумен бір кемеге соққы берді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз 8-ші айдың 24-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Жұңғоға мемлекеттік сапармен келген Иорданияның патшасы Абдулла II-мен кеңес өткізді. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 8-ші айдың 24-ші күні түстен кейін халық сарайының солтүстік залында салт өткізіп, Иордания Хашим патшалығының патшасы Абдулла II ибн Құсайынның елімізде мемлекеттік сапарда болғандығының қарсы алды. Тянанмен алаңында 21 рет салют атылды. Абдулла II-ге серік болып Жұңғоға сапарлай келгендерден ханзада ханыша, бас уәзірдің орынбасары, сыртқы істер уәзірі қатарлар бар. Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық сыртқы істер қызмет комитеті кеңсесінің меңгерушісі Уаңи қатарлар қарсы алу салтына қатынасты. Әскери оркестр Иордания мен Жұңғоның мемлекет әндерін орындады. Абдулла II Ши Цзиньпиннің серік болуында Жұңғо халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Екі елдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне қайтып келіп, құрмет қарауылының салтанат қатарын тамашалады. Абдулла II Ши Цзиньпиннің ұсынысымен елімізде мемлекеттік сапарда болған еді. Қарсы алу салтынан кейін төраға Ши Цзиньпин патша Абдулла II-мен кеңес өткізді. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғо мен Иордания дипломатиялық қатынас орнатқан 49 жылдан бері екі жақ бастан аяқ өзара құрмет етіп, тең тұрғыда мәміле жасап, өзара пайда жеткізіп, селбесіп келеді. Бұл түрліше қоғамдық түзімнің, түрліше үлкенді кішілі елдердің селбесіп тең игілікке кенелуінің, ауыз күйіс жасап, өзара үлгі алуының жанды бейнесі. 2015 жылы біз Жұңғо мен Иорданияның стратегиялық серіктестік қатынасын орнатуды бірге жариялап, екі жақты қатынас дамуының тың парағын аштық. Қым-қуыт халықаралық және өңірлік жағдай алдында анағұрлым мазмұнды, анағұрлым өміршеңдік күшке ие Жұңғо Иордания қатынасын орнату екі ел халқының ортақ тілегіне үйлеседі. Сондай-ақ дүние жүзі оңтүстігінің бірлесіп өзін әлеуеттендіру ауқымына да үйлеседі. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Екі жақ дәстүрлі достықты сәулелендіріп, стратегиялық өзара сенімділікті арттырып, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, көп жақты селбестікті жиілетіп, Жұңғо мен Иорданияның стратегиялық серіктестік қатынасының анағұрлым зор дамуын ілгерілетіп, өңірдің бейбітшілігіне, орнықтылығына, гүлденуіне үздіксіз белсенді үлес қосу керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғо Иорданияның өңірдегі өзгеше және маңызды ролына мән береді. Иорданияның мемлекеттің елі құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғауын батыл қолдайды. Иордания мен үкімет, саяси партия, заң шығару құрылымы, жергілікті орын сияқты әр дәрежелі барыс келісті жиілетіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтуді қалайды. Жұңғо Иордания селбестігінің мәні өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу, екі жақ даму стратегиясын ұштастыруды онан ары тереңдетіп, экономика сауда, негізді құрылғы құрылысы, қатынас, кен өнімдері сияқты дәстүрлі салалардағы селбестікті күшейтіп, цифрлы экономика жасанды зерде, жасыл энергия сияқты жаңа селбестіктің арту түйіндерін кеңейтіп, оқу-ағарту, мәдениет, ғылым, техника, саяхат сияқты ауыз күйісті жан-жақты тереңдетіп, адамдар барыс келісін кеңейтіп, халық тілегінің тоғысуын күшейту керек. Шунгу жақ келісім жасасқан жақпен бірге төрт үлкен әлемдік дәріптемені әмәлиятта егілеп, бірлескен мемлекеттер үйімі сияқты көп жақты құрылымдар да сәйкесуді және селбесуді күшейтіп, бірлескен мемлекеттер үйімін ұйытқеткен халқаралық жүйемен, халқаралық заңды негіз еткен, халқаралық тәртіпті бірге қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуді қалайды. Әбдулла II мыналарды білдірді. Жұңғы ұлы мемлекет, төраға Ши Цзиньпиннің басшылығында орасан зор даму жетістіктеріне қол жеткізуі адамды сүйіндіреді. Иордания мен Жұңғы пәрменді стратегиялық серіктестік қатынас орнатты. Екі жақ бастан аяқ өзара құрмет етіп тығыз селбесіп, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Иордания бір Жұңғы саясатын батыл атқарады. Тайванды Жұңғы территориясының құрамдас бөлігі деп қарайды. Иордания Жұңғымен қатынасына айрықша мән беріп, Жұңғымен экономика сауда жасау, ауыл шаруашылығы ғылым техника дәрі-дәрмек, мәдениет оқу-ағарту сияқты салалардағы селбестікті ауыс-күйісті тереңдетуге күш салады. Тіпті де көп Жұңғы кәсіпорындарының Иорданияға барып қаржы қосып бірге дамуды, гүлденуді жүзеге асыруын қарсы алады. Иордания төраға Ши Цзиньпин алға қойған төрт ірі әлемдік дәріптемені жоғары бағалайды. Жұңғының дүние сахнасында анағұрлым маңызды басшылық рол атқаруын үміт етеді. Екі ел басшылары Орта Шығыс районының жағдайы жөнінде пікір ауыстырды. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы ежелден соғысты жаппай тоқтатуды дәріптеп келеді. Талас тартысты саяси, дипломатиялық жолмен шешіп, Иорданияны қамтыған өңірдегі елдердің елік ұқығы мен қауіпсіздігі құрметтелу керек деп қарайды. Палестин мәселесі Орта Шығыс мәселесінің өзегі. Бұл мәселені шешу ілгерілетуде мынадай төрт принципке табанды болу керек. Бірінші, сөз жоқ саяси жолмен шешуге табанды болып, екі ел жобасы сынды дұрыс беталысты көздеп, Палестин мен Израильдің бейбітшілік келіссөзін қайта бастауын ілгерілетіп, Палестиннің ертерек дербес мемлекет құруын жүзеге асыру керек. Екінші, сөз жоқ палестиндіктердің Палестинді басқаруына табанды болу керек. Палестин барлық палестиндіктердің мекені. Палестиндіктер Палестинді басқару принципін ұстанып, Иордан өзенінің батыс жағалауын басқаруды және Газа соғысынан кейінгі қайта құруды ілгерілету керек. Үшінші, сөз жоқ адамгершілікке табанды болу керек. Халықаралық қоғам, әсіресе бірлескен мемлекеттер ұйымының қауіпсіздік алқалары кеңесі жауапкершілікті шынайы арқалап, жай халықтың қауіпсіздігін қорғап, адамгершілік көмекке шынайы кепілдік етіп, адамгершілікке жат апаттарды тию керек. Төртінші, сөз жоқ, әділдік пен әділеттілікке табанды болып, халықаралық заңмен басқаруды негіз, тұлғасынан оңау мен түбірінен оңауды нысана, нақты әрекетті жол етіп, Палестин мәселесінің ертерек жаппай әділ, баянды шешілуін ілгерілету керек. Әбдулла II былай деді. Иордания Жұңғының Орта Шығыс істерінде бастан аяқ әділ майданда тұрғандығын айрықшалқайды. Араб елдерінің әділетті істерін қолдайды. Жұңғының әділетті майданы өңірлік елдер жөнінен төтенше маңызды. Иордания Жұңғымен тығыз қатынасты сақтап, кезектегі жағдайды бәсеңдетуге үздіксіз белсенді құлшыныс жасап, Орта Шығыстағы әр ел халқының бейбітшілік пен гүлденуден игіліктенуіне мүмкіндік жасауды қалайды. Кеңестен кейін екі елдің мемлекет басшылары дипломатия, экономика, сауда, өндіру, қамдау тізбегі, әділия сияқты салалардағы көптеген селбестік құжаттарына қол қоюға бірге куә болды. Екі жақ Жұңғы Халық Республикасы мен Иордания Хашим патшалығының Жұңғы мен Иорданияның стратегиялық серіктестік қатынасын тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемесін жариялады. Сол күні кеште Ши Цзиньпин халық сарайының алтын түсті залында Әбдулла II қарсы алу қонағасын өткізді. Уаң И жоғарда қимылдарға қатынасты.
2: Өз хабарымыз. ЖГБ орталық комитетінің бас жүйе, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин таяуда маңызды нұсқау беріп, былай деп баса дәріптеді. дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу ұзақ міндет. Сөз жоқ табандылықпен құлшынып нәтиже жаратып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, әрдәжелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшелерінің кадрлардың жалпы үшін партия құруын, халықтың бақытқа келуін, ғылыми шешім жасауын шынайы игеріп, нақтылы істеуін үздіксіз ілгерілетіп, әмілеттің, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақтылы нәтижелерді құлшына жарату керек. Си Цзиньпинь мыналарды атап көрсетті. Партияның 18-ші құрылтайынан бері бір мезгілдегі партия құрылысындағы маңызды мәселелерге, көкейтесті мәселелерге меңзес, бүкіл партияда үйрену тәрбие қимылын ұйымдастырып өрістеттік. Кезекте бұл партия құрылысының маңызды түзімдік орналастыруына айналды. Осы ретке дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында нәзіреуі үйренуді бастан аяқ сабақтастыруға табанды болып, нәтиже көзқарасындағы ағаттықтарды шынайы тексеріп, шынайы түзетіп, нақтылы жарамды түзім қағиданы орнатуды көзде ұстап, қатаң істіл арқылы соңына дейін игеріп, көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, межелі мақсатқа жетті. Си Цзиньпинь мыналарды баса дәріптеді. Нәтиже көзқарасы тәрбиесін үнемі өрістету керек. Жергілікті партия үкімет орындарының бірінші басшыларын, жаңадан өсірілген кадрларды, жас кадрларды, шешуші қызмет орындағы кадрларды тәрбиелеуді, баулуды түйінді түрде мықты керіп, үлгі көрсетіп, жетекшілік етуді, ұнамсыз типтер арқылы сақтандыруды күшейтіп, партия мүшелерін кадрларды бастан аяқ саяси нәтиже көзқарасы арқылы жауапкершілік арқылы іскерлік көрсетуге міндет атқарып, жауапкершілікті ада етуге жетектеу керек. Мәселелерді ұдайландыра тексеру түзетуге табанды болып, ұзақ уақыттық реттеу түзету қажет болған нәтиже көзқарасындағы ауытқушылық көрнекті мәселелерді қадағалап, өнімділігін соңына түсіп, қуыстастырып, жаңадан тағайындалған мәнсаптылардың көн есепті елемеуін реттеу түзетуді жөнге салуды тереңдету керек. Шарлау, шарлап тексеру, қазыналық бақылау, санақтық бақылау сияқтылармен ұштастырып, мәселелерді дәлме-дәл байқап, бағыттамалық пен өтімділікті күшейтіп, реттеп түзетуді тыңғылықты ілгерілету керек. Бағалау қолбасшылық таяғынан ойдағыдай пайдаланып, парықты бағалау жүйесін кемелдендіріп, адам таңдау, адам істетуде нақтылы іскерлікке, нақтылы нәтижеге мән беретін беталысын орнатып, жауапкершілік арқалауға батыл, іс тындыруға шебер, нәтижесі көрнекті кадрларды маңызды орынға қою керек. Нәтиже көзқарасы әрекетін басқаруды, бақылауды күшейтіп, демократиялық ортақтандыру түзімін қатаң атқарып, басшы кадрлармен мерзім бойынша әңгімелесіп, ескерту беріп, белең берген жақтасқан мәселелерді дер кезінде байқау және түзету керек. Орталық партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасы 8-ші айдың 24-ші күні мәжіліс ашып, басшы Си Цзиньпиньнің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін қорытындылап, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеу, кеңейту, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеудің баянды механизмін орнату жөнінде ақылдасып орналастырылды. Жеке орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасының бастығы Сайджи мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Жеке орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасының орынбасары бастығы Лиши мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Басшы Си Цзиньпиньнің маңызды нұсқауы үйрену тәрбие қызметі мен нәтижесін толық тұрақтандырып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеу, кеңейту, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмілетті әйгілеудің баянды механизмін орнату жөнінде айқын талап қойды. Бүкіл партия мұқият үйреніп, түсініп, жаппай дәйекті тиянақтандыру керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Осы ретке үйрену тәрбиесі қазір негізінен аяқтады. Си Цзиньпинь жолдасты өтік еткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында әрдәжелі партия ұйымдары жауапкершілікті берік арқалап, үйрену тексеру түзетуді біртұтас ілгерілетіп, қалың партия мүшелерінің кадрлардың дұрыс нәтиже көзқарасы жөніндегі танымы мен түсінігін тереңдетуін ілгерілетіп, нәтиже көзқарасындағы ауытқу көрнекті мәселелерінен бір тобын өнімді шешіп, партиялық шынығуды шынайы күшейтіп, әр жерлі басшы кадрлардың үкімет ісімен шұғылдану әрекетін анағұрлым арнаға түсіруді, жергілікті әрдәжелі басшылық алқаларының кезек ауыстыруына тамаша идеялық саяси негіз қалап, 15-ші бесжылдық жобаның басталу кезеңіндегі түрлі қызметтерді пәрменді жебеді. Осы ретке үйрену тәрбиесі дұрыс жолдан таймай, жаңалық ашуға, қарапайым, нақтылы болуға табанды болып, идеялық жақтан жетекшілік ету, шынайы тексеру, шынайы түзету, жоғары арқылы төменге жетекшілік ету, тұлғасынан оңау мен түбірінен оңауды ұштастыру, қызмет өту орталығы сияқты тәжірибелерді байытып, партия ішіндегі шоғырлы тәрбиенің заңдылығы жөніндегі танымды онан әрі тереңдетті. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Бұл ретке үйрену тәрбие қимылы соңғы көмбе емес, қайта жаңа бастама. Партияның жаңалық ашу нәзіресімен қарулануын табандылықпен күшейтіп, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясымен басшы Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерілей үйреніп дәйектендіріп, үйрену тәрбиесінің жетістерін бекемдеп кеңейтіп, баянды механизм орнату керек. Нәтиже көзқарасы тәрбиесін үздіксіз ілгерілетіп, нәтиже көзқарасындағы ауытқу мәселесін үнемі тексеріп түзетіп, адам істетуде нақтылы іскерлікке, нақтылы нәтижеге мән беретін беталысын орнатып, партия мүшелерінің кадрлардың дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу идеялық саналығы мен әрекет саналығын үздіксіз күшейтуді ілгерілету керек. Күнделікті басқаруды бақылауды күшейтіп, құқықты өзі білгенше істетуден сақтанып, типтерді, заң ережеге қайшы әрекеттерді хабарландыруды мықты игеріп, күшті сес көрсету тебінін сақтау керек. Саяси жауапкершілікті қатайтып, үйрену тәрбиесінде қайырыла қарауды ойдағыдай игеріп, қозау тексеруді күшейтіп, қысымды өнімді жеткізіп, тиянақтандыруды саты бойынша ілгерілету керек. Ши Тайфың, Ли Шулей, Мухуң мәжіліске қатынасты. Орталық партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасының мүшелері мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өталатын нақты нәтиже жаратуға құлшынайық деген шолуын жариялады.
2: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 8 айдың 24-ші күні Алемгірға телеграмма жолдап, оның Бангладеш Халық Республикасының зұңтығы болып сайланғандығын құттықтады. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Бангладеш дәстүрлі дос көршілер, дипломатиялық қатынас орнатқан 51 жылдан бері екі ел бастан-аяқ бір-біріне құрмет етіп, тең тұрғыда мәміле жасап келеді. Екі жақ бір-бірінің өзекті мүддесіне және жіті қадағалап отырған келелі істеріне саятын, мәселелерде бір-бірін қолдап, өздерінің осы заманнан жолында қол ұстаса алға басып, екі ел қатынасы халықаралық аумалы төкпелі жағдайдың сынынан өтті. Мен Жұңғы мен Бангладеш қатынасының дамуына өз келең мән беремін. Әлемгір зұңтыңмен бірге құлшынып дәстүрлі достықты

0: жалғастырып, стратегиялық байланысты күшейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, әр саладағы ауыс-түйісті селбесті тереңдетіп, жаңа дәуірдегі Жунго-Бангладеш тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз тереңдеуіне, нақтылануына жетекшілік етіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зуңлиели Чиан 8-24 күні Бейжіңде Жунгоға мемлекет істері сапарымен келген Иорданияның патшасы Абдулла II-мен кездесті. Ли Чиан былай дейді. Таяу жылдардан бері Жунго мен Иорданияның нақты селбестігінің табысы мол болды. Төраға Ши Цзиньпин мәртебелі патшамен кеңес өткізіп, екі ел қатынасы дамуының жаңа жобасын бірге жасады. Жунго жақ, Иордания жақпен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара батыл қолдау көрсетіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, экономика, сауда, жасыл даму, цифрлы экономика, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, осы замандандыруды жүзеге асыру жолында қол ұстаса алға басуды қалайды. Жунго орта шығыс жағдайының бәсеңдеуін ілгерілету жолында қажымай талмай құлшынуды қалайды. Иорданияның Жунго мен араб елдері қатынасының дамуында үздіксіз маңызды рол атқарып, анағұрлым жоғары деңгейдегі Жунго араб елдері тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуін үміт етеміз. Абдулла II былай деді. Иордания бір Жунго саясатын батыл атқарады. Жунго мен әр дәрежелі барыс келісті күшейтіп, экономика, сауда, энергия, ғылым, техникада жаңалық ашу сияқты салалардағы селбестікті ілгерілетуді қалайды. Иордания Жунго мен қол ұстаса отырып, араб елдері Жунго қатынасының тың деңгейге көтерілуін ілгерілетуді үміт етеді. Ужунлун кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитетінің 54-ші реттік төрағалар мәжілісі 8-ші айдың 24-ші күні Бейжіңде ашылды. ЖКБ орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хуның мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Мәжіліс басшысы Ши Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді, дәйектендірді. Ван Хуның былай деді. Басшысы Ши Цзиньпиннің ЖКБ орталық комитеті саяси бюросының мәжілісін басқарып ашқанда сөйлеген маңызды сөзінің рухын шікерлей үйреніп, дәйектендіріп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудің келелі мәнін жете танып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренудің, дәйектендірудің, тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, идея мен әрекетті ЖКБ орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөніндегі ғылыми тұжырымымен және экономикалық қызмет жөніндегі шешім орналастырумен бірлікке келтіріп, экономиканың үздіксіз жаңа, сапалы, жақсы дамуын ілгерілетуге кең көлемде зейін-зерде күш-қуатты шоғырландыру керек. Басшысы Ши Цзиньпиннің жаңғыз мен жолдас дүниеге келгендігінің 100 жылдығын еске түсіру жинасында сөйлеген маңызды сөзінің рухын шікерлей үйреніп, дәйектендіріп, Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен ЖКП орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, партия мен мемлекеттің өзекті міндетін тығыз арқау ете отырып, міндет атқарып, жауапкершілікті ада ету керек. Басшысы Ши Цзиньпиннің Шандунда, Шанхайда қызметтік сергенде сөйлеген маңызды сөзінің рухын шікерлей үйреніп, дәйектендіріп, ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыру және қаланы осы замандандыру құрылысын ілгерілетуге ақыл кеңес беріп, күш қосу керек. Басшысы Ши Цзиньпиннің ғылым техникада жаңалық ашу, негіздік оқу-ағарту қызметі жөніндегі маңызды сөзі мен нұсқауының рухын шікерлей үйреніп, дәйектендіріп, саяси кеңес мүшелерін назарды жаңа сапалы өндіргіштерді дамытуға, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жүзеге асыруға, негіздік оқу артудың сапалануын ілгерілетуге ұйымдастырып және жетектеп, қонды пікірлер мен ұсыныстарды алға қою керек. Басшысы Ши Цзиньпиннің Чаобао қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, Чаобао бірлестігі әділет партиясы сияқты салалардың абзалдығын сәулелендіріп, Чаобаолар тілегін анағұрлым ойдағыдай үйлестіріп, ақыл парасатын шоғырландырып, олардың күш-қуатын сәулелендіру керек. Мәжіліс мемлекеттік саяси кеңес төрағалар мәжілісінің мемлекеттік саяси кеңестің 2026 жылдың алғашқы жарымында қызмет жағдайы жөніндегі баяндамасын қарап мақұлдады. Саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 18-ші мәжілісінде баяндама жасалады. Мәжіліс Гу Шөмин, Хау Жун, Шен Бао Ән, Ли Ху Йөлердің саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитетінің мүшелік толымдылығын күшінен қалдыру жөніндегі қаулыны қарап мақұлдап, саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 18-ші мәжілісінің бекітуіне ұсынды. ЖКБ орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Ши Тайфың, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ху Чунхуа, Хэ Хухуа, Лян Чжэньинь, бас шуджи Ши Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын үйрену, дәйектендіру төңірегінде сөз сөйледі. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы, бас хатшысы Уаң Дунфэн қатарлар қатысты кеңес тақырыптар жөнінде түсінік жасады.
1: Өз хабарымыз. Шунгу Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин 8-ші айдың 24-ші күні Бейжіңде 3-ші кезекті Шунгу мен ақыштың 1.5 арналық кеңесіне қатынасқан ақыш уәкілдерімен кездесті. Уан Хунин былай деді: "Биыл 5-ші айда төраға Ши Цзиньпин Шунгуға сапарлай келген Трамп Зунтун мен Шунгу ақш қатынасына, сондай-ақ дүние жүзінің бейбіт дамуына саятын келелі мәселелер жөнінде шікерлей пікірлесті. Шунгу ақшпен бірге құлшынып, екел басшыларының маңызды ортақтанымын жаппай дұрыс тиянақтандырып, өзара дұрыс танымды күшейтіп, бір-бірінің өзекті мүддесіне құрмет етіп, әр саладағы нақты селбестікті күшейтіп, алауыздықтарды үйлесімді тізгіндеп, Шунгу мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын белсене орнатуды қалайды." Ақш жақ уәкілдері былай деді: "Қазір ақш-шунгу қатынасы ерекше уақыт кезеңінде тұр. Екел басшыларының тамаша қатынасы ақыш-шунгу қатынасының ең бағалы, ең маңызды құрамдас бөлігі. Екі жақтың екел басшылары келіскен сындарды стратегиялық орнықты қатынас орнату ортақтанымын бірге тиянақтандырып, кәсіпорындардың селбестігін жебеп, гуманитарлық барыс келісті күшейтіп, жасанды зердеге қатысты қауіп-қатерлерден сақтанып, екенмен дүние жүзіне бақыт жаратуын қолдаймыз." Джоу Чанг, Уан Дунфэн қатарлар кездесуге қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжэнь 8-ші айдың 24-ші күні Бейжіңде Кувейттің сыртқы істер уәзірі Джерахпен кездесті. Хан Чжэнь былай деді: "Шунгу мен Кувейттің дәстүрлі достығы терең. Соңғы жылдары төраға Ши Цзиньпин мен Мишел Әмірдің стратегиялық жетекшілігінде Шунгу мен Кувейттің қатынасы тамаша даму жағдайын сақтап, әр саладағы ауыс-түйіс мен селбестігі үздіксіз ілгерілді. Биыл Шунгу мен Кувейттің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығы. Шунгу Кувейт жақпен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақтарын тиянақтандырып, саяси сенімділікті бекемдеп, нақтылы селбестікті кеңейтіп, көпжақты селбестікті жиілетіп, Шунгу мен Кувейттің стратегиялық серіктестік қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Шунгу жақ үздіксіз татуласуға насихаттап, келісуді жебеп, Орта Шығыс өңірінің бейбітшілігін, тыныштығын ертерек қалпына келтіру үшін құлшынады." Джерах былай деді: "Кувейтпен Шунгу қатынасы арыдан басталады. Шунгуның ұзақ уақыттан бері Кувейтке қолдау көрсеткендігіне алғыс айтамыз. Кувейт бір Шунгу принципіне табанды болып, Шунгуның халықаралық және өңірлік істерде атқарған маңызды рөлін айрықша алқайды. Екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығын орай етіп, Шунгу жақтың әр саладағы селбестігін тереңдетіп, Кувейт пен Шунгуның стратегиялық серіктестік қатынасының жаңа болашағын үздіксіз ашуды қалайды."
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, елімізде қазір жазғы астықты қауырт мезгілінде сатып алу жоғары өрлеуге көтеріліп, бүкіл елдегі түрлі астық тижарат тұлғаларының жалпы сатып алған бидайы 90 миллион тоннадан асқан.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 8-ші айдың 24-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің шунгулық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару жүйесіндегі озат типтерден 5 уәкіл белшеше іске кірісіп, қауіп-қатерден сақтанып, шұғыл жағдайға төтеп беріп, халықтың амандығын қорғау тақырыбында жұңғолық шеделдік тілшілермен кездесіп, пікір алмастырды. Жаңсу өлкесі, Нәнжин қаласы, Синхуай районы, Чинхунг көше басқармасында көне шағын райондар шоғырланған. Қызмет өтеу объектілері көп. Чинхунг көше басқармасы шұғыл жағдайға төтеп беру, заң атқару, Орта отрядының бастығы У Кай, негізгі атының шұғыл жағдайға төтеп беру, басқару қызметімен шұғылданғаннан бері, кішігірім әр істі егжей-тегжейлі нақтылы істегенде ғана бұқараның амандығы болаттай берік болады деген ұстанымнан шығызбай келеді. У Кай былай деді: "Мен үнемі өндіріс қауіпсіздігін бір жолға теңеймін. Бұл жолдың ойлы шұңқыр болуынан сақтану қиын. Біздің жауапкершілігіміз осы ойлы шұңқырларды шын ниетпен тегістеп, көпшіліктің тіпті де алаңсыз болуына мүмкіндік жасау. Тянжин қалалық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару істері орталығының меңгерушісі Чаң Дунфаң бас

0: тамашылықпен қамал алып, тасқыннан сақтануда зейіндестірілген басқару жүйесін құрып, тасқыннан сақтануда ұзақ уақыттан бері топталған нақтылы шайқас тәжірибелерін тіке көруге болатын бір тұлғаланған қолбасшылық тұғырына айналдырды. Жұңғы әннің добы Ухан құтқару базасындағы құтқару әтіретінің мүшесі Хәнлей жабдық пен ғылым техниканың жеңісті шайқас жүргізудің маңызды тірегі екенін терең сезінді. Хәнлей былай деді: жаңа дәуірдегі инженерлік қатерді арашалау, құтқару, көмектесуде ысылған кәсіптік қабілетке сүйенумен бірге ғылым техникалық жабдықтардан пайдалану керек. Сонда ғана халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлік қауіпсіздігін анағұрлым қамтамасыз етуге көңіл күйді орнықтыруға болады.
1: Өз хабарымыз: Жұңғу коммунистік партиясының таңдаулы мүшесі, адал коммунизм жауынгері, еліміздің ұлт қызметі мен экономикалық құрылыс шебінің көрнекті басшысы. Жұңғу халық саяси мәслихат кеңесі 14-ші кезекті мемлекеттік комитетінің орынбасары төрағасы Чен У жолдас науқас себебінен 2026 жылы 8 айдың 24-ші күні сағат 15-ден 5 минут өткенде 72 жасында Бейжіңде қайтыс болды.
0: Өз хабарымыз: қатынас тасымал министрлігі 8 айдың 24-ші күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 7 айда елімізде өңір аттаған жолаушылар 39 миллиард 800 миллион адам ретке жетіп, былтырғы ұқсас мезгілден 0.8% артқан. Тегерат сипатты зат тасымал мөлшері 33 миллиард тоннаға жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 2.8% артқан.
1: Өз хабарымыз: мемлекеттік зарядтау құрылғыларын бақылау тексеру қызмет өтеу текшесіндегі санды мәліметке негізделгенде 7 айдың соңына дейін елімізде электрлі автомобильдерді зарядтау негіздік құрылғыларының жалпы саны 23 миллион 680 мыңнан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 40%-тің үстінде артқан.
0: Өз хабарымыз: Жұңғы мен Египет әуе армияларының өркениет бүркіті 2026 атындағы бірлеспе жаттығуы таяуда аэроплан ұшыру күніне өтті. Екі жақ нақтылы соғысқа барынша еліктеп, әуе соғысы тактикасы, кеңесті меңгеріп соғыс жүргізу, соғыс кезінде іздеу құтқарудай түрлері бойынша жаттығу жүргізді.
1: Өз хабарымыз: ақштың қазына министрі Бейсент 8 айдың 24-ші күні түстен кейін ақпарат жариялау мәжілісін ашып, ақштың сол күні Иранды экономикалық жақтан оқшау қалдырудай жаңа кезекті жазалау шарасын ортаға қойып, Иранға қысым түсіруді оның ары күшейтетіндігін жариялады. Иран үшін заңсыз ақшаны заңды ақшаға айналдырған әрқандай нақты тұлға Америка доллары жүйесінен шығарылады. Иран ең жоғары көсемінің ақылшысы Мұхамбер 8 айдың 24-ші күні кеште былай деді: ақыш өткен 47 жылдан бері жазалау соғыс және Иранды бөлшектемек болған жауласу стратегиясын қолданып келді. Алайда бәрінде көздеген мақсатына жете алмады. ақыштың қоқалдығы көрсетуіне қарата Иранның қайтаратын аңысы бұрынғыдан да кескін болады.
0: Өз хабарымыз: ақыш соңында Трамп 8 айдың 24-ші күні былай деді: 2027 жылы 1 айдың 1-ші күнінен бастап Канаданың автомобиль бөлшектері және болат темір сияқты өнімдерінен алынатын импорт кеден бажысын 50%-ге жоғарылатамыз. Ақ Сарай қазір Трамп айтқан кеден бажы шаралары жөнінде ресми құлақтандыру шығармады.
1: Өз хабарымыз: ақш армиясының оңтүстік қолбасшылық штабы 8 айдың 24-ші күні былай деді: ақш армиясы 8 айдың 23-ші күні шығыс тынық мұхитта есірткімен айналысты деген желеумен бір кемеге соққы беріп, кемедегі екі адам қаза болды. 2025 жылы 9 айдың бас шенінен бері ақш армиясы есірткімен айналысты деген желеумен 68 кемеге оқ жаудырып, 223 адамды өлтірді. Алайда ақш үкіметі өзінің шабуыл нысаналарының есірткіге саятын әрқандай дәлел сыпатын жариялап көрген емес. Хабарымыз аяқтады. Дикторлары Серік Рахмұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы, жауапты редакторы Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама. Дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жеделері маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында тулып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Серік Рахмұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
0: Таяуда Шизанды көру, жаңа дәуір, жаңа даму тақырыбындағы хикаядан ортақ еліктену мәжілісі Непал мемлекеттік әкімшілік шөенінің баяндама залында өткізілді. Жүнгі мен Непалдан келген 300-ден астам сыйлы қонақ Шизаңнан енді ғана қайтып келген Непал қайраткерлерінің көрген білгендерін тыңдады.
1: Жасау кәсібі Хангу экономикасының маңызды тірегі. 2025 жылы компьютер, электрон және оптикалық жабдықтардың жасау кәсібіндегі салыстырмасы 37,4%-ке жетіп, әр салада алдыңғы орынды елеп, 2016 жылдағыдан 14,7% жоғарылады.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Непал қайраткерлері Шизан жергілікті орынның іш жүзіндігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүрді деді деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Таяуда Шизанды көру, жаңа дәуір, жаңа даму тақырыбындағы хикаядан ортақ еліктену мәжілісі Непал мемлекеттік әкімшілік шөенінің баяндама залында өткізілді. Жүнгімен Непалдан келген 300-ден астам сыйлы қонақ, Шизаңнан енді ғана қайтып келген Непал қайраткерлерінің көрген білгендерін тыңдады. Биыл 6 айда Непал мемлекеттік ақпарат комитетінің бұрынғы төрағасы Кумар Ачая Шизаңға сапарлай барды, әрі 2-ші кезекті Шизаң халықаралық тарату жиналысына қатынасты. Ол былай деді: «Сапар кезінде Будала сарайы, Джирбін бұтқанасы, Юңбылакан сияқты мәдениет жер белгілерінің толық сақталғанын, жергілікті бұқараның мәдени тұрмыс дәстүрінің қазірге дейін жалғасып келе жатқанын көрдім. Ласа Бенхы бақшасының экологиясын қалпына келтіру, Лоблинкадағы дүниежүзілік мәдени мұраларды қорғау оған жаратылыстық орта мен гуманитарлық байлықты селбесіп басқарудың өнімділігін көрсетті». Ол былай деді: «Шаннан қаласы Нәйдің районы дәстүрлі қой жүні және түбіт тоқу өнері кәсіптік селбестік кооперативі дәстүрлі өнермен осы заманғы базарды ұштастырып, бейзаттық мәдени мұраларды тыныш күйде қорғаудан жанды күйде жалғастыруға қарай бет алды. Ласа қаласы Дуи Лунды Чин районындағы генератор сыйымдылығы 200 мегаваттық фотоволт пен малшарбашылық районын жарықтандыру нысаны күн энергиясынан төк шығару мен үстірттегі малшарбашылығын өзара ұштастырып, теңіз деңгейінен биік райондардың кәсіп дәрежесін жоғарылатуға көмектесіп, даму жолын қарастырды. Шизаңның тарихы мен осы замандануы, мәдениет мен табиғаты, дәстүрлі, шаруашылық мен ғылым техникада жаңалық ашу өзара тірек болып, өзара табысқа жетті». Ачая былай деді: «Шизаңда жергілікті орынның іш жүзіндігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолы салынды. Непал Трибухан Дашөсі, ақпарат факультетінің меңгерушісі Көндан Аяр Шизаңда талай рет сапарда болған. Ол былай деді: әр рет нақты тексеру жүргізгенде жаңа байқауларға ие боламын. Тазю Мимба байырғы Заңзу қош есті тұтандырғыш мәдениет кәсіп бақшасында осы заманғы басқару техникасының дәстүрлі қош есті тұтандырғышты жасау өнімділігін барынша жоғарылатқандығын көрдім. Шаннан қаласы Найдың районы Заши Чүйдің әлеуметтік аумағында үстірттегі ауыл қыстақтар таза энергиядан пайдалануда және жаңа ғылым техниканы қабылдауда». Айыр былай деді: «Бейзаттық мәдениет мұралар шеберханасынан осы заманғы кәсіп орынға дейін, дәстүрлі әлеуметтік аумақтан кәсіп бақшы районына дейін, Шизаңның мәдениет қайнарын сақтап қалумен бірге, болашаққа бет алып, мұрагерлік етумен дамуды жүзеге асырғанын сезіндім. Ортақ игіліктену мәжілісін жүнгі адамдық ұқықты зерттеу қоғамы, Непалдағы Трибухан Дашөсі, Непал мемлекеттік адамдық ұқық комитеті бірге өткізді. Бұл Непал бұқарасының жүнгоның Шизаңының нақты даму жағдайын түсінуіне септігін тигізеді. Жизаңдағы бұқара тыныш өмір шат-шадыман тіршілік кешіп, адамдық құқықтары толық қамтамасыздандырылған. Жергілікті қала тұрғыны

0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Хан Көші Сөгәсібі құрылымында жаңалық жаратуға ұмтылды деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Хан Көші парламентінің межесіп саясаты басқармасы таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылы Хан Көшінің жас сәугәсібінің артқан құны 63 миллиард 244 миллион Хан Көші юаньына жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.3% артып, Хан Көшінің ішкі өндіріс жалпы өнім құнының 27.2% ұстап, соңғы 10 жылдағы ең жоғары өрі жаратылған. Жас сәугәсібі Хан Көші экономикасының маңызды тірегі. 2025 жылы компьютер, электрон және оптикалық жабдықтардың жасау кәсібіндегі салыстырмасы 37.4%-ке жетіп, әр салада алдын орын иеліп, 2016 жылдағыдан 14.7% жоғарылады. Сонымен бірге тасымал жабдықтары, машина жабдықтары, химия өнеркәсібі сияқты дәстүрлі жасау кәсібінің салыстырмасында көбінде төмендеу немесе тоқырау жағдайы жарыққа шықты. Хан Көші ақпарат құралдарының талдауына қарағанда, биыл жыл басынан бері жартылай өткізгіш кәсібінің үздіксіз жақсаруының жебеуінде Хан Көшінің жасау кәсібінің жартылай өткізгішке ексию дәрежесі артуы мүмкін. Жаңа арту қозғаушы күшін қалай жетілдіру, жалаң кәсіпке ексиюді қалай төмендету Хан Көші экономикасы дүп келіп отырған маңызды тақырыпқа айналды. Хан Көші үкіметі 2025 жылы 9-да жариялаған жасау кәсібі жобасында жаңа кәсіп саласын жетілдіріп, жаңа арту қозғаушы күшін ашып, Хан Көшіні озық кәсіп саласындағы егей елге айналдыру алға қойылды. Нақтылы шаралар мыналарды қамтиды. Жасанды зерттеумен адам тәрізді робот кәсібінің дамуын жебеп, 2030 жылға барғанда кәсіп саласында AI қолданылу мөлшерін 70%-ке жеткізу, көмірқышқыл газының ығыстырылуын азайту техникасы, таза сутегі энергиясы сияқты климат ғылым техникасын күш сала дамытып, климат өзгерісіне төтеп беретін жаңа энергия кәсібін жетілдіру. Жобада тағы негізгі кәсіптерде жаңалық жаратып, Хан Көші дүниежүзіндегі 4-ші ірі жасау кәсібіндегі егей елге айналдыру ортаға қойылды. Нақтылы шаралар жартылай өткізгіш, екінші реттік батарея, автомобиль, кеме жасау сияқты негізгі кәсіптерді дамытуды, Олат темір, химия өнеркәсібі сияқты кәсіптердің типін өзгертуді ілгерілету, ірі орта шағын кәсіпорындар арасындағы техника ауыстыру, қамдау дүзбегі селбестік арқылы өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін кәсіп экологиясын құру қатарлылар. Биыл 8-ші айда Хан Көші үкіметі экономикалық құрылымда жаңалық ашуды ілгерілету беталасын жариялап, биыл 4-ші маусымнан бастап болат темір, мұнай химия өнеркәсібі, үй электр жабдықтары, кеме жасау, автомобиль сияқты негізгі жасау кәсібінің AI жасау технологиясында жаңалық ашу және дәрежесін жоғарылату жобасын реті бойынша жасады және жариялады. AI техникасын тоғыстыру арқылы жасау кәсібінің негізгі құрылғыларын зерделендіруді ілгерілетіп, кәсіп саласының қосымша құнын жоғарылатып, жасылдануға бұрылыс жасауды ілгерілетуді жоспарлады. Хан Көші үкіметі былай деді. Хан Көші экономикасы жартылай өткізгіш кәсібінің жебеуінде өрті сартты. Бірақ мал мүлік кіріс, еңбек буындары ара және райондар ара парық онан әрі кеңейіп, жасау кәсібі құрылымында жаңалық ашуды жаппай ілгерілету кезек күттірмейтін мәселеге айналды. Бұдан сырт, Хан Көшінің жасау кәсібінің AI типін өзгерту әлі де көптеген қиыншылықтарға дүп келіп отыр. Хан Көші бірлескен агенттігінің хабарына қарағанда, Хан Көшінің жасау кәсібінің AI типін өзгерту қаржы, дарынды және сыртқы ортаның тұрақсыздығы сияқты қат-қабат қиыншылықтарға дүп келіп отыр. Бұл үкіметтің зор күшпен қолдауын қажет етеді. Хан Көші кәсіп техникасын гүлдендіру мекемесі таяуда жарылған мәліметте көрсетілуінше, жасау кәсібі саласындағы 1200-ден астам кәсіпорынның ішінде AI енгізілмеген кәсіпорындардың салыстырмасы 79.2%-ке жеткен. Ал осы бір бөлім кәсіпорындардың ішінде таяуда AI-ды енгізу жоспары бар болғаны 18.6% қана болған. Баяндамада Хан Көші үкіметінің әрқайсы жасау кәсібі буындарына AI техникасының абзалдығын шынайы сезіндіріп, өндіріс өнімділігін онан әрі жоғарылату ұсыныс етілді. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыка.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Шинчяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші өмаржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бағдарламамыз Әуе толқынына келді. Қамшының сабындай қысқа өмірде сыйласу жақын жат пенде деп айтылатын өмір құбылыстарының мәнді маңызды заңдылықтарын қорытындылай жинақтап, оны философиялық толғамдармен әрлендіріп, түйіндеп, ізгілікті, жақсылықты, сұлулықты, көркемдікті асқақтата марапаттап, пасықтықты, жамандықты, қораштықты, тексіздікті жеріне жеткізе әшкерелеп, тыңдармандарын олардан жиренуге жетелей алатын өмір толғауатты термемен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

қадірменді тыңдарман балайдарымыздан көне көздер әні жайлы ән баянды тыңдайсыздар. Авторы Бейсенбек Тоқтаубекұлы. Менің өлеңіме жазылған Рахметтолла Хамитұлының көне көздер әні 2022 жылы 4-ші айдың 12-ші күні текшеде жарияланғаннан бастап үш жағда ұштасқан сәтті туынды болды. Көне көздер әнінің әуенін жазған Рахметтолла Хамитұлы, ағартушы, өнертанушы, композитор, Ертіс қызы, ауылым алтын бесігім, аман бол достар қатарландермен өнер сүйер қауымға танымал. Ал ән текстін жазған мен болсам, әдеттегідей әдебиетке қызығушылардың бірімін. Оқытушылық өмірімде әдебиет мұғалімі, ауылдық парткомның үгіт қызметкері болған кездерімде Алтай газетінің ерікті тілшісі болып, хабар, мақала өлеңдерім Алтай газеті, Іле газетінде жарияланған болатын. Кейін келе, әкімшілік қызметтердің қарбаластығымен әдебиет әлемінен әлде қайда алыстап, жақсы әдетімді жалғастыра алмай қалған шайым бар. Біздің бұрынғы Поршын ауданында бірге жүріп, бірге қызмет істеген достарымыз ұйымның ұйғаруы бойынша Поршын, Алтай, Іле, Үрімші қатарлы жерлерге бытырай қоныстанғандықтан хабарласып тұруға қолайлы болуды ойласып, үнхат текшесін көріпті. Сабақтас

Сым басшым досым болған Мұрат Шәкейұлы қайта-қайта телефон шалғап, бір жағынан түсіндіріп, енді бір жағынан бұйрық бергендей болып, мені үнхат шоғырына қосылуға көндірді. Сөйтіп мен ең соңғы адам болып осы топқа тіркелдім. Үнхат тобын алғаш рет ашып қалсам, аты көне көздер екен. Көре сала көңілім бір түрлі жылып, жайылып сала берді. Көз алдымда көне достарым көлбеңдеп, олардың қызық қылықтары, әдемі әзілдері, жан сусын қандыратын әңгімелері, кезіккендегі ыстығы қыласы мен ақ мейірі, сағыныш тұнған кең кеудемнің төрінен аңсаумен үміттің шамын жағып, қадірлі жандардың қымбат қимас бейнелері елестей бастады. Үнхат тобын алғаш рет ашып қалсам, аты көне көздер екен. Көре сала көңілім бір түрлі жылып, жайылып сала берді. Көз алдымда көне достарым көлбеңдеп, олардың қызықты қылықтары, әдемі әзілдері, жан сусын қандыратын әңгімелері, кезіккендегі ыстығы қыласы мен ақ мейірі, сағыныш тұнған кең кеудемнің төрінен аңсаумен үміттің шамын жағып, қадірлес жандардың қымбат, қимас бейнелері елестейді. Бастады. Әрине менің көне көздерім осы текшедегі көне көз ағайын сабақтас пен ғана шектеліп қалмайды. Төңіректің төрт бұрышындағы мен жүрген жермен елдің бәрінде төбелерін бір көрмесем көңілім көншімейтін. Бала кезімізден бастап басымыз ағарғанға дейін біте қайнасып, адал достықтың ақ дәмдерін бірге татқан жаны жайсаң таңсалы достарымды да қамтиды. Әр бірінің басқан жолдары таусылмас хикая, даңғайыр дастан болатындай, асыл ағайындарыма деген ақ сағынышым сол сәттің өзінде ойыма қарапайым өлең болып оралды. Көкейімнен кетпейсің, көңілімнен өшпейсің, көкірегімде көктейсің, көне көзге жетпейсің деген шумақты үнхаттағы ағайындарға алғашқы сәлем ретінде жолдадым. Осыдан бір қауым уақыт өткеннен кейін сәт түсіп тұс-тұстағы көне көздердің барлығы Алтайға жиылып, тұңғыш рет бас қостық. Мен жазған өлеңімді текшенің құрылғанына шашу ретінде алып барып ортада оқып, әрі «Қызыл құмда ауылым» деген халық әнінің әуеніне салып шырқап та бердім. Сағынысып кездескен достарым шатырлата шапалақ соғып, мақтап көлесіп кетті. Ортамызда байтеректей болып отырған бойшаң Мұрат Шәкейұлына бұл өлең ерекше ұнап кеткен болса керек, ол алдындағы үстелді салалы саусақтармен бір салып, басқаларды тыныштыққа шақырып, бір тыныстап алды да, «Беке, мына өлеңді ән текстін айналдырып өңдей түс, мен сазгер Рахметтолла Хамитұлына әуенін жаздырамын» деп уәде беріп кеудесін бірақ қақты. Мұрат екеуміз 1997 жылы Іле облыстық партия мектебінде шатақтас, сабақтас болып танысып, үзілмес достығымыз жалғасып, тонның ішкі бауындай ең жақын араласқан көне көз ағайын едік. Мүкең жағымды мінезімен, сабырлы да салмақты, ашық жарқын, ақ көңіл, айтқанын орындап сертінде тұратын турашыл, ісік шелігі жоқ, кең пейілді, басқаларға болсын деп қана тұратын, қызыл көзді қызғаныштығынан ада, білім өресі жоғар, көргені көп тәжірибелі, әр қандай қызметтің қажетінен шығалатын іскер азамат. Мен оның көк тоғайдан боршынға, боршыннан Алтайға, Алтайдан Ілеге, Іледен Үрімжіге бір айналып көшіп, шыр айналып өсіп жүргендегі өмірін бір шумақ өлеңге сыйғызып, өзімше өрнектегенім барды. Ау мүке, көшіп жүрсің шыр айналып, халқың үшін қашанда мың ойланып, елім деп еміреніп еңбек еттің, Алтайыңа келерсің бір айналып. Өзгелерге жүруші ет өсе керіп, ал өзіңнен қалмайды, гүл айналып. Айтқаннан айнымайтын, ойлағанын орындамай қоймайтын Мұраттың орналастыруы бойынша ат-атағы туындылармен ғана таныс Рахметтолла Хамитұлы мен тұңғыш рет кезіктім. Әңгімелесе келе, Рақайда өте кішпейіл, орнықты, мінезді, ерекше мұқият іскерде шөгел, өзіне де өзгеге де қатаң талап қоя білетін жауапкершілігі күшті, өнерлі, өрел азамат екен.
Рақайды көрген жерден тіл табысып, шеркелесе кеттік. Ол маған, бекаға, әндәйтеу шығарғаннан кейін әйбәтті бәрліп жазайық. Сіз тексті шалғасты өңдейтісіңіз, мен әуені жазуға кірсейін деп, бейне бір қарт ұстаздардай маған бірінші реткі тапсырмасын беріп қоя берді де, тапсырманы сол бергеннен мол беріп, тексті 4 рет өзгерткізіп жүріп, әптен өзінің көңіліне шақтау дегенде барып, музыкасын жазды. Балалықтан бастап-ақ бал жаласқан, асуларын арманның бірге асқан, жан жайсаң жан күйер көне көздер, адал достық ақ дәмін бірге татқан. Бір дәуірдің өркені, басқан жолы ертегі, бастарыңда ақ қылау жемісіңнің желкені, достың жақсы көнесі, қандай қызық кеңесі, қуанамын баладай көрінгенде төбесі. Сендер менен көңілім ашық аспан, дариядай көбігін шашып аққан. Сағынысып жеткенде өздеріңе ыстығынай құшағы достың ашқан. Ақ тілек тағайын біздесетін, көрінбесе төбесі іздесетін, айын алайын аяулы көне көздер шырқырасып қуанып, жүздесетін. Бір ғұмыр аз тола еңбек етіп, бейнетті шақтардың зейнетін көріп, қолың босап, алпыс дейтін асқар аласудан асқан соң, өзіңе өзің кеп, өткен шақтардың қымбат елесін қосаң, жүрегіңе жазылған ескірмейтін естеліктер, мөп-мөлдір сырлар сынаптай сырғып, ой теңізінің арасынан саған қарай құлайды екен. Сол сәтте барып жаның жадырап, қымызға қызған баладай елбеңдеп елес қуып, ертек әлеміне кіріп кетесің. Мүмкін өмір сонысымен қымбат шығар. Бар болыңдар, аман болыңдар, менің қимас, сырлас көне көздерім. Бақтыңнан бауырым кешікпебең, ескегің дағалар есіп кеткен. Өмір деген біз жырқап өткен өлең, көк төбеден барады көшіп көктем. Деп жырлағандай, кешегі асыл жастықтың мол қызығы басымыздан дәурен боп өтіп барады. Бірақ жүрек қажым түспейді екен. Ендеше әндетейік, достар, әніміз бітпесін, жырымыз жалғассын. Осы орайда мен ән текстінің жазылуынан бастап, әннің шығуына дейін бастан аяқ тілектес, жүректес болып, қолдау көрсетіп, ақыл қосып, ат салысқан барлық азаматтарға өскелең құрмет білдіріп, айрықша рахмет айтамын. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз бір ән бір әңгіме айдары бойынша Бейсенбек Тоқтаубекұлының көне көздер әні жайлы мөлтек сыр. Енді бұл әнді танымалы әнші Думан Бейбітқанұлының орындауында бірлікте тыңдайық.

0: Өнер бейне мың бастаудан қайнар алып, таудан аққан тас бұлақ іспетті. Сан өнерді тең игеру әр өнерпаздың қолынан келе бермейді. Оған шабытқан емес, шамада керек, талапқан емес, талантта керек. Абай Құнанбай ол айтқандай, әсемпаз болма әр неге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір керпіш дүниеге кетігін тапта, бар қалын дегендейін, осы бір өлмес өсиет тәлімі өнегелі азаматтардың өнер қоған өмір жолында дәлелденіп жатқандығы баршамызға белгілі. Ия, бұл күндері қоғам қойнауында сан өнердің саңлағын ерттеп мініп, өзінің дара талантын дүйім жұртқа пәш етіп, сан қырлы өнермен өз ортасынан озат оған өршіл өнерпаздарымыз қаншама. Әнге өз күйге құмар бала, жаны сұлу, өмірге ғашық болып өсет деп айтылғандай, бала кезінен өнерді жанына бала өскен, алғашқы өнерін аға әншілерге еліктеп, олардың әнін сүйіп тыңдап, өнеге ұстаз етіп, бұлайша айтқанда алғашқы өнерді еліктеуден бастаған, ән жасампаздығымен айналысу барысында халықтық сарынмен осы заман ырғағын шеберлікпен ұштастыра білген, өзіне тән бүгін ай бөлек стил қалыптастырған, әндері ұлттық нақыш айқын, ұйқасы келісті, мәтіні мағыналы шақсандердің авторы аталып жүрген, жас талантты өнерпаз, жарқын Минатқан ұлы. Бүгінгі біздің ән домбыра бағдарламамыздың құрметті қонағы. Ендеше төменде біз жарқын Минатқанұлы мен үнхат арқылы өткізілген шағын сұхбатымызбен бірге оның тыңдарман қауымның жүрегінен терең орын алған халықтық сарында жазылған ерекшелігі айқын аңғарылатын әндер мен күйлерін сіздердің тыңдауларыңызға ұсынамыз. Әуелгі сұрақты жарқын Минатқанұлының қай өңірдің төл тумасы, бұл өнер жолына қалай келуімен бастаған болатын біз. Жарқын Минатқанұлы бұл сұрағымызға бірден өзінің ән мен жырдың мекені қатпар-қатпар тарихында сырлаңыздар сақталған қасиетті Қаратаудың баурайында, яғни Алтай аймағы Көктоғай ауданы Дүре қалашығында малшы отбасында өмір есігін ашып, бала кезінен өнерге әуес болып өскен ол, еліктеудің өзі өнер жолындағы саналы басқыш дегендейін, өнер жолындағы аға буын өнерпаздарды өзіне өнеге тұтып, бойына біткен тума талантын, музыкалық ерекшеліктерін баптай жетілдіріп, бұл күндері ән жасампаздығымен айналысып жүрген әңгімесімен бастаған болатын, қанекей тыңдаңыздар.
1: Радио алдындағы жалпы тыңдармандар сәлеметсіздер ме? Мен Жарқын Минатқанұлы 1975 жылы Алтай аймағы Көктоғай ауданы Түре қалашығына қарасты балығы тайдай тулаған, бақасы қойдай шулаған, балес дейтін қасиетті Қаратаудың бауырында қазан айының 15-ші жұлдызында малшы отбасында өмірге келдім. Алғашқы әлпем атана тәрбиесі болса, екінші тәрбием

0: қазағымыздың қазынасына айналған қасиетті қисса дастандары болды. Бала кезімнен ақ ауыл ақсақалдардың айтқан әңгімелеріне үйір болып өстім. Сол қасиетті қариялардың ақыл кеңес, нақыл сөздерімен қоса өзені өлең, тауы тарих, орманы ән, көктайдың көркем даласы санама ес білгеннен бастап сақараның сазын сіңірді. Содан болар тай жалын тартып мінген бала шағымнан ақ қолыма қоңыр домбыраны алып ауыл тойларында әжептәуір ән айта бастадым. Әрине адам еліктемей есеймейді. Алғашқы радио арқылы еліктеген ұстаздарым Асылхан Наурызханұлы, Мағауия Баймұхамедұлы, Ерболат Қызкенұлы, Серік Әбілұлы қатарлы халқымыздың бірегей өнер азаматтары болды. Сол ағаларға еліктей жүріп ес жиып, аз да болса ән шығара бастадым.
1: Жарқын Минатханұлы өз айтып өткендей, жоғардағыдай айтулы әншілерімізбен өнерпаздарды өзіне ұстаз тұтып, олардан өнеге алып, ән жасампаздығымен шұғылдану барысында ең алғаш өзінің жаратқан әні «Аяулым» аттан екенін тілге тиек етті.
0: Алғашқы шыққан әндерімнің бірі «Аяулым» әні. Бұл әннің сөзінде, сазында өзім жазып орындап жүрдім. Бұл ән халықтық сарында болғандықтан аядай ауылымыздың аспанына кеңінен тарады. Кейін бұл әннің сөзін өзгерттік. Сөзін өзгертудегі себебіміз бұл әнді жастық шақтың жалынымен жазылған болғандықтан кей сөздері ән әуеніне сәйкес келмеді. Өздеріңізге белгілі халықаралық айтыскер ақын Ұларбек Минатханұлы дейтін азаматымыз менің туған інім еді. Сол бауырыма тапсырыс бердім. 2012 жылы Ұларбек телефон соғып, аға, ана аяулымай деген әніңізге басқа текст жаздым, тыңдап көресіз ба деп жіберіп берді. Оқып көрсем, әуеніне сайма-сай келіп тұрған әдемі текст екен. Еркем деген тақырыпта жазылған екен. Бұл әнді көп әншілер орындап жүрді. Кейін Ақсайда тұратын әнші қарындасымыз Айдынгүл Әметақынқызы бұл әннің бағын жандырды.

0: Енді төменде Жарқын Минатханұлының бір қанша ән күйлерінің қалай жарқ көргендігі, ол әндер мен күйлердің бағын шандыра орындаған әнші күйшілеріміздің кім екендігі жайлы әңгімесін тыңдаңыздар.
1: Ал енді несіне келдің, әнімізге келсек, 2007 жылы ақын Әзия Мағпірқызы әпекеміздің «Қыздың жанын аяла» деген жыр жинағын оқып отырып, ішінде бір «Несіне келдің» деген өлеңіне қатты назарым ауды. Бұл өлең қатты маған ұнады. Бұл өлеңді қайта-қайта оқи отырып, көкейіме бір әуен оралды. Гитарамды қолым алып, әуенді текстте әнге қосып айта бастадым. Сонымен әжептәуір ән болып шықты. Бұл әнді де ауыл арасында әншілер орындап жүріп, өткен жылы әнші қарындасымыз Сәния Өнерханқызы орындап шықты. Қазір халықтың назарында жүрген жақсы әндерімнің бірі деп айта аламын.

0: Ия, қадірменді тыңдарман, қазақ өнерінің ішіндегі ең күрделісі, толғаулысы, сырлысы күй өнері деп тегін айтылмаса керек. Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар деп тегінен тегін айтылмаса керек. Бұл 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін айтқан қасиетті өнер. Күй адамдардың нәзік жан дүниесін баурап, сүйіспеншілікке, адалдыққа, жан сұлулығына жол тартқызатын қасиетті өнер. Ендеше осындай қасиетті күй өнерімізбен де айналысып, жанынан бірқанша күйлерді жаратқан Жарқын Минатханұлы өзінің Жайлауым атты күйінің қалай жазылғандығы жайлы әңгімесін бізге былай жеткізген болатын.
1: Ал енді күйге қалай келдің дегенге тап басып жауап бере алмайтын шығармын. Себебі күй өте күрделі де, өте нәзік, өте қасиетті өнер. Әсерде қосжиекті қоңыр домбыраны серік қылған адам үшін құлшыныстан кеудеңдегі бұлқыныс санаңа ісіңе келіп, сыңсып шығып, саздағы сарыла қаздың үніндей сан кете қалатын да шындық. Жайлауым деген күй сол қасиетті біздің Ақсала дейтін бір әдемі жайлауымыз бар. Соған бармағалы көп болып еді. Сол жайлауға шығып жүрген кезде туындаған күй болатын.
0: Ендеше тыңдаңыздар, күй «Жайлауым». Авторы Жарқын Минатханұлы, күйді орындаған Боранбек Шкуранұлы.

0: Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар.
1: Сөз соңында ең әуелі мәнді де мағыналы уақыттарыңызды қиып, менің азғантай өнеріме қолдау көрсетіп, әлемге тарайтын әуе толқын

үлес қосатынына сеніміз кәміл. Біз дәуе толқынымыз арқылы өнеріңіз үстем болсын, асыл армандарыңыз орындала берсін деген тілегімізді білдіреміз. Сонымен Жарқын Минатханұлынан тағы бір қанша әдемі ән күйлерді сіздердің тыңдауларыңызға ұсынамыз. Күй «Байтақ дала», авторы Жарқын Минатханұлы, орындаған Қадылбек Көшкінбайұлы.

Сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады. Ардақты әке, сөзін жазған Табыс Нәбиоллаұлы, музыкасын жазған Жарқын Минатқанұлы, орындаған Әділқан Жұмекенұлы.

Жайлауым. Сөзін жазған Секен Зияданұлы, музыкасын жазған Жарқын Минатқанұлы, орындаған Сәулежан Тағзияұлы.

0: құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең мен ше сүйем. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда қоңыр мұңлы күйлерімен, қоңыраулы әндерімен бұл күндері халықтың жүрегінен терең орын алып келе жатқан жас өнерпаз сазгер Жарқын Минатқанұлының қысқаша өмірбаянымен бірге оның бірқанша ән күйлерінің қалай өмірге келгендігі жайлы бізге берген шағын сұхбатын тыңдадыңыздар. Осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
5: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
6: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
5: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
7: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
8: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
9: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
5: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
7: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
5: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
10: Қажыма, тек қана алға.
5: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
11: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
5: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
5: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
5: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен оған жолықтым.

0: бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
5: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Орган газеті саналатын Азия күндігі газеті қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әсем әндер тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

Мәдениет – ұлттың рухани жантамыры, әдебиет көркемнер – дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемнер мәні жағынан айтқанда халықтық әдебиет көркемнер есептеледі. Заманымыздағы жүнгөнің табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бұл тартпас борыш келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыралады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемдер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет өтеу сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемдер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемдер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемдер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзек еткенде ғана әдебиет көркемдер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзек ету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемдердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемдердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемдер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жүнгі әдебиет көркемдерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемдерлік өмірін мемлекеттің болашағы мен ұлттың тағдыры мен халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемдер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемдер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемдер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемдер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемдер жасампаздығын ұлттың гүлденуі тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз бас жүлде Си Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктің талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемдер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген ізгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемдер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегі өте отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Басшы Си Цзиньпиннің әдебиет көркемдөршілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен жүнгі жаршылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жүнгі әдебиет көркемдерінің жаңа бейнесін әйгілеп, жоңхо мәдениетін тыңшығыла шаштырайық. Осы сөзінде басшы Си Цзиньпинь әдебиет көркемдөршілерге бірнеше үміт тартты. Бірінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлы істі көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызуынтамен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемдердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің жүнгі хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жүнгі образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл басшы Си Цзиньпиннің қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді басшының осынау бес үмітін өзек ете отырып, қалың әдебиет көркемдершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойларымен бөлісеміз.

0: Бүгінгі сұхбаттасымыз алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын, журналист, Шинжан ұйғыр автономиялы райондық саяси кеңестің орган газеті саналатын «Азия күндігі» газеті қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Көп өнердің көкжиегінде көкпестідей көсілген Жаңатай Қабдыкерімұлымен болатын сұхбатымызда әрине алуан тақырыптарды қамтып жатады. Ендеше әңгімемізге кезек берейік. Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Енді бір сәт сүбелі сұхбатыңыздың тізгінін туған жеріңіз Аюлы мен ондағы тәрбиенің талбесігінен бастап бүгінгі келбетін кестірсек қайтеді. Жуықтағы жылдардан бері отаншылық отбасынан басталады дегенді ұстаным етіп, құдіреттеніп келе жатқан ұлы отанымыз жөнінде жыр төгіп келесіз. Бұл отаншылдық отты жылдарыңыздың дүниеге келуін әрине ойы мен қырдың, қала мен даланың, ауыл мен қыстақтың дамуын сансыз сапарыңызда көре біле жүргеніңізден, жалпы жағдайға зерде мен ой жүгіртуіңізден, Аюлының қазіргі жағдайына болған танымыңыздан бөле қарауға болмасау деген ойда отырмын. Осы жылдарыңыздың жазылуы менің бұл ойыммен қабыса қояр ма екен?
1: Мына сауалыңның өзінде жауабымның жарымын айтып болсың ғой. Рас, өлеңдерімнің көбінде туған жер, өскен ортаның тұмса табиғатын аңсау, бір тол шырпысы да сынбас екен дейтін перзенттік пейіл тілегім жырланады. Бертінгі жылдар сол күткен тілегімізде орын бола бастады. Басшы Си Цзиньпиннің орта қойған тұнық су жасыл тау бағалы байлық деген үндеуімен сол аңсаған тұмса табиғатымыз, мөлдір су жасыл орман тоғайымыз, біздің бала кезіміздегі көзден бұлбұл ұшқан Аюлының абат көрінісі бірден көз алдыға келе берді. Ел тұрмысы жақсарды, жер тынысы жаңарды. Ақын жаны бұған неге сүйінбеске, сүйінген жүрек неге жырламасқа? Бұрын алаңдасақ, бүгін қадамға сәт тілеп тебірендік, тербедік, ризашылдық пейіліміз, алғыс айту көңіліміз жаңбырдай төгілді, өлең болып өрілді дегендей.

0: жайдары адам, күн шуақ, білімді адам шамшырақ. Той берекенің қаймағы мәдени өміріміздің жарқын айнасы іспетті. Сырапшылдыққа қарсы тұру дәріптеліп отырған бүгінгі таңда той мәдениетіміздің халы қалай? Қазақтың тойындағы шіркін айлар мен әттеген айлар туралы тоқталсаңыз.
1: Осы тақырып төңірегінде бірнеше жылдың алдында той туралы ой толғақ деген мақала жазып, басылымдарда жарияланған әлеуметтік уйшат текшелерінде де шықты. Оқырман тыңдарманның көбісін содан оқыған болу керек. Жазылған жайды жаңғырта бермей, бұл туралы қысқаша тоқтарып өтейін. Той дегеніміз баба мен баланың, аға буын мен жаңа буынның, егде ұрпақ пен кенже ұрпақтың рухани тұтастығын сақтап тұрған алтын көпір. Туыс туған, дос ағайын, құда жұрат, әр ұлт қызметтес, құрметтес, көрші көлем арасындағы жарасымды жақындықтың, балдан тәтті татулықтың, ниеттес тілектестіктің бейнесі. Қазақтың әр тойы сан ғасырлық салиқалы салт-санасынан сабақ алатын, дана дәстүрін дәріптеп дәріс беретін, тағылыматты тәлім-тәрбие жүргізетін мағлұматты мектебі. Той думаны ұлттың өскен өркениетін ортаға келіп, әдебиет көркемдерін көмбеден көрсетіп, жарысқа салатын өнер жәрмеңкесі, мәдениет мерекесі, рухани көңіл көтеретін ортасы сияқты. Қаз жегенін емес орғанына семіреді дегендей, қазақ тойларының бір артықшылығы менің байқауымда ішкен жегінге емес, көңіл ашу қимылдарына ерекше мән бергіш. Пәленшенің тойының тағамының тұзы татымай қалыпты дегенді естіп көрмедік. Қайта сол тойда қандай лебіз білдіру болды, қандай есте қалатындай құнды сөз айтылды, қайсы әнші келді, қандай жаңа керемет ән шырқалды деген тақырыптар әңгіменің өзегі болып, бір тойдың жеті күнгі желігі жалғасып кете берді. Сахнадағы айтылған тілек, ақыл, нақыл, мағыналы, лебіз, дабыралы әнкүй бәрі де той жасаған жастарға немесе балаларға таптырмас үлгі, өнеге, әрі сезіммен, көркемөнерлік өремен берілген сабақ сияқты. Ал енді әттеген айлары өзің айтып отырған сырапшылдық пен жосықсыз жомарттық көрпеге қарай көсілмей артықша шашылу, бейбастық бәсекелесу болып отыр. Бірақ бұл да жалпылық емес, көпке топырақ шашуға келмейді. Менің көріп білгендерім бойынша айтсам, ішінаралық жағдай сияқты. Ал оның өзі қалталы халықтардың дастарханымен салыстырғанда шалымына да келмейді. Өзіміздің жай күйімізге қарағанда біраз тырқылау тәрізді. Қазір астық дағдарыс елімізді ғана емес, бүкіл әлемді алаңдатып отыр. Мемлекетіміз бойынша шектен асқан сырапшылдыққа қарсы тұру дәріптеліп жатыр. Қазақ тегінен де ас қадірін

0: мәсен ашаршылық тартасың, нан бар жерде ән бар деген, деп нанды баспақ түгіл бір түйірін жерге түсіруге тыйым салып, қатаң тектеп отырған халық. Тағысын айтсам, тіл алғыш түзімге де тез үйлескіш ел ғой. Бұл да бір дүбіргілесіп дүрете түскені шығар, көбетпей ауқымға ілесіп, ортаға бейімделіп сабасына түсер деймін.
1: Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Ажарлы ұлттық мәдениетіміздің жарысы ретінде ұлттық киім-кешек мәдениетіміз, беташар жырымыздың кемшілігі мен заманға сай өркендеуі жайында көптеген қоламталы пікірлерді айтып келесіз. Ендеше сан ғасырлық моральдық этикалық таным түсініктер негізінде қалыптасқан ұлттық мәдениетіміздің іргелі құрамдас бөлігінің бүгінгі ауаны қалай, нені қалай өркендету қажет деп білесіз.
0: Рас, мына айтқан тақырыптарыңның бәрі мен жөнінен алғанда басы-қасында көп жүріп, тәжірибе сабақ түйіндеп, ой қорытып, пайым түсініп қалыптастырған мазмұндар төңірегінде екен. Ол ойларымды мақала мазмұнына арқау етіп жаздым да. Мысалы, ұлттық киімің, ғұрыптық биігің деген осы киім-кешекке арналған. Жәнесінде беташар туралы, беташардың беталысы және келіндерге кеңес деген, беташарым міндетім сәлем салу құрметің деген мақалалар осында талай мазмұндары айтылып кетті. Енді оны бұл жерде жарияланған. Сондықтан көп бәрін қайталап жатпайын, тобықтай түйіндерін айта кетейін. Ұлттың бір көргеннен тани қоятын бүгінай белгісінің бірі ұлттық үлгідегі киім-кешегі. Ағаш көркі жапырақ, адам көркі шүберек дегендей, онда бір халықтың көркемөнерлік құндылықтары мен көркем эстетикасы, географиялық ортасының әсері, табиғатқа табынуы мен танымы, сенімі мен нанымы, ақыл парасаты, ақылық этикасы, этнографиялық ерекшелігі, этникалық құрамы, мәдениетінің бәйегі бәрі-бәрі көрініс беріп тұрады. Сондықтан да ұлттық сара саясаттың саясын көрнектілендіре көрсеткен елімізде әр дәрежелі құрылтайға қатынасатын уәкілдердің өз ұлттық киіммен келуін шарт етеді. Сосын да былайғы көлденең көз көрермен 56 ұлттың арасынан көзіңе оттай басылып, көркін асырып тұрған үкілі бөркін көріп ақ тани қоясың. Келбетіңді асырған келісті киім үлгілерін аманаттаған алтын саусақ аналарымыз бен бармағы майысқан бабаларымызға борыштылық сезіммен сүйінесің. Басшы Ши Цзиньпиннің аз ұлт мәдениеті жөнінде баяндамасындағы аз ұлттардың мәдениет өрісі тар, базардың экономикалық қақтығысына төтеп беру қуаты әлсіз, ішінара бейзаттық мұралардың жемірілуі өте ауыр. Қолда барда қадірін білмей айырылып қалған соң санымызды қағып қалатын жайт болмау керек. Аз ұлт мәдениеті жұңқа ұлтымыздың ортақ игілік ниетін байлығы, қайсыбір ұлтқа, қайсыбір өңірге ғана тәуелді байлық емес. Біз мәдениеттің алуан түрлілігіне құрмет етуіміз, әуелі жұңғының өзіндік мәдениетінің әр түрлілігін қорғауымыз керек деген парасатты пайымы аңғарлы жанды ойландырмай қоймайды. Рас, айырылған асылдарымыз аз болған жоқ. Қазір қолда барының қадірін кезінде біліп, оң энергиялы тәрбиелік құны барын қорғап қалу бүгінгі ұрпақтың бұл тартпас борышы. Ал беташар салты бесік жырдан басталған қыз ғұмырының соңы жұбайлық өмір басталатын дәуір бөлгіш кезеңінің куәсі. Балашақты бақ босағасынан аттанып, болашаққа ақ босағасына аттаған, үкілі тақия киіп, бұлғақтаған, бұла бой жеткен шаққа қош айтып, желек жамылып, ой жеткен отау иесі болатын сәтке өткен елеулі күннің бедерлі белгісі. Беташар жыры мейірімділіктің мектебі, тәлім тәрбие текшесі, әдептілік әліппесі. Келіннің келген жерінің тектілігі елге, түскен жерін келінге таныстырып, келінге ақыл кеңес беріп, елге де келінге қалай мәміле деп болу жағын емекшітіп жеткізетін тұрмыс салт жыры. Беташардың өлең құрылысы 7-8 буынды шұбыртпалы, кейде қарылың немесе ерікті ұйқасылық үшінде терме толғау тектес тақпақтап келеді. Арнайы өзінің мақамы бар, оның бірнеше варианты бізге қазірге дейін жетіп отыр. Қазір көрші елдердің кейбір асабаларына көзсіз еліктеп, сол өлең құрылысын әуелін өзгертіп, қайдағы айтыстың немесе бір толғау термелерді ырғағымен айтып жүргендерді жөнге салған жөн. Жоғарыда айтқанымызда егер бейзаттық мұраға жолданып жатса, тәуелді мәтін мақамы болу басты талап етілетіні есімізде болған үшін. Мәтіні жөнінен алғанда қауызын тасқап, дәнін алып, бұрынғыны бүгінгі үшін дұрыс пайдалансақ жарар еді. Дәуір өтіп кеткен қазіргі үйлеспейтін басардық анай шумақтарды шұбыртып, қаптың аузын бос қойып, құртырлама келіншек, өзің жатып байыңды тұртырлама келіншек деген, немесе ұяралап өсек айтпа деп тұрсақ қандай сөйлеу көтті. Мынау шалқыған, дамыған заманда жасап жатқанымыз қайда қалды? өсік түгін әйелдерге ғана тәуелді болмай қалғалы қашан сәлем жөнінде сәлем үлкендерге ғана жасалады әсілінде. Көрімдік үшін үлкен кішісін құлағынан бір ақ тізіп әкелу әбестік. Әзілдейтін тең құрбысы немесе қайны шамалас болса, әзіл үшін өзіме де бір сәлем деу бұрында да бар. Оны түсіністікпен қабылдасақ болады. Оны әзіл ретінде бет ашқан жігіт сөйтіп айтып, маған да сәлем жаса деп жатады. Бет ашқан өздерімен тұстас немесе жол жағынан қайнысы құралтас болғаны дұрыс. Өйткені беташарда жаңағы секілді әзілдер де айтылып жатады. Ал қазір әлеуметтік желілерде өте қызу талқыға түсіп жүрген тақырыптардың біреуі осы көрімдік туралы болып отыр. Бұдан көп айтылып кетті. Бұл туралы да бір екі ауыз айта кетейін. Көрімдік сұрау оны беташарға қосып әзіл ретінде айту дәстүрлі беташарларда да бар. Оның өзі бір қызық үшін, елді күлдіру үшін болады. Мәселен, көрімдікке тай берсең, белдеуіме байладым. Шапан берсең тағы да ала ғой деп ойладым деген жырлар осыған айғақ болса керек. Енді елге көзсіз еліктеп алдыға табақ қойып, өте сұраншақтық танытып, тым асырып жіберсе, асабалық атқа біраз ұяттау. Ол жағын біраз мен берсек болады. Енді жерде сұрақтан ауытқып бара жатсам да ойыма келген ескерте кетейін. Жас асабалар бір мән беретін жай, жастар тойы болса болды айту, аужар айту керек дегендерді салып кеткен. Нақасында аужар деген қыз ұзатылу тойында айтылатын тұрмыс салт жырларының бір түрі. Оны келін түсірген тойда да орындау ағаттық. Оны осылай екен деп келесі ұрпақ қадағалап болса, жол болып кетпес үшін ұлғайтпай алдын алғанымыз жөн.

0: жазушы өз заманының айнасы. Кезінде терең парасат пайымнан тұратын терменінде сахнаға орындап үкілі домбыраны қолға алып айтыстарға да қатынасқан екенсіз. Бұларды үнтаспалардан кейде естіп те қаламыз. Бүгінде басқарнаға бет бұрып кеткен секілдісіз, мұндағы себептерді де айта тұрсаңыз.
1: Жас шағыңда бәрі болғың келеді, ақырында өзің болып шығасың дегендей тартыныс жоқ, талпыныс бар, іркіліс жоқ, бұлқыныс бар. Ұялмайтын, қиянды қиялдайтын жастық желікпен әр өнерге бір ұмтылып көрдік. Негізі жырдың желігі қуып, домбыра тартып, ән термайтып, өлең құрап, ойын тамашаның оттығы болып жүрген кез, әрі қызығушылық болса бір жағы өнерге деген дәл сол кездердегі қажеттіліктен туды. Біздің 20 жас кездерімізде беташар айтушылардың, термешілердің, айтыскерлердің қатары тым сирек болды жастарда. Қыз ақындарға тұспас әріптес шықпай қалған жағдайда айтысқа түсіп кету болды. Іле облысындағы тұңғыш кезекте өткізілген термешілердің қатарында болдым. Соңына түсіп біраз оны зерттедім де, мектеп бітіру диссертациямды да терме туралы тербеліс деген мақаламмен қорғаған. Әмбесінде сол тұстарда әр жылғы наурыз әр өңірдегі мәдени қимылдарға тапсырыспен толғау дайындап, оны жаттап, дереу сахнаға орындап шығу керек болды. Кейіндеп асабалығым негізгі міндет болды да, бір тойда екі жары жоқ деп термешіліктен тізгінімді іріктім. Оның үстіне көркем өнеріміздің көкжиегі кеңейді, арнаулы музыка оқыған кәсіптік ән термешілер көбейді, ал жас айтыскерлер тіптен түрен салып шықты. Шаңдаспанға шығарып, бірінен бір асып түсіп, бұрқылдатып бірақ келді. Жасымызбен бірге үйреншік өнерімізді де ескеріп, бізде шептен шеттедік. Қаламым ғана қолымда қалды да, домбырам әдетте осы отырыстардың ойыны болып қала берді.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді. Бертіңгі жылдары қыз жүрегі, қыраным, туған далам, наурыз думан қатарлы 60-тан астам ән мәтіндерін, әсемілі әнім сенсінді бейне баянды жүрдіңізге ұсынып, талай тартымды ән текстерін жаздыңыз. Бұл жағындағы іздеріңізден де сыр шертіп отырсаңыз, сахнада көп жүресіз, сазгерлік пен мәтінгерлік, ән мен әнші жөніндегі пікіріңізді де тыңдай отырсақ.
1: Менің мәтіндерімнің көбі дайындық әуенге жазылған. Ал тапсырыспен жазу үшін алдымен композитордың өзімен келісіп аламын. Не тақырыпта, қандай мазмұнда болу керек,

кішкене біраз қиындау. Өнердің үлкен кішісі болмайды, енді бәрінде де бір тылсым күш тудырады ғой. Десе де бұл пікірменен көбі келісе қоймас, бірақ менің мәтінгерлік тұрғысында тұрып айтарым, әуенді мәтіннің алдына қойғым келеді. Өйткені қызыл тілді қалай толғасаң да біраз мүмкіндік жоғары ғой. Ал ғаламда бар жоғы жеті ақ дыбысты 70 құбылт алу, тың белі дүйе таба беру деген түйе бұталағында өмірге келетін ғайыптың құсы секілді. Әрі нағыз туындыны жазбау керек, ол жазылу керек. Сонда ғана құран мәнінен аулақ бола аламыз. Өнер әлемінде өлеңнің көп, әннің аз болатындығын ойлаңызшы. Осыған жауап сияқты. Егер ән алдымен туылып жатса, сазгер еркін көсіліп табиғи шабытпен туылды деген сөз, онда ақынға біраз салмақ түседі. Еркін шалқуға келмейді, сол тақырыптың төңірегінде шабыт шақыру бір басқа да, оны техникалық жолмен құрастырғандай буын-бунағын санап, ырғағын ыңылдап отырып түсіріп, мелодияға бағындыру, сонымен бірге текстің өзі тілге жеңіл түсінікті, 30 ауыз сөздің мазмұнын 3-4 шумаққа жиған, аз сөзге көп мазмұн сыйған болу керек. Ыңылдап болса да әннен хабары болмаса мәтіннің сәтті шығуы да қиындау. Негізі ақын мен сазгер домбыраның қос шегінде үндесуінен, сәйкесуінен барып сәтті шығарма шығады. Ал енді әншілік кәсіп жөнінде кәсіптік тұрғыда пікір айта алмаймын. Енді өзім білетін мәтінге қатысты бірер ауыз пікір білдірейін. Көп концерттерде өте-мөте мерекелік сахналарда бүгін әнін жазып, ертең аранжировкасын жазып, бірсігін орындап, дыбысқа жаздырып жатқандарды талай көрдік. Әсілінде әншілік дегеннің өзі қайталай жасампаздық дегендей, әнді әйтеу айту емес, орындау үшін өзіне сіңіру керек еді. Елдің әншілерін естіп жатамыз, репертуарында санаулы ән болады, бір әннің өзіне ала жаздай дайындалады деп. Ол ән мәтінгерден де, сазгерден де арнаулы үйреніп, пікірін алады екен. Ал біз қалай істеп жатырмыз? Оның сыртында қазіргі мына дыбысқа жаздыру, фонограммамен орындау деген тек әсілі телеге сәтті алу үшін ғана қолданылатын шарасыздық еді. Қазір енді ол бүтін жалпылықты салып кетті дағы, ол кейбір әншілерімізге бір болып берді. Соған екі сүйе болады дағы, текст жаттамайтын болды. Тексті қойып орындағалы тұрған әннің авторларын да білмей талай мәңгіргеніміз бар. Тағы жемі жемгілігіңізден авторларын жазу керек, сол кезде авторларын ұқпайды. Әнін кім жазды, сөзін кім жазды деген сияқты. Енді тексті жаттау деген ол бір басқа өлді. Ал енді әнді таңдап айтуға да мән берген әбзел. Мен асабалық ұстанымда сақ болу керек дейтін тұрақты бір сөзім бар айтып жүрген. Алдымен нені айту емес, нені айтпау керек дегенді бірінші ойлану керек. Әншілерге де соны талап еткім келеді. Кәсіптік жарыс деген бір басқа. Концерт сахна деген бір басқа. Той, отырыс тамаша деген бір басқа. Осылардың әрқайсысына өз үйлесетін әндері болады. Кей орында орындауға келмейтін әндер болады. Кішігірім басқосулар да тіптен аңғарлы болу шарт. Өте-мөте мына терме толғауларды. Өйткені оның текстерінде әртүрлі мазмұндар бар енді. Сөйлемде отырған адам алдымен қандай кісілер барын байқастырып алмаса, кейбіреуінің көңілін, жүрегін жаралап алатын, тіке тиетін, адамның өзінің бір жеке жаралысында кемшіліктеріне тиетін кейбір текстер болса, ортамызды, отырысты бүлдіріп алатын жағдайлар шығады. Сондықтан айтатын текстімізбенен ортамызды, барлығын меңгеріп алғанымыз дұрыс.

0: жазушы Адамжанның инженері. Қайсы бір жылы мерзімді басылымдардан тап бермедегі қағытпаларыңыз бен толғамды ой тобықтай түйін деген секілді шебер ой орамдарын оқығанымыз бар. Бұл да сіздің қоғамдағы болмысты қалт жібермей барлайтын қырағылығыңызды аңғартады. Бүгінгі таңда қандай мәселелер көбірек ойландырады?
1: Қағытпа қалжың дегеннен жазатын шығарым емес, дайындықсыз оқиғаттан туатын дүние ғой. Онсыз да әзілқой қалыппыз ғой, көбінше құрбыларымыздың ортасында болады, айтылады, қалады. Кейін еске түскенде достарымыздың жинап тергені ғой қайталан. Бір бөлімдер асабалық айтылымдардағы үзбелер етті жинақтап беріп жүрген. Әр кезде көңілге түйген тұжырымдарды жаза жүрем әдетте. Кейбір шығармаларымның ішінде үзінділері бар, оның ішінде қарасам бір топаны біраз молайып қалған екен, жинақтап толғамдай тобықтай түйін деген атпен басылым көргелі біраз жыл болған. Оран кейбір сұраныс пен учаскелерінде де көшіріп басып жүр. Өнерге әркімнің ақ бар таласы дегендей, қайсы бір қаламгердің бір сөзі барды. Шабыт дегенді мойындамаймын, жазушы мәңгі шабытта жүру керек деген. Осындай мағынада. Сен айтып отырған қажетті тақырыпқа өзін жетелеп апару ең маңыздысы, сол саладағы шығармаларды оқу керек шығар. Ақын өзі өз дәуірінің бірінші нөмірлі азаматы дейді ғой. Зәру тақырыптың бостығын толтыру бар қаламгердің міндеті әрине.

егер борышым деп білсе, меңгермейтін тақырып жоқ. Әлі жеткен алып та жығады, шалып та жығады деген. Ол үшін де қоғам қайнауынан қоян қолтық араласу керектігі турасында жоғарыдағы бір сұрағында емексітіп кеттім. Қоғамнан алу керек, қоғамға шығарым етіп қайтару керек қой.

0: жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ. Алқалы топтың жүйрік асабасы ретінде осы өнерді ұстанып жүрген жігіт қыздарымызға айтарыңызды жоқ емес шығар-ау деп отырмын.
1: Қалыптан астың да халықтан аспа деген сөз бар. Халық қадірлеп мыңның сөз дүзгінін бірдің өз қолын ұстатқан екен, қадірін білу керек. Сахнаның да киесі бар. Өзін ұстай алғанда ғана өнер жолы өміршең болады. Біріншіден айтарым, жауапкершілікті бастарыңа қою керек. Айтқан уағында уағдаға берік болу. Екіншіден қарасуда кемі жоқ демей, білерменсіп, кісімсіп, астамсып сөйлегінен сақ болу керек. Қандай сыйлап төбесіне көтерген халық түсіреді алады. Ал үшіншіден әрқашан алдыда қар ормандай халық тұрғанды ұмытпау керек. Еліші кеніші деген көрермен арасында небір оқымысты отырған болуы мұнда тұр. Бәрі де сыншы, шетінен бағалаушы деп санап, әр сөзді сақтана сөйлеу керек. Үйдегі бағаны базардағы нарық белгілейді дегендей, ойлап дайындап келген сөзің, жоба жоспарларың сахнаға жарамай қалуы да мүмкін. Бұндай жағдайда өтімбеті ақындар айтысы той тамашада тіптен осындай жағдай көп кездеседі. Бұндайда шешендік қана емес, дереу жол табатын жобалаушы да, мәмілегер де өзің болып нақсыңға түсетін әзірлік керек. Тап бермеді. Төртіншіден өзіңді көрсетіп, таныстырып, жарнамалауды басторыңға қоймау керек. Халық өзі ұмынау кім еді деп іздейтін болсын. Қайта жүргізіп тұрған қимылмен иесін көрініктендіруге күш шығару керек. Қол соғып отырмады деп жұртты кінәлай беруге болмайды. Қол соқтыратындай сөз тауып айт. Өздігінен қол соққанын өздері де білмей қалатын болсын. Сосын да сөз барлыққа салынып, сол іс-шараға қатысыз сөздерді сөйлеудің түк те қажеті жоқ. Осындай тәжірибелерімді ескерткім келеді үлкен жағынан.
0: Бір нәрсеге, бір өнерге талпыну үшін адамға алдымен табандылық қажет. Азия күндігі газетіне келгеннен кейін жан дүниеңізде қандай жаңалықтар болды?
1: Бұрын жастық албырттық па, айта салмады, бүйте салмады деп талай баспагерге өкпартқанның бірі болатынмын. Бір жағы сартабан тарта бастағанда келгендігімнен ба, бірден сабама түсе бастадым. Журналистика дегеннің оңай кәсіп еместігін, қат барып 40 қабат ғылым екендігін қолыма тізгінді алғанда барып білдім. Алдыма келген кейбір жолдамаларды көргенде кезінде өзім де талай атүсті жолдай салып, редакторлардың жүйкесін тоздырғанымды ойлап ұялдым. Сабай салатын өз балаң емес дегендей, қалай болса солай сызғылайтын өз жазбаң емес. Алай тарсаң автордың көңілі, былай тарсаң газеттің талабы бар. Ортада өзің ақыл мен сезімнің қайсысын таңдауды ұқпай дағдырған кездерім көп болды. Жауапкершілік дегенің қандай маңызды екендігін шындап түсіндім десем болады.
0: Бір нәрсені үйренбеу саған үйрететін адамның бар жоқтығында емес, өзіңнің үйренуге қызығуыңа байланысты. Бүгінгі дәуірдің даму оқымына қарағанда, адамдар әдеби шығарма оқығаннан гөрі телевизор көргенді, интернет торабынан материал іздеп, ән тыңдап, шағын хабар ошар, сұхбат, ұсақ әңгіме, қысқа да қызықты өлеңдер оқуды, көруді ұнататындығы шындық. Мұның өзі көркем әдебиетке үлкен сын болып отыр деуге болады. Сонда қаламгерлер бүгінгі оқырман санасымен де санасуы қажет секілді ме қалай?
1: Қазір адамдар санасын торап әлемі деген дүние жаулап алғалы бері, әуде өлең айтып қалам тартқаның бәрі бүгін жазып ертең жарыққа шығара беретін болды. Кейбір жай жазылымдардың да көрілімі тіптен артып кететін жағдайлар да бар. Оған балау ойбай қайдағы біреулер жазып шығып кетті деп байбалым салудың түк те қажеті жоқ. Әдебиетшілердің онан алаңдап кетуінің де қажеті шамалы. Біреу кино көруді, біреу театр көруді ұнататын сияқты, әр шығарманың өз деңгейіндегі оқырманы болады. Біреу ертегін естейді, біреу классикті іздейді, түбінде нағыз әдебиет қалады түбінде. Қалғанның бәрі мода қуған сияқты. Уақыттық дүниелер өтіп кетеді, қайта еленіп, тәуге бейнесіне, кітапқа қайтатын болады.

0: әр тақырыптан бір шалып бірталай жерге шаптық ау деймін. Әңгімеңізге көптен көп рахмет.
1: Иә, өзіңе де рахмет. Әңгімеміз тыңдауға татырлық болса болғаны, бәйгеден келгеніміз. Жарайды, әр істеріңе сәттілік тілеймін.
0: Иә, қаламыңыз қарымды, өнеріңіз өрісті болсын. Алдағы күндерде де көп өнердің көкжиегінде көкпесідей көсіле шабыңыз. Ән қанаты талмасын. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Енді Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әндерге кезек берейік. Мереке мелодиясы. Музыкасы Азат Тұрдықанұлынікі. Орындағандар Сержан Сәрсенұлы, Әдила Оразқызы, Болат Нұрзатқанұлы, Айгүл Сағиқызы.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Жеңіскүл Нұрдан ақынқызының әні «Шұғынық». Орындағандар Өркеш Бақытжанұлы мен Жұлдыз Бақытжанқызы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын, журналист, Азия Агенттігі газеті Қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды, сондай-ақ Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әсем әндерден концерт тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?

0: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
2: Тарлан тарих. Қилы хикая. Көрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында қол шана деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында оралғанда деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шығыс терістікке қой отарлату деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

балалық шағымда әкемнің маған сыйға тартқан қол шанасы күні бүгінге дейін есімнен көтерілмей келеді. Өзі көк темірден ықшамды да шәкене, ебдейлі жасалған еді. Қыраулы қыс күндері үстіне терезенің көзіндей төрт бұрыш тақтайды қоя салып, үй маңындағы дөңге қарай беттеуші едік. Әкемнің айтуынша, осы қол шананы ағамның бала күнінде төрт үйенға бір теміршіге жасатқызып алған екен. Одан бері 20 неше жылдың жүзі болыпты. Аға әпекелеріміз есейген соң маған қалыпты. Сағынышқа толы балалық шақтар ай десеңші. Жақын маңдағы көрші қолаң балаларымен бас қосқан бір топ ойын балалары осы бір қолшанаға кезекпен таласып, қызғынды сырғанақтың қызығында қыстың қысқа күндерінің қалай батқанын да білмей, қолаяғымыз тызылдап, кірпіктерімізге қырау, балақтарымызға мұз қатқанын да сезбей қалушы едік. Біреуіміз шананы өрге сүйреп шығарып беруге, ал біреуіміз жайлап отырғызып арқасынан итеріп дөңнен түсіріп жіберуге жауапты едік. Және ағалық қамқорлық бейілдерімізбен өзімізден көп кішілеу боқ мұрындарды ары-бері сүйреліп, көбірек ойнатуға міндеттедік. Бір күні қызғын ойынның арасында қарадойыр бір батырымыз бар пәрменімен арпа ішінде бір бидай балдырған ботақанымызды шананың үстінде отырғанда, шананы итеріп қалып, шанамыз шаңғыдай зулап, тігеңіске құлдилай жөнелді. Қырсық болғанда үріккен асау аттай жалт бұрылып үйірілген қалың қардың ортасына қарай сүңгіп, әлгі балапанымыз сол қалың қарға басымен барып шәншілді де қалды. Құтқару керек болды. Батырсынған 2-3 бала лезде жүгіріп барып тарбаңдап жатқан оны екі аяқтан суырып алдық. Есақылдан жұрдай бет-аузы қойны-қоншы түгел күртік қар. Енді сендермен шана ойнамаймын деп ботадай боздап жылай үйіне қайтқан. Бал емес пе бүгінгісін ертең ұмытып қалатын деп үлкендер аузынан көп естейтін әдетіміз бойынша, ертесі жайраңдап тағы жеткенде, оны ешкіміз ары жүр деп шетке қақпай, содан бастап жалғыз ботамызды жылатпай, шанадан құлатпай ойнатуға бірден уәде берістік. Сол қызғынды күндердің бірінде ойынымыздың сәнін асыратын шанамызды темратқа мінген шетке ауылдың ересек қара сирағы сүйрей ала қашты. Көшені басымызға көтеріп, айғай салып артынан қуып келе жатқанымызда, оның алдынан бір сақшағай шыға келгенде, оған да жан керек екен шананы тастай салып қашты. Шанамыздан айырылып қала жаздап әрең алып келген батырлар байырғы сырғанайтын дөңесімізге келсек, әлгі ботақанымыз енесінен адасқан ботадай боздап жылап отыр екен. Шананы көргенде алақайлап секіріп-секіріп кетті. Шана демекші, ала жазда ешкімнің көзіне түсіп кетпесе де, қысайы жетіп айналаны ақша.

тін апаратын жұмыстарына да керегі жарап, көршілердің де көңілін жерге тастамайтын. Кейін түнде бұл шана бізден ауысып, аға әпекелеріміздің балаларының қолына тигенімен, олар да өзіміздей көп ойнап кеткені жоқ. Айналып кеп телефон ойынынан аса алмай қалды. Қыстың бір күні кішкене қызымды сол қол шанаға отырғызып ойнатып сүйреп келе жатсам, артымнан бір таныс дауыс естілді. Жалт бұрылып артыма қарасам, баяғы сол қарға шаншылып, боз бораны шығып жылап жататын ауылдас бота қарындасым екен. Қызғына амандасудан өзінің бір шеткері ауылға ұзатылғанын айтып, сөз сүргесін жиыстырмай жатып, мынау сол бала кезде өзіміз ойнайтын кішкене шанама деп сұрап қалды. «Иә, сол бала күнгі шанамыз ғой, сенің басыңды қарға шаншып ботадай боздататын» деп күле жауап бердім оған. «Ойпырай, сол кезде мені өлтіріп қоя жаздап едіңдер, қотиындар» деп сықылықтай күлгенде, жүзінен әлі сол іргесіз балалықтың бейнесін көргендей мәз бола кеттім. Оның да қасында еріткен кішкене қызының екі көзі қызым отырған қол шанаға қадалып қалыпты. «Мынау сенің кішкенең бе? Түрі бала күніңнен аумайды екен» деп шын көңілімді ағытқанда, ол «иә, өзімнің кішкенем, жар» дегенде жалғыз қызғалдағым осы, аузымнан түсіп қалғандай, «қызымның көз жанары көрінген жерден шанаға түскенін білген шығарсыз. Бала күнімде осы шанаға ерекше қызығатынмын. Енді мына қара қызыма бермейсіз бе? Ауылда ойнайтын ештемесі жоқ, қатты зерігіп жүр» деп қиыла жабысты. «Ой, айналайын, алтын қарындасым, ала ғой, ала ғой, өзіңнен аяп не қылайын» деп қалбырақтай шананың жібін ұстата, «шана құмар ботақандар әлі бар екен ау» деп өзімнен өзім аңтарыла тұрып қалдым. Талай жыл сақтап келген қол шана, сол баяғы шанамен бірге ойнайтын бал балалық ғұмырдың куәсі қара қыздың қызының қолында сүйретіліп кете барды.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп,

0: Өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсалы шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Оралғанда авторы Тоқтаубай Мәкебайұлы. Нұрбөбі шексіз алқап сүйінді оған. Аямай ұсыныпты сиын заман. Осы жерде мінекей кәсіптенген жұмыс күткен жастардан 20-дан. Қалада үйі, қыстақта ашқан кәсіп. Боламенді осыдан асқан бақыт. Ауқаттанудың тауыпты сара жолын, кедейліктің кепешін аспан қатып. Тарих боп жерге петас қоралар. Туған жерін бай заман бақ қораған. Сәулетті сарай текті мал қоралар мың артық ол ержеткен баспанадан. Қайда барса асфальт таспадайын, шаруалар тұрақтаған ақ сарайын, ішкен алда артында ішпегені, баршалары күн кешкен патшадайын. Қыр елінің оседі көксегені, денсаулығын тегінге тексереді. Қыстақ сайын балабақша шипахана, қамғайғысыз күндер өткереді. Отбасынан құбыр су сарқырайды. Түнгі көші күндіздей жарқырайды. Қолы жеткен бақытқа дейқан малшы ендінегі ойлашы шалқымайды. Туған жердің ой ғырын аралады. Тұрағындай бақыттың баралабы. Отырық дел күн кешкен бақыт үстем. Тұрғындар мен тұрғылас қаладағы. Мекен бопты ырысты бақтасыған. Сейіл серуін үзілмес отбасынан. Қараш үйлі кешегі жүдеу қоныс айналыпты саяхат бақшасына. Егінші де ерекше көлік мініп. Тау өзені байқатат көріктілік, жарасымды қоғам мен заман жайлы сезімгерді кеудесін борыштылық. Ұлы жаңа дәуірдің белесінде, қаладала осылай теңесуде, өзер жеткен кезінде ескі ауылдың бүгін ол табалмаған елесінде. Арайыңа бөленді санам сөмбіс, бұл ғаламда партиям саған теңдес, кемеңгер қормал бар ма куә болдым, ғаламат мұғжизаға адам сенбес. Дейдіштен теңіз дейін тебіреніп, шола қарап мақтанат төңірегін, маңдайын жаңа дәуір нұрай малап, бақыттың желпейдерке желі келіп. Әлдейлеп бұла дәуір бұл әні, саяда сайрандатқан гүлді бағы, береке бесігінде тербетуде, замана сарқылмайтын жыр бұлағы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде

0: ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезім мен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

күн сайын ысқылаумен шұғылдану ақша табу үшін еді. Сондықтан чизіні ерен өнерге ие деуге болады. Харбин сынды үлкен жерде қол басысуда оған ешкім шақ келген жоқ еді. Ал темірші, әлгінде қой түсіргенде жігіттер де оған тәнті болды. Бұл оның ұзақ жылдық құрық ұстаған қол еді. Жайлауда құйғыта шауып бара жатқан насау жылқыны атқа мықты адам қолына ұзын құрық алып, соңынан қуалағанда өнерін әйгілеу керек. Қуып келе жатқан жылқыға жақындағанда құрықты тез дәл сілтеп, мойнына дәл түсіргеннен кейін бар күшті салып, асау жылқыны тұқырту керек. Бұл әрине қол мен білек күштің арқасында болады. Сондықтан бүгінгі екеуінің күшін салыстырар болсақ, күштері тепе-тең еді. Ішпен сырттағы көпшілік түгелдей театр көретіндей тағатсызданып кетті. Екеуі сөйлесе жүріп, екі тауды тіреп тұрған өгіздей қолдарын ұстаса кетті. Лаусын олардың қасында болып төрелік істеп, сөзсіз бір жағың жеңдер. Жеңілгеніңе 3 стакан арақ жаза деді. Қызық құмар біреуі 3 бос шыны әкеліп, арақты лық толтыра құйып қойды. Лаусын басталды дегенмен, әлгі тау тіреп, жым-жылас қозғалмай тұрған екі өгізді көпшілік ағайындылар бір-бірін құрметтеп, күш салмай тұр деп ойласты. Әле олардың маңдайларынан аққан терлерінің мұрындарының ұшына барғанын, барған сайын молайып, үлкендігі сарбұршақтай болып ағып, үстел үстіне тырс-тырс етіп тамғанын көрді. Одан жел соққандай үстел ақырын қозғала бастады. Екі тауда ызыңдаған ызыңмен бірге қозғала бастады ма? Жер сілкініп кетті ме, айыралмайсың. Осы кезде чизінің жүзі доңыздың қанын құйған бүйендей болып кетті. Шеке тамыры да адырайып, арыстан шақырғанда аздан-аздан оған қарай тау аударылып келе жатқандай болды. Ал темірге келсек, оның аяғы бастан ақыр қозғалмады. Бастан ақыр сүйемдей жерде бермеді. Бар күшін жинап, ең соңына дейін тіресті. Осыдан ары жеңетін жақ белгілене бастағандай болды. Кенет қайдан келген күш екені белгісіз темір айшайға қаратпады. Ол үлкен ғимаратты құлатқандай ақырын-ақырын көтеріп, белгілі биіктікке барғасын, жанар тау атылғандай лезде барлығын тасталқан етті. Чизі бір мезет есі ауыңқырап, сенер-сенбесін білмей қалды. Десе де оның білезігін Лауте әлдеқашан мықтап басып алған еді. Аударып тастау мүмкін бе? Үстем орынға шыққаны өзіне әптен белгілі. Бұл қоршай қызықтап тұрған жігіттер анамына дегенге қаратпады. Үш шыны арақты алып келіп, чизінің алдына тізіп қойды. Үш чизі! Енді айтарын қалмады. Қызық көргендердің барлығы істің ұлғаюынан қорықпады. Чизі қолын бір сермеп, тұра тұрыңдар, Лаутемен тағы екі жол қарымдасамын. Үш ретте екі жол жеңсем болды, деді. Әй, әлгінде ғана уәде бергенсің, жаңылып қалып, неге қыңырлық істейсің? Жігіттер гуілдесіп кетті. Жоқ, үш жолда екі рет жеңемін. Оның мені тегі қалай жеңетінін көрмекшімін, деді. Чизі көңілі жай таппай. Солай, Лауте әлгінде чизіні қалай жеңді? Қасқағымды аудара салды. Жұрттың жанары тағы да темірге қадалды. Ол осы сәтте жеңген қолын басынан айналдырып, сығырайған көзінен шаттық есе, біздің надам мерекесінде жалаңаш қол мен сиырдың ортан жілігін бөлу жарысында әр жылы аға жүлдегер боламын. Сол бір әпсеттегі күш айрықша болады, жарайды. Темір осылай дегенде жігіттердің барлығы түсінді. Өте керемет ақ. Лаутемен чизінің тағы қарымдасуының түкте мәні қалған жоқ, деді. Ырқай чизінің киімінің етегінен тартып, ол екеуіңіздің қарымдасуыңызға болмайды. Оны мен садақ тартысып бәсекелесіп көрмейсіз бе? Бала кезіңізде садақ тартқанда елдің терезесін шағып алмап бедіңіз. Садақ тартқанда көздеген жерді ату керек. Ашуға басқанда барлық жерде сіз жүресіз, деді. Жоғалар қыстырылмай, деді чизі қатты ашуланып. Лаусын келіп чизіға, бәсекелесіп жеңілу үйді жерді ұтып алу емес. Сен арақ ішпей ақ қой. Сенің орныңа мен ішейін, деді қысылтаяң күйден арылтып. Іс осыменен бітті. Чизі де ыңғайсызданып қалды. Үш шыны арақ құй. Түгелдей ішейін. Чизі әлгінде егесі барақты ішкен жоқ еді. Сонымен үш шыны арақты қылқылдата жұтқан ол, көзі бұлдыраңқырап, жүзін арттана қалды. Әсіресе ең соңғы бір шыны арақты ішкенде чизінің екі қолы дірілдеп, төгіп шашып ішіп, киімі арақпен былғанды. Сонан соң екі көзі қызарып, аянбайтын жеріне де келгендей болды. Әрі іштей қатты іш құстеді. Ол орындыққа зорға отырды. Көз жасы жарыса ақты. Аузын қисайта, ақылап үкілеп, әйелі мен балаларынан қорлық көргендей болды. Бұл жағдайды жігіттер титтей де түсінбеді. Лаусында оның не айтпақшы екенін толық ұқпай, «Чизі, бұл қайткенің, отбасыңда қандай істі болды, не болды?» деп сұрады.
Лаусын, сен ал жаспаш, деді чүйзі мұрын боғын орындықтың сирағына сүртіп алып, әсілі темірнішектің алдында саған айтқым келмеген, айтсам бұған не болып қалды дерсің. Лаусын, адамды осынша басынған бар ма? Сенің бұның чүйзінің тірлік жолын үзді. Лаусын бұл сөзді толық түсінбеді. Әй, чүйзі, бұл не дегенің? Маған анықтап айтшы. Мен Лаусын жер ортаға келдім. Анық айтпасаң, ол да мына кәрілерді бейбастақтық істеді дегенің болады. Солай, айтарымды анық айтуым керек. Чүйзі тағы да мұрынбоғы мен көз жасы аға істің жөнін түсіндірді. Әсілі, мен көп жылдың алдында Харбинде моншаханада ысқылаушы болып ақша тауып, моншаханаға орынбасар басқарушы болмақшы болдым. Олайыма моншахананың уақытша жабылуы кедергі болып, моншаханада жұмыс істей алмаған соң, ауылым нақыға қайтып бір қора қой сатып алып, бағымшылық кәсібін дамытуға дайындалдым. Бұның естір құлаққа жағымды екен, сонда менімен не қатысы бар? Саған қатысы бар, деді чүйзі. Әсілі мен сол 200 тұяқ қойды жақсы бақтым. Қыста атызға емін еркін қоя бердім. Қойлар жүгерінің сабағын, қызылшаның жапырағын, соя бұршақтың сабағын жеді. Мен титтейде жем шөп бермедім. Енді не болды? Лаусын, сен Лаутені шақырып келіп, біздің ауылдың жерін түгелдей оған майлап бердің. Құлым бұйырлық ауылдастар тағы 10,000 бас сиыр қоя келеді деп естідім. Өзің айтшы, бұдан кейін қойларымды қайда жаямын? Сен Лаусын менің тірлік жолымды кесіп тастадың ба, жоқ па? Чүйзі бірталай уақыт қиғылық салып, қойларым біздің жерде тегіннен тегін жайылтпақшы болды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.

0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Ез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабаттан.
3: Улу Джунхуа.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздеріне құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында күшті борыш, жауапкершілік арқылы гүлдену ауыр міндетін батылдықпен арқалады тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Күшті борыш жауапкершілік арқылы гүлдену ауыр міндетін батылдықпен арқалады. Жұңғы коммунистік партиясы жұңғы халқының бақытын көздейтін, жұңға бұлтының гүлденуін көздейтін партия. Күшті борыш жауапкершілік Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының айқын назариялық қасиетінің бірі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын дүние жүзі социализмінің даму тарихымен, жұңқа өркениеті тарихымен, партияның төңкеріске, құрылысқа, реформаға басшылық ету тарихымен байланыстырып, ұлы инженерияның төрт ұлыдағы шешуші ролын атап көрсетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруына енгізіп, партиямыздың әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, тарихтың ұтламалы таяқшасын өткізіп алып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлгісін жаппай ілгерілетуге жетекшілік етті. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренуде, дәйектендіруде сөз жоқ, сенімді бекемдеп, ерлікпен алға басып, күшті борыш жауапкершілік арқылы гүлдену ауыр міндетін батылдықпен арқалап, осы идеяны ұстандырып, нәтиже шығарудың іс-жүзіндік әрекетіне айналдырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілету ұлы әмәлиятында қамал алып, қиындықтарды жеңіп, өріс аша алға ілгерілеп, тың да анағұрлым зор іскерлік көрсету керек. Ұлы инженерияның төрт ұлыдағы шешуші ролын сөйлелендірді. 5300-ден астам ғимарат бой көтерді. Неше жүздеген жоғары жаңа технология кәсіпорындары шоғырланды. 15 минуттық тұрмыс шеңбері біртіндеп қалыптасты. 9 жылдан астам уақыттан бері Хэбэй Чуңан жаңа районы жобадан нақты көрініске дейін буын тартып жетілді. 2026 жылы 3 айдың 23 күні бас Шуджи Си Цзиньпин Хэбэй Чуңан жаңа районында қызмет тексергенде гүлденіп көркейген жанды да жалынды деген сөздермен осы болашақ қаланы суреттеп, былай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында әр жақтың бірге құлшынуы